0: dimai u unogara gorongoza aningadi ulungozi nalake wakalobohwa ena wakabarwa muno baba pamamboni wolobohwa ngo jinsha lo kama hwedu wokuvanga ini kaya anta unavalobulana vakagara vese vakatolana vakaenda ko kwano galalo dimai batabasa mwana mume anobatabasa mujimai wakazodari mwamuna ndikuona mwana wayaya alikutambuchika nangira kunyata alikutambuchika taidikana kumtola kuti tive kogala naye na pano
1: yayo murume
0: yayo murume tive kogala naye na pano zakadi zvakatendereka huviri hwavo vakatola mwana ukaji wayaya kwenda kogala naye na wongida wombuchikola zvakazoita kuti wakwana mukuwo kutoti wa mwana kadzi mukaji wakazodari mwana wakula mangwana tinya sopwa ndava nguva dzokugara naye dzasiyana taidikana kuti azovie kogara nautamba kenda kumtula zvakadi vakazwana vakatola mwana vaenda kumtula kamai wake navaenda kumtula kamai wake wakagara wakazongwinwa ngonjira yokutamba tamba iyi nangwinwa ngonjira yokutamba vakamtola ovia kogara womgwinisa mukusu kuti andikana kuti aite kusu navamgwinisa mukusu muya waipinda ko musegunda fera wovia ngomuchishanu sabata domingo naali pasekusu zvakazoitanga izvi votozviona kuti paari kwenda riini
1: andisazwaninawarumwanyamweve
0: vakazomubvunjisa navamubvunjisa ena asi kudavira wakaramba ndakuna zuva raakazoenda kanyi koguma kanyi wakabvunja mai maini ndakashata kugara ngenge kuti epa ndawana navo nosikiri yandahuira yo sikiri yanivimbicha mai veya avasi kuzobvunja zvenyamwana iyi kuti waro mwana kuno waviya kundivunja masoko aya wakamavona nokuti unomaziva haazvi kuita izvo wa wogara pokugara wakazohurirazve kuenda kukashekuruwe hama yamai kuya venda kogara vese pokogara vese
1: mimba irikukura
0: irikukura wakazogumisira achatovii pokurega kuviya apa wogara chekuru
1: kuve novondaniya
0: ehe
1: utenda kugara kondoyo
0: vainga vali direktori wechikora chekuru vanhu chekuru ava ngokoita basi rokugara nayena musukuru uya kondoyo zvigara nayena kondoyo akusaviiki kushoni kwapi
1: ndaniyo kunanga yanga chekuru
0: haisainga yachekuruwo so vofisha ndhango dzomusukuru sekuziva kuti zvavanogara ari kondoyo vonavo vano wavo chekuru va vanavo wavo kondoyo
1: muzukuru ari kurimwavo nge
0: muzukuru ari kurimwa vona vari kurima munda wavo chakazoita ngosokuti kuna vamwene vakananga iwe mwamunako uwo asiripi kuviya ngokuti waana minda yo waari kurima yo ndizvona vakati ndizvona ndamwanakati wakazova nochibindi akabata chigogomo kuenda kondoyo mangwanani naaguma kondoyo wakataka musuvo boshitiya
1: vakavata
0: mwanarume wakazobuda kufunyungura musuvo naakasimira akapundusa nguvo yokuzvipukuta naapapera kusamba nozvadaro haasi kumutendera kuti anguine mumba ngokuti minda uhu wainga uri mumbepo wakagara kunza naagara usungamidzana zvinopera mwamuna zvii zviri kunesa handisakuvoni kumuzi nada zvakadari nokuti zvakadari pana mumwe vanobata naena naaviya pondopo wakananga sedirektori munhu munogara nosvina yakadari panyumba nekitwa zvinirimpeza nekudini ichinhu chinoita kwandimwemwe muna munhu ari pano ngaanangana kudanidza mwana kajiuya
1: mwanakajiukaona sizvizva
0: sizvizva mwanakaji ngokuzwa kuti iziro mukuru wane wangu upabasa wakazodavira ngomumba mwiya naadavira ngomumba mwiya atabwisanozvakabwisano wopinda wome wiya vakati iwo uri mwanakaji womufumbonyiwo
1: kusara vachitokanavo
0: akubvunza kuti uviye pano ndiyani atichanangiki ndofa ngokutapa unonditakirenyi mwamuna vakati ndakutaka ngokuti wautsenga auna direto yokuviya pano andinga viingenyi ngokuti kunyumba handichakuvoni
1: iwe uri murumangu
0: uno uri murumangu wotakwa akazoto opinda kuenda kanyi. Naenda kanyi, akavea kubasa yo kuvia pa nyumba hapa, si cho usiku, nishaenda nishokutapa. Mwana kazi uya. Sempre kudea. Então, boa gasolina. Kwa hata ndila kenda kama mama. Kati akati, ndila kenda kama mama, hindi kuda kutipinda tese.
1: Mulumi.
0: Hindi kuhona, hei. Ya kenda kukubona, kenda kukubona, kenda kukubona, kenda kukubona, nyesala. Mwana rume, zula lakuda kutia pinda, azuzoto la mkazi. Upinda nae. Wakaenda yega, zula lukuvia, wakavia zesomadeko. Navia zesomadeko, kungina mumba, ugare, ngatende kwa vata, minda kwa vata, akatuku ndikenda kwa famaji. Kubuda kwa kaitari, kenda kwa sila mtobo. Pamusuo, pamuzi, pavo pozija.
1: Mwanakajiu.
0: Mwanakajiu.
1: Mwanakajiu, mwenu muzi.
0: Mwurume wa mwenu muzi.
1: Mwurume nga haka sila mtobo.
0: Haka sila mtobo, zapu wani mai, kutinya mwana, ibude, pamuzi ipo. Tawu waka soto buda, kenda kwa kanda mwurume, aliku sila mtobo, pamuzi. Na haka simila, tuwayo. Wakati mulume sisi nzuri kusira hapa musipano. Nta mukaju wakapata tuwaya. Kukandila kadenga. Yena na asufuna musadalo. Gongo na kena mkasa tupanyo. Na kena mkasa tupanyo mwia. Nta wamemila vana. Kutavie nunguwa. Kukavie nunguwa wana vya upekeza mai. Mai kutoso mpekeza mkasa tupanyo mwia. Kubula kwa kasa itakusukunaka. Kakundu takwana. Kakundu takwana. Sempre magalilo awo kundu takana basi. Maile ya wakazo vago kanyo kubia kozo wako tishwilo jikufamisa mwini. Na maguma kanyinguye nye mwana ya kashira nyesara. Tau, lavira zuwa kutopila kuha zese. Wakazo ita udini nyesara vya. Wakazo mkavo kakutola mtombo kukumwa mwaiza. Pano mabloko inge alipo pontopo kumwa mwaiza. Zese isa inga sokuti nye mwana hii.
1: Ipinde.
0: Wakazo muda kunsa kudari. Mama, sisi sumuli kita, nada, bandi, pumbuja mabuloko, aya, kutindu kukona sina, sukuna, sina ya kuna maigona sukuna, kutisu wali sumuli kandila zichini, nata, apana,
1: kufunza nyasara,
0: saka zeta kulide, mulume wia, waka zofa kubasa yon, uovia panyumba, kuguma panyumba pea, kakushitolonga zake, pera kulonga nguvo zake, zese di,
1: mulume,
0: ya mulume, kakupina, na pinda mkaji wakasotola nhango, wenda kukutongi. Nga isi. Kufunja mwana rume wakati sii, yee na kumu waka mgalisa maningi, nga asigari, inini dino buda pa mzipu. Kenda kwa gano na mwana kazi uya. Ta humambo waka nangashitabe, iwo ausamudi mwana kazi. Unodikana kutiwite dispesa, yogana, anawana watatu. Wakati mtengo unyi, yuningaita. Wakati tekita, dojimiri kada. Kada mwana, totali ya 6,000. Ok, antao, mgozuri kuita, ena kuposera dinyeru, jovana, mtengo vana watatu. Ena kumata wabasa kuzihisa. Antao, wani ntango hili kwa nguwe kuti, ndiru kuda kuti wende kwa anulari, dinyiri ya yo, hivi yezwe mkati mwangu, ngukuti, enina antisakudi, au firi kutunga hali nyeri za.
1: Vana varugrana.
0: Vana mai. Ngupaye zoti walo kuti, ndipese nyivo, ndio itakudi ini ngonyaya kadari ee. Nikatuwa soka naka. Tisadoku titende padari. Tikaenda padari nenda kwa iyaza. Ati mangu wananyuali. Wadiri galirizo. Sinanga kutimasoko ya. Akafamba kudini. Maningi mawasumulira maieva. Nikatinata tunei wana padari na masi. Mkosoko lakona landa kashira la maiava. Akato wanda hao vantua wakanduiri galiri. Masha wakadukwani ya masu kutitinga iyaza. Zwa wanola.
1: Tatenda pokutanga taida kuchunga mija kuna baba. Domingo Isamu Gona Panja walikuwa ni kama district yokaya aba wali mpulikiri mkuru wane wa shirongo icho wali matombo alipadale ba Domingo Isamu Gona Panja taida kuoka baba Mandava mwaizi wa shwire matombo kale aisha ndisa kudini shwire iwali mwazi wabo kudini pokutanga tutanga ngo papi hapo alipo mweda utanga kupingula
2: pa utanga kupingula utitinga kwani sesesa te kumbili nguwa jikwani nchaka teda kuona kudari
1: ngati tangenyi mayo mwanalume pa wakaenda kuchira mtombo ndizona mayo mwanalume pa wakaenda kuchira mtombo kakuvia no Tungwa peke zenyu
2: katanga mwanalume uchira mtombo.
1: Ah, mwanalume katanga uchira mtombo, kakuvia mai wake vuvia kumwezira mtombo. Matombo kale vaivona kudini ntango yakadali zvakaitikali.
2: Ah, ntango yakadali iyi inonesa nokuti ainesi. Mwanalume uwari chano dashi ashizivi hundu wake. Tinoiziva kuvira kare. Vanarume vazinji veidini veibija ngananga bija kuenda iyo vakaenda njakani mwanakaja kazhwana njakadi mwanarume kumbira kulegerewa kuvia pamusipake nyungo kwandi kwa baba mwana kondo ananga mukaji wanga u zvakaita baba avo azviti kuti kunoni utonge usoshaisha kuti vana dire vana bibi vandika kupekeja dispesa vana ava avafiri kuenda kuna ngazi
1: apo tambata mulomo
2: mtombo
1: tambata mulomo tambata mulomo pekedzanyi va vama
2: chapo kumisha mtombo iwayo
1: mchalo buya nje mtombo basi mchalo buya jovano matombo ka
2: apo wale kaita ni mwanarume na azviona kuti mwakaja nchamudi ta wakaenda kamaka upo mtombo na apo mtombo wendo wenda kochira mukajum zvakadi anavajimu wako wakaenda kuzviona wakati azviti zva Jaya mwanamume azvika pasi wopinda mai wako nevoviyazvo uye kumwanacha mutombo uchionazvo kona kuti zvinoita zvinozvo azviti zvatizvoni kushona zvaitikari izvozvo achevhe kuti zvevomulamba womulamba womulamba chevhe kuti mutombo kuti apinde ega ega kuti aruze zvese mwezvaida kuita ndo mwanamume kuti aruze zvese zvakati apo hapana shabata mukati wake vana vake mangwana zorira ngovana wake kuti vana vanozvikula vanozvinyinya baba apo ndipona pondavonera
1: vazano. Uchira mtombo kwakaita mwanarume uwari nekuchira mtombo kwakaita nyasvara matombo kale aitongesa kudini ntango yakadali ntango ivishi
3: ntango iyi inouzirisa maichokutanga ndinonanga kudare mwanarume uu noenga makezhu taida kumudira pama mukezhu ye hashka hiki yanangwa kudini ngoshinda we
1: hashkana we muto
3: hashkana we muto ye
0: mamkenga
3: mamkenga ah mwanalume u zugenga memo hapana chiva wakanganwa thave ngokutamba ndokodo azviti mukaji wakamsana ega wakaenda kulovola ega vodisana uvia pamuzi
1: Vubala vana vatatu.
3: Está bem. Walavira lukunje wewe, wazokutapira kondo yokunje iyo. Zvenga zviri nei kugara pasi nomukaji. Mukaji ndakutsvaka muhere yako. Ngozvokushoni zviya. Obira mukaji wako, ndizvona wakazokuwana mukaji wako. Omulova, wemulovera chii. Ausamudi moda jwakamuwana yajia, ngujwaida zvekumtora. Umuhurija kuvabali vake mwana wenyu uu anchamudi zvawakaitari izvikaenda kuvhunja mako ndipenye mutombo ndimugogomere ngomutombo
1: mako vozovisa mumutombo
3: mako vokupekeja mutombo iwewo uchira mutombo eno uzviwana utsveruka oga mako vozoviyavo kuda kunanga iwewe namako munozivana iwewo urizigenga makovo tambe ikunguta havana hwiru mako Vona vandika nokuzviziva kuti vari pamisha povaruwaro asi pamuzi pamai wavo nababavo vakabako nako vari pamisha povaruwaro vogogomera mukaji wako veda kuita mukaji ndivona mako veviya lo nomutombo kuviya kumwaraja mwana ngapinde nyamwana yangu veda kusara ndivona zvinoita izvo iwona mako mwese muri makunguta azviitwi izvo autsamudi modo wakamuwana unomuhuridza zvekudeya mwana wenyu u handichamudi wakavanga muna vana mangwana bushitiya bushitari munofambira nongonda vevana kunguta vabiresa
1: vasamuiri mutakati mutombo yakachira ari mwanarume u wowanika mitu namake voviya kumwa mwezira mutombo zvinda kunangenyi vasharuka vokale vaiita kudaroko novolambana weya
4: chikamuwanisa mitu nchokudini zvokuda kuita kujija wakajija unobatwa Maivo ngo pisori wakona. Pisori ndi mai.
1: Vakabatika avo.
4: Vakabatika kwa mpisori. Unangu tuwa chiswa ndia. Nipanga nangu nchichisa. Unangu nchichisa shoni. mwanarume uu aivi kutamba kunja maneno mvona wakawala kutu shukunja shukunaka shupamu za pshanaki ajiti kubatele kuno huli wangu wa jimweni so kaiswa mtombo kaya kumwana kaji ushpiri uu nanga ushoni da mkaji waka pukeja mtombo kutukukumira uu gaitesi nanga ushoni ajiti shuka itashemwani yangu ukuti nyoweja pili panarume kale mwanarume wakade ya wedi wapabanshe kutongwa porque na chipu kuona kulpe mwana kaji uu mwana kaji wateta shidoda mamuna wangu hacha ya pamuza dodi tongu wenda kushu yu nangaku kwa lagi kondoyo uguma umlovaji uspiri shamwa jagwa uzunji vunja nangu tini numkaji alikunja alibela nangali kwa api uvali ziwa shindi ya koi pungu kumacha ziwa kutu umkaji wako wananga kutinandi mnu gala numba mambudi ngenyi dishi paka shi ipapu wale sese ziwa kutu umkaji wako gala nukato nangaya kutu shefu ya shamwana wangu umkaji wangu kutanga abashata kutanga isho ufisha mkaji wako utatiza shindi wana isha shata isha kula isha mwari yangu usukula yo mai achimina jula kuite emu mai nuti mwanarume uu asukule bana baba mundu kale bana baba itu dali batoda asukule bana baba ongo wakati jari maningu nage kaneta ni baba nguna mangu dangani ndi chona vyondosho maji mai aba nga afizivi chona kama doda vukutunga mila no shpiri na machazalo vado kupuka jina muzi shamwari yangu unazo shivaza diye mwini wega shuluwa mwana umundu guluwa naka zofa pundu wada zweta dini vizu ya kutine mwana kaji uu unaye wale auto galibu naena pekichani wa madoda wa mwini
1: maeva mazindi
5: ndi chapaona kupina nipona madoda wa kumwa masa zwezi wananga kunguta abatabasa wananga makenga wa makeshu kukusani mavishi wananga ushoni ndino nanga wati mwana rume uu wakaoneka wata tuwaro kumuni wakadee nyike nocha mwana kaji uu wakaoneka watatu warongo mna njika ino kura mkuta wanti wa sinchi wakakura nika mwana kajuu ndiku msoto anana watatu maji wili wake wakaba kwa kari so nyamake wakaba kwa wate maji mwe wake wakaba kwa kari ajua ndikuno wa sinchi kubuya kwangu ni mkujawe nini ni mdele meja biyaka uchika misoto ni mtengira foya nandaye mzuu atada mtengira foya tasimia ipele miyako ni mwana kajima ningoti ajua ndi tinuwa chaka magereza na kajua kadea tuwa wani iye na babangu chada kunanga parane yaka ya wakaita mazano wakwaya ngoreti wakuti ndika mtaka anumpere yaka pindo wakambo shuona kwa vini mako waita kwa babako yaka pinda wadaso pinda ndiena teguru wako na mbiyako wachaita kwa mbiyako mbiyako yaka pinda kutu awasukubara mako wate babako wate kwa kulisa ngote audi kanu kukupopara audi piboyo wewe kukufunsha burutu kudodoka so urumana mdoku
1: Burutu jalu wali jana ngwali timkuru wana oshkola director da shkola.
5: Burutu nanga ta afi kumfunja burutu. So mfati mwana mdoko kuti irwana kumwana mdoko aso dodda. So kanete ngoya akabata mashimusoro makemo ana zviya zvirukwa zveupenyu hwake pamuntu. Imuntu ngokuti wakajija. Mazve makaita madvukato munojija legra ne. Yena bembe wakaenda kwa jo director inga chimuna jo. Mane ani tari anuhirwa. Waronganda kwa nangati hai, dinyeri yoyo ya kabudi sopara wana, ngaivyeze, ndihe, uburutu waka dini wanto huu. Tingananga burutu wa shesi, direkerele, majiwa urumana mdoko waka dini. Paopenyu wako meji. Kuona wakuti mwana kaji, uu, vajimu waka inkwako, nwajimu waka inkwake, wakuti mwana kati mkawise mwana nimeo. Asika zinji kuti mwana kaji, ungaba, yena asibese, asumprofeti, urukubuda kwenda kuncha, kwenda kuchita mtombo, yena wabuda. Kukanda uchira, wega waga wano kachurulika. Na zai penge, sawa chada wapenga. Tosia, mako hati ndini ndini, akuna kwa hita ndini ndangwine kwa ndibeze maningi.
1: Waka wanika.
5: Wawuya wanikao. Ako anakuru kupenga, wachada wapenga. Mwega, mchiba kuona shwa mkita vine, mwari kudenga na majimunya, wakurambisa, utumwana kaji ya filipo na mbandie, mai watu noda pana, mchiba kusuona. Iwewe, mai wangu, garae hako, nyumba yoka puwaro, kontinua kugaro, chatumudepo. Nyanyaya kugari sisa. Iu kamona akuma bikira saja kama chato biko acho mfili ya mata bika saja acho nchumpeke cha cheo uu wakuna kwa anendo. Eno wakuta so msoro make na make mashi magumu wakona vachaya kwa kugoda mina kuna kati gara ya nao gara june muka juwa ngoti. Iene mwana kajua anayo uru gara na nukubasewa chubwa garega. Masha lukono ngo chaira paru anje. Zaharu muka juwa kwa wata kwa eja opinda mwana kajue nyondo. Iwewe gara kudai waito posa zuwa posa ufile jamasi. Danga na uchai ngwa ngojo murume jaga siaro ingomari ushoni. Ne angawi ya ingomari ushoni. Danga ochaye paji ushoni ngojumu mna kuvirahimasi. Rangari ya upaji ushoni ngojumu mna ku. Kudai ochaye paji lava na ushoni nyasa upaji lava na kushoni. Sia ochaye chaire paru wanje nyasa kumisa chaire na kusuka mumba mako. Kutumwa mna ku akande pakada kaja kusuka amaparatu shakada kaja. Kuti wote mwana kaji. Si chilipo chaye nyenyo nchona asikwaza kukuvunja. Chaye nyenyaro. Iwe wakumasa kusaza chimwe nga chimwe. Washito janisa. Kutuite mwana kaji tanga mwana uzona murume. Uwane murume ni wakatoko takuita mwana kaji waka iva. Tanga kukuramu mwana kaji wako wese. Uforomariki kukuita mwana kaji totari. Kutunichu tanga nyeshara uchaye wada. Nyeshara uchada uzona aje wada imani mingu kutu maa wako wasara duona wondoo. Maa kwa wea wacha fareri. Ngotu wakita wa shavo. Maa kwa udakuona duona nyeshara wako. Danga wakaku nyanyongo te uchaye wawane kutu wasikano mazuano. Abadi majine zara. Abadi majite zara. Abadi hama jomurume. Kudaji zozo wanga wanazo. Chinja inyamasi wa ute mwana kaji verdadero pamuzi. Udakuzo waka uchete wa mangwana. Maji mwana kaji wakumuna. Mwamuna hundi naziwa diena u. Ano iya. Mureke na ndoko pota pota kwa ndaka. Ate sonu sana yaru mwango nyuchi. Awi ya kanakana. Uno yaru mwango nyuchi kondo. Udakuru mamutu maru. Mukaji wako pata kuna mbana naena. Ada kuna mbana naena. Shumi mshikazi wiki nimu. Neni babangu waka azuzu wana. So ada kuzuona ndiena. Unazotu funja sunga diji, mwakana kaya ndi zonadi. Gari sikai, azu kupinda mwana mwana mwana. Anavia. Ngokuti, wajimu wakumisha kwako, wali kukuonelena. Wajimu wakani kwako, wali kukuonelena. Mwari wa mdenga, wali kukuonelena. Asipresi kutuone uroi huku tambukaro. So, nezwara awa, wachazu kuyembele wa diemo mnyamwanangu, ndaka posi. Asipere shakadaro. Ngomana ndaona wini, ndikuti, asipere shakadaro. Da siri wa madodari pana dengali pana buya zine pindri chao kodi tukujiji sana pana.
1: Zazika matombo, matombo alpadale. Apa mujibaba uwali kudalitazwa mpampona nguhasha stole. Wati naenda kutongi kukuti wakabala wana watatu yaka guho unanga kuti mwana mwe. Wadi kana upuwa makumaviri ombondo. Wana watatu vese makumatanhatu ombondo kana kuti seji mili mitikaji. Je, wali nyamasi mwanalume wia unanga kunanga ndivisirei mali yuwalo ngukuti wewe unubata basa. Taida kuzo imu mwavyali nondangu wampona nguhasha stole. Zunaita matombo kale. Vaifunzo unanga nanga. Munodikana msopote vanavenyu. Undikana kubia kuwa peke jasaja usavi. Jikadere na joko enda kushkola. Matombo kale ila mbira.
0: Ya masoko tena tamazwa. Kani yoba mtinya, tina mlambo unonangwa liyo save. Liyo, mwa save mwia mwa kumwa ikapela. Vandu wanenda kwa chika chika mkuma mwia mwa, wachichaka masuwe. Masuwe, ihove jimwene jino zikitila pasi. Neu watoli chika, alichukunuki. Uto kotama utobata ngomala kashe mulinu soto tapata yu walibata ngomala kasha. Linda njwa kuti isuwe. Mwanarume u isuwe. Mukupona kwake. Woshipiri imbga. Imbga ino vakuno kwenda dondo kutevera mwanakaji dondo yo. Isika mwanakaji uya isika mazi kuti unozo kwa na mkubo kuti mwanakaji uya achadi mwanarume. Inozo vayo yovia ngomulu wa mo yota kwa ngoka. Kuchaka imbwa yataki huko wapi yataki huko wapi ko yatakwa ishiva dondo kwani yaitevera mwanakaji ndiende mwanarume u mwanarume u hwiru kwake au silipo huko vaka vonani waidikana kutobonga buku kulangalia kwa akaita mwanakaji ngati tole mzukuru mwana wa hama yako tibye kugala naye na pano timunguni sewo mukujija angware. Waka gala naena. Ate kukwanisa kuita. Mabuku au aka kwanisa kuita.
1: Uvia uungu avo inga chini.
0: Uvia uungu avo inga chekuru wa. Uungu avo mzukuru uya. Wananga walo mamuna. Mzukuru uu wakula. Manayati kuwanari. Zingatoti peke zandhango. Ngati muhulije. Waka muhulija. Majazu kukareyo. Waka zovia azap. Walo zowavia. Ngati chichakevo mbuto ya angenda kwa jinja kutimangwana. Azowe wakasijikira. Pamabasa. Zese izu mwana kaji uu. Iwa izu mwana

0: kukuti zaitika na kuti zubude kuna zilo sitatu zakaitika kumana kazi umu zilo sitatu na akuma kondo haya zumkwini samumba wakampekeza kadere wakala kunsa
1: azukupopera na
0: apu azukupopera kutingeni unondi sungamiza kunsa na
1: kana kutidakenda mkambirinya azukupopera
0: azivi zaka zobuda zongo kuti mudoni wake wano batali na ena basa ndiena wakazubi ya kogo na sina panyumba hapa wutu nangazwe bangana muno gano no sina kudari panu muno mundu wali kwapi mundu azukuita sinu ukirini panu
1: kumukira kushikomera
0: kakudaniza kodaniza ena ngokuzwa kuti yisilo ntodombo kakudavira mwana kazi nari mumba mwia
1: vachanu vuzisa
0: chino ungisari no kuonga nga izi
1: muna madumbidumbi
0: muna dumbidumbi muna
1: mskambiri nyemo
0: mskambiri nyemo mwaibona anta na azukuda kunanga kuti ndiani aziri kuzopinda kwa mundu uya wakadanize ya mkazi ndipo paka zusalani majiwa hapa au chimpi mwana kazi wali ya koite zakade nungo kuti saenda soko wanika saa ivale hodi zona posa wakawanika ngu mwana kazi asichila mtombo panyumba pake pili wawanika zwe maivo wawanika zwe ndiye nazwe panyumba pake tatu wenda kubatika ngu mwana kazi uo asiana wakutamba na ina mwana kazi uo imwana kazi alikumulio so wali lotino uo na itisi inini ya ndaka zonti ndiva vuse mai ava ndaka nanga kuti wamgogomera panyumbepo wafuruka ndiyeda waka nanga nata ena ngato visa zumatengerewe zake kakutopinda na zona
2: maka zwa kakusaya mtombo ya ndiva kusila tapindi yani wapinda
0: waka visa mtombo uwengo ukuti mwanevo avi munaziwa uzeti pari hapa nikampele kusota nyesu nutofira mata ano nini ano vya meso ngozo waka itama ino mwana mtombo iji zenga kuzigogomera moga ndaka nanga kuti mai galanyi zwa kanaka mwimu murukubata basa ndiye mwanarume wenyu vana varukuruka dushpeza cha baba wawo kuti akavia msamu nyenya imwa muna wenyu waenda kwa sababa ano vya akando wana nuzinya kasai kondo yoyo muno domo na shivi kita kukandiri kwa suma pendera swa kezo paparashiko mparashiko woto ita kukweba kukucha msubo mai ndavia ewewe galai numuzi wako nubana wako hii tinozi wakuti pavana watatu unavo usimwa na mdoko usatoda wakututi akajirwewe kumfonme zwa inga usiri numamu nako mashikaveta unto chakabu distansi ya kama chumbango wenda kwa zizimuka kondo katopila uzuzumuka wote uvi yangu tukampela kujitambila papelo hapa ena kusanga kutindika ndo muwana no mwana rumembemo wato teku mkuti apinde unga gogome kwa nyumba mwakawa kama esezese gusonti mpanda wona pa mwana rume uu asuwa kubaka mwana rume uu asuwa unwa utinode nja pa matomba alpadari kudari ngusotiri wali tinowatu makuenda kwa tenga kabanga vanuzo vya tapela kukuzu wa shubiro
1: vamanda wa story
3: papa sina shiro chulingana nga takataka hapa simbi yako na itu chuka nguta kwa
1: tapu inga gulika kudini male iwali ule gira upuwa mjima yungu tiano batabasa kutahise vana babo
3: shakamba kita kwa izwa ziti izwa zwanu nangalila ne kuenda kwa api ne tribunia yu kwa api anga itangangaita haya kwa anu zwale akune zwa
1: basa mwiri mchakati vaneva kunanga kuti male iyo hulira kuna mwana lumeu kana kuti upindirira shipuwa mujimai wali ngokuti alipona novana ndiyena
4: vakabahwa ndiye asibahwa ndiyena vana vake
1: nekahulitsa
4: zvedinyero vana nali pamuzi anovaitira zvedishipesa basi zvakasiyana pachini vana ngavahe hakuna dinyeri huriye kuna baba yo aizenda kupekejana kushindiyo kangalise kushinde nemwanana
1: maeva mazinde marei
2: ini ndire chokunanga apa iyena ngabonge tribuna rezve yakabatira ngatore mari azvise vana vake mare yake niwe para kuiza mane aita zuru waitenga usavi mwamuna achitenga usavi mkaja achitenga saja yena achitenga saja continue ndiona mare yautenga na saja nishinwa kwa makadere para mwana ayo para vana vaya vagare nazvona iri rete iri zvirakaenda kwaurika zvikupfuka zvega baba mpona ngo achabuya zvonda bia dia anosema ngo mpuro iwe garisika hako garai mwamuna kwa achaza endona wewe mwene endoo anozo garisika hako uri pamisha ii uchamuka, uchapenga-penga, garae ushoni kutuka, penga-penga, chute mango zako. Mangwana no uya u, wawusadu usurutera, urupu usurutera, unuma mumeo. So kuya pake, kumbira ya kuna mali, awe ya chifamba, areku kia chitekwa tekwa, ngoti, diyan tekwa tekwa yo, aneko filamba mako. Uono ya mkaju, alupasiari, hake anu uya, so mai awa ngoleti, Achiba.

0: akuona zvemangwana akuona zvezuro machitamujika saka gara pasi mwamuna uno nyamwana yanga ana variyo wano vakaita bho vakadira mutombo mutombo wakadira uya woenda kwaukuraya mwana wavo wauraya mwana wangu kuti mwana wamugara ndiye nakaita zvondo zvatokwana waionaya muzukuruya achiramba achigara nachekuru puki waitwa kuti ndikamubvunza kuti iwe muzukuru wangu kuitenyi anosoda kuti chekumukitenyi wati atinoziva kobvunza mukaji wangu purusi wose akatema mbavha waita mapenji maviri ona jinji rakashata kugara iyi hapana vantu kunoiona amaiwo pavakapuwa mwana wovhunja masoko avacharegera kogara pasina nyanji nokoza nakunyata kuti zvaita izvi ngaizvi izvi toita kudini mwanewo mashinya mwana yakatendera kuti ngatihwiridze kuchikora zvaaita zvokungwa masi kuchikora ngaaende aende kuita kurso zanorondoro mashi mukaji wakati yangu akaramba kuramba mwariwo nowe mwariwo
1: kuzoti nyasvara ava wali vanokwina livo uno mutombo vari kuda chii
0: nyasvara ava hapana chevanoda soirete ngokuti nezve mwana wavo hazvii nenya mwana iyo aiva besi painokona kuti kutsvaira muzi akagara nomwamuna neshindi yake iyi uda zonda kutsvaira kanyasvara chiripo chaanoda we so ari kufa apenyu mwana kaji ari kufa apenyu kuti akadhavha ari penyu ngoti neni mwana yake hapana chada kuva naye neni nyamwana iyi hapana chachada kumupazve neiyoyauyara apana chada kupuwa soada kufa ripogwanja kugara puwa kashaenda kochiwa basi
1: vazano masaruti
2: kuna shipanga kuna gavhe mwanakaji uhu igavhe zishipanga lokuboja rinombwera mangwana lobodzwa wangu mumwenivo ngaazvizive kuti iro igavhe anombweje lobodzwa wangu mumwenivo dinyeru kuhurija azviiti ari kuhisa vana vake makayaya anoha
1: akada chiri chese chaanoda ngaaende kusuma kuutongi
0: so kumambongaabvirifuatai ngokuna baba ake ngokuda make kondoyo ngokati kauti agogo maende kwavunja mudefenderi pukena wakagara pambuto paakapuwa
1: matombo ngatongoziwa nyeshuiro iwali yabva ndirahunda ndirahunda yekuapoye vasamwiri mutakati vereketanya pwalo ntheko yemazomba zvi
3: ntango iyi yava kumashanga yo kumutundu umweni unoti igovanonyi
1: ngatongoziwonyi mujimai uu nomujibaba
4: zvona anyepe wakabakwa govanonyo nyeomuruma mateguru wakuteguruwa mufana uwo munomuona mwanarume uyo akafire mumba matuku mwana waamaziti akanangati kuno mwanarume afira mumba mwake antamo muzukuru wakona mwana waakasiye urume wakazotora mukaji antamo naatora mukaji uye olovora mwanakaji wakaenda kolohwa naano mimba nekudura pakutwa mutimba zvese kaupeja nekunangano mimba ndipo ndazoviya murume uya kuvango john akati wawandaviya rudare ndikwenda lini ndaguma kakutiza mwanakaji kapinda kanyi kwake natiza pinda kanyi kwake kakumuka kakutengesa ng'ombe yakalipo ngotati wakaguhwa miro nosengo vantu dangwaita chinena fana akupinda kuenda kunthono napinda kunthono pakuenda kutera mukaji uya woviya zvinangwati antiza kutiza murume kwandano mimba uviya pamuzi natoha nanti katenda imbabonde kamukochata kojipano murume uya kakurama kakazoti fumuchangwana huwari kakuzotenda kodavira kakumuka kufunja mbiya akona kati chii mbiya mwanakaji uwari wandiioni seti wasau yake kuchata mwanakaji andizi kudanga kuti kupazama ndinozviziva gura mwanakaji uwu asi kuti ndikumuchata nandikutofumavo mizvo agura mafumiro ndamuita mazviro ndamuita angati hari pipiu ano mimba mwanakaji mbiya kauti nada nyararai akanodini ngoti mwanakaji wakamita mimba yakabara mwanawo nokorojozobara vako akati nei andozviti akonousuku wakona nyoka yakakuruma muguku wakurugari mota kati kapinde ndokanda kamahuve kakuramba andikudi kamahuve zvinopera ke zvinopera hi andanousuku wakona wejehwa nyoka ichiruma akazoti mamba kweja kwatirwara kubara mwana ukaji nabara mwana uya murume obvunisa ichinyi izvi adari chii kakobvunja mbiya mbiya akati wei akati e mwanakaji wainangeya nomundani uya wabarawo pakati wabara akati kubarabara akati wabara zvounonanga akandizviona wangatevera mbiya akona vaingagombe kumamunda vakazoviya kumamunda kuvya kuti vari kwapi kumutsvanga nekumuwana vakadangwaenda kasa kutsvanga mwana uye avamuwana tsvanga mwana aye vamuwana vakuzoda kuvya kasa unobhigeti vakati nai mimba yewainga nayona mwana akona ari kwapi ati wabara mwana ari kwapi andishaenga nemimba ndizobara mwana ndikusamba jomweji kuusamba jomweji tongoda ndani yako kakuramba maningi kakuzodanihwa vantu vozoviya kouma kati ngaavhukwe kavhura kakodari wabaradi mimbadi vakatitatije kuno mwana kakuda kuramba kanyamasi kudika kutakwa kakuzodavira hina mwana ndatondabara kukaji ndaenda kuviga ino vakati kapinde wotatija kuenda kudari mwana uya wafa wakakangokuwe mwanaume akati chii ndizvimirizve kakudanjiwa kukanyi kwake uguma ukanyi kwakona kati unaizvaita mwanini afune kwa mapolisi akaso kuma kufa kwa nonyi machibaba babako na makona ndivamweni kontrolo no rego kuba nonyi kokuma eh mapolisi atoguma vakati zvichinzwa sedikali acha kondali vakati ngaloke vakati ngaloka kalo kwa zvakoko zvisi woito wakalokwa mnyala kuti mapolisi akananga nipoti kulova pamviri pake kumwa kufa kubara adikana kulokwa mnyala ulokwa oito shamboko mnyala vakati ngatwa akagara kuno tinouraya ngokutaka kuno achatobata makamsiya panotakwa direito vakane guvanonyi akaenda potinomuwana dakuulaya ngokutaka kuti waulaya muntu vakati mapolisi ananga nipoti kudini kuulaya nipoti kumuulaya zvinotongwa kuguvhenu utobata wapinda kamavinga kamavinga uguma utopakije upinda pere tiri mnozo nakona akananga ti mwamba ine woyo kutanga mimba injo chipiri yashiita zvinhu zvakambabvisa mimba kakusvecha totsvanga totsvanga tozoenda koiwana mwana uya wakuika urume totora tenda kusvecha atangi vanhu vakati maizomuroresa chinyi mushumidzi kuti mwana yani problem mbui boi boi nekuti ukwanisa kubereketa makona nekwanisa ai wakaita kirimi kirimi yakakura maningi musikana zvakatika foi mushingana mushingana we zvakatika ngoushipira ura mushitatu ndichiri kanyi umi ndakavyangomudimingu zvichiti zvakaitika mushipira zosumana iyo yakapereyayo kaungwa mwana hamuzi kuri wawari mandatomukangana mwanakajuu wari mupfupi mwanakajuu naari mpunde ndiuma ndamukangana zina rake mwanakajuu ndaitonga ndakawanaenda chipinda kaivanyonji takatowanaena muchira
5: wakabakwa guvanonyi mutombozana wowaro teguru so muzukuru waajamera ndiyena zve akatumira matombo zviya zvekunanganitsvangireni mukadzi kakutumira matombo woenda rokolovokwa mutombozana endoyo ngwandi wenga wakalovokwa anomimba wovuya pamisha panaanomimba mavona manje murume uya asingabzivi kunanga nomimba nee vakaenda rokolovola asaitobzivawo kunanga nomimba so naavuya pamisha piya zha mimba yotokomesa rukula mavona zha yakula mimba yotoivona vanhu nangaiwaanomimbadi waanomimbadi e yotokula mimba iya akavajamira atinya kufona zha fonera muzukuru wonanga muzukuru wei e mukadzi wako kuno aviya ari kuno anomimba tave muzukuru waibata maputa anomimba kati anomimba ikuti saudini akati mimba yekutokula wabva nomimba kai kwake mutombozanawo muzukuru waadzamira atinya kutopakira fo maputa kuya kuviya kai naaviya kai unanga imbiyani mutombozanawo ndakumburidza kai kwake anichamudi ngoti anomimba mbiya kholo akati a muregerei tave muregerei abari mimba yoshikamwe akazobara murera mwana wokula munozobaravo wenyu utoitenderi muzukuru wakhona akati okay tabhombiya ndazviizvo zvakushoni akwadhaizha yaguma dhiya yokuruma nyoka iya kakutobara mutombozana ndou kakutoraika pasikina kubara tave pera kubara kuiya nosada wakazama kuda kutikinya mai mwana uiya wonesa kufa tinyautora karisinya yake kakukaka ndiyona mumusipa mavona manje teguru manira zvakaitika usimana yapera ari kuzoneyo mei yakuenda kukwika pazishupiyapo pambieni paashava piyapo akuenda kukwika ponapo mavona vanhu takatoenda kotomutora ponapo uguma ati wengashatopona mwanewo pamukuru akazodangada kusunyungura zijira raikaka yariya mwana we akatopenjisika tave ngoguvanonyi mutombozana we ndo akataro mukodo ndiyena akaitaro zhimere ndoyo mavona mashiteguru
1: ngatongozonyi ngokuti nguva yedu yapinda ngatongambei kuzova vambona kwashastori shure ugovanonyi
0: shwiro yogovanonyi taizwa kuizwa kwedu ngokokudari ndiyoneo ndoyo iyi yatabvari kutonga iyi ngokuti pakulovohwa kwakaita mwana uwu wakalovohwa pamuzi pababa namai mimba yaakava nayona
1: yokunje
0: yokubva nayo kanyi azi kuita mwedzi nomwamuna uwo wavakati waliudikana kuita zvese kwetiri mimba vachiivona nenyu mimba yonyoka inovoneka kuti nyoka iyi o yamidza jerge o yamidza gonzu o ina mimba ivona vakazviona kuti mwana wedano mimba ngokuti mai ava vanoiziva nyaya iyi kudaningosvatazwa kunanga kuti wakaitazve nawo zvokutanga wakaitazve wakaurayazve mwana worume waakabara ivona vomulovoresa kuti undikana kurovo nokotengesa ng'ombe mukwambo uya mwaimutengesa ring'ombe mwairangarira kuti yona mimba yomwana wenyu uu yainga yosaja amuzi kumuona kuti mimba yainga yomuntu ngeni mwakaita zvakadaro mai isuve baba isuve ena mwanewo irongodongoromwa kamari ngokuti zvavakaitari hazvinange kuti zvinoitwa ngovantu koruzisa muntu wakaruza zvakawanda lovorai wolovora tengai ng'ombe wotenga ng'ombe sule kwa zimu jipalatu nukuti udini. Ima msipi ziba kunangati, mwana wedu, warga sola. Mwana kutuwa mpani kunangati, huo utaziza, zumu aviali na zona. Masikaveta mwana wedu, wakasata kugala. Kusata ugala kwa kawanda. Kuna kusata ugala, ngufuko pamuviri, kuna kusata ugala, ngumadimoni pamuviri, kuna kusata ugala, nga apa pamuwa ingali msivona mwini, kutimundu huwa, zugala ushoni. Moda vila, chiko nani? Ena msikane uu, na avia mlume, wakatiza, kuenda kanyi. Zo itenga toti, zataita wea pama koedu yea, ukuti mwanakaja nolovohwa, mlume asipo, wakazovia mwanarumeo, anta mwanakaja anotiza, poti kutowana kumuguma na alipo, anotiza, kuenda kanyi. Anta kuitira kunini, kuti mwanarume, azo takeze, male nukuti kutevela mkaji wake, o matombo. Walu ena waitiza chuziziwa kuna ini nandidi kuwa nana na ena mwanarume uu mkukuti zangu zingazo shata anonzenda kuzivona kutimundu uu azu ima ushoni. Anta unu natiza vakamu vangizira wakazovia. Mwanarume ne utonanga kuti aya mama mtawe mama mbula nyusi wotino wanana rinaona uma ushwemu. Ukandombera kutozu wawo kuna anga kuti wagume papado mopo kuleba kuhuya uu. Unaozwa kuna ngoti apa na silipa. Zakazo shikubiriri wali na ngoti wakazo shwana kutimbia. Mwanakazi omuno nangari kuti ndakutsakira mukazi andizo kumuzwa ushoni ni. Ndatambavo maushwa. Mash mwanakazi u a silipi bo manena ndazwa. Dia yandoyo no usukuho mangwana fumi arikubala. Imwimwa amusvone kuti muntu achi muntu kwai. Vona mbiyeo, vainangali kutimulekerei, si mulekerei. Abazukuzolu nisika nizona. Vona maivo na babeo, baka halu dinye rujo. Na mazosifuunchu wa kutungusaita mwana wenyu. Abazukuzeluka nizona, iluita asasino. Wabala mwana, kakutikinya ngo yake upasi, kenda koseja. Mungala kwa kutimundu hui mundu kwai. Unawe mundu kubaka nae. Asi mundu kubaka, nusengo kutivalipo wazinji chiripano. Mashkondiri nini mloi. Anoloya no maskati
1: Bazano Masaluji.
2: Ini napana soni sananga ndingananga kudari kuti baba na mai henganyi zese kumusuka msolo henganyi zese zakavisa mkwambo apadikani kuita zigava mumuhulijire mkwambo imwimu no mkaju wenyu no ukama wenyu wese apana zilipo makumbo nyoka
1: apana zilipo makumbo nyoka vamandava stole.
6: Ya, apu wali wachiru jaitusu madoda, nukutu wachiru jaitusu...
1: Mwana uwa kaula iwali, waka mtikinyira chini. Ngukuti mujaha wengu wadavira kunangashu, nandava nuzubala wangu na avunjwa nibiyaki. Waka mtikinyira chini mwana uwa?
6: Muloi. Shwanangwa kale muloi. Uposa, uhule na uloi. Shuzili, ufambirana para ena. Achevira nguti, yena uu. Zaka lwa huazwezi, anashungu na uya weyari kwa mitse mimba. Ulaya wiye shikunu ngosaya we wana kuna kutonga usu mbati sunosu. Ngosua palani wa acheida kulo wanga wa acheida. So zakatu itika angwenda wana mfume na zesu wakatu mitra. Kuti acheza vila kulaya wafunjwa kushoni gara inaena. Anolela manakeo. Munu bala wana umeni. Wazizu wa msukulu wea. Apuwala pisha kano dawa. Wadika pululija na hizi hiva. Wadika pululija. Lukita minina kedeke tamini ate kwa. Wabala wabala, nyunguwe ya kwa kwa na wabala ya bala bala. Lila iwa na wako. Mungu nguwezo agula wale. Nubala mwana mkade ya gulino.
1: Alamu guni ya wale. Basa mwenu takati. Muno vaka guvanoni.
3: Sino vaka ndoka abe api ya guvanoni ya shindabumani.
1: Kama kwenye uhuwali tazona nga wavya bela ngukutiki nyamwana.
3: Jaka ita kufa guvanoni wako kubala kwa pamuzi ipo. Kanyikuwe duyo wako ya kuviga pamuzi. Putakaba kwa upundo pa upigenda ngwetusu maimemu shakadalo ndinomuona nini apa
1: vate shakanga vachakale aita kudini vakawana mudzimai wakalema pambiri vashimuda kunanga vaiyashira vachayashira
3: vanga no madoda vaipangira vaiyashihwa be porque chinomosha apa vasimvunje pakutanga mulume kuti mwana uu wakalema pambiri.
1: Kavete waka sodavida na afunyo nbiya ki.
3: Waka sodavida na afunyo nbiya ni. No gana na ena. Soki mwana uu. Hidu wake uda. Waka. Nimam telefone ena. Kalipa waka ligariri. Ubuisa na navona. Kute epa. Gashperi. Afina ndava. Ma isoki apa pano ndava. Vate shwa vati kwa choka mwana mwana. Pekeji mkwambo. Prumbo, we are not the grass, all of all of this. Pardon takes an old Jack with a roll of art if you are a visual. Mukaju, Tagrio, Governor Fana, we have Shadagaj, Nicola Baratambe, Shadagaj, Kalachaki Manamweni, where you can pick a German. Gushing about now, him.
6: Compagate a man on Chigat?
1: My Evamazin, the Gatongozon, my Evamazin.
2: Ninganga ne totorazo mwana omwe nokumpekeja nondinini nandavisi jinjero ndiro ndalondo masuve
1: maeva mazini
0: ina pale cha dauna ngasoti kuna ngati mfana u ngaende opuwa zvake zvese zvake zvese ngapekejwe wana achinazvo ngapekeje zvo zvake zvese
1: so maeva mazini ngenyi musikana wakati kinya mwana kutora chini nguvo yopasi kaudini kakuita kusunga kukaka mwana kunyangwe kuti mulumaki wengi wadavira kunanga hina mazi wakabuya mbiyake kunanga nuzubara mwana wangu mweni ngeenyi ngeenyi wakaita udea usatana
0: majina kubareko wakabara ega wakabara pani matuta
1: wakabari la mshango
0: wakabari mshango ura era mwono mwesi inapala chanda kunanga chinga mwoni bugisa pautini ngaona paku budari pona antina kunanga kutu mwana kazu so mroi
1: walti mbuyalu wambira muno
0: nata msia gara nyumba yake yate wadika kufide mwarekezo budari wadi kwa kala mundoma ate kufa kwake kuti vanaka jeso konto yazo zvizati afina ngano yakapinda ka dea zvizo yazve mukaita munetaninga zviyewe ate kumuyemba mungoma kuti vanhu vagara kangwara ah vare kubuda ngoti zvakaita zviti so baba ava na mai ava musikana ungatore zviyazvo vakarongedza zvese vapere kurongedza muhuri jira zviro zvake zvese nechidoko nechikuru ngachipekeje anda korora mukajumweni
1: utema wakaita mwana kajiwo ngagare
0: ngagare mumba waya kogara mukanyi kwake waiko kala kanyi kwake hazvina basi
1: tongona
0: mazinde shamarambo tinoona mazuva ano ya pataposa mukwanisa kuti chengetedza kuti fambe munzira musati jitsiya takadaro mudika kuti davira kuti fambe kubanze
1: mai eva mazinde chamarambo vatonga ndhango yomujimai wogorongoza kuzoti munovhali kanyi kumusikana wala kuwanika kwakakonye hwali apa duzino pa radio Msambiki apa mugunia kalaboso
3: Dini wa Samuel mtakati
1: Mundikana kuzenda kumona kwa mawenye
3: Mundikana kutomona kondo ipari wae baka fungi walote Timu vijichise uchoni Chwaka ikisa kudini Nangu watinu yangu iti wakasha mundu kitae Na wakabangi jiwango mundu waku itira dea udule Itu suruku wana kutivate shala Madodana nga kutumpeke jamu kajimu na uchadakaji Batanyi maria kimumpeke jimfana
0: Ngeo matu Wakachika pakabara wanga na mundu Azubaraika
1: Wakabalai.
0: Ndiye nakasvita. No kutoda ngodini. Umo mbavo ngagare kwenda nokwenda abviko sakura zvisora kanyi. Ngagare muno.
1: Ngeyo?
6: Eh ngwaino baba. Sarani zvakanaka ndiwe imdokumanda Albert Manda story shiti.
1: Makalobora mashanga.
6: Mwalichiru jo mashanga. Oh. Ndiri mashanga mambo ndiri mashanga chama mashanga.
1: Amzikulobora mashanga?
6: Ndakalobora mashanga.
1: Oh inini sindakalobora maropa ndakalobora mashanga.
6: Ah ndiyo.
1: Ndiyo baba.
2: Manguananya kanaka ngatendenye kusoto.
1: Ah vanova kunkhosa wali. Mashanga.
2: Mashanga tese.
1: Musikana wangu kukonde kunkhosa.
2: Ngunyaringe.
1: Ngunyaringe.
2: Mashanga tese.
1: Mashanga.
2: Wati tsveluja iwewe. Tido imagine ngapedzi sira kunanga kuda. Chona chinyoka chona chowalo. Wakashipuwa ndi mako ndimbi yako.
1: Kuzoti ngeyo baba.
7: Ah ndini mbona ngo hasha story. Zakadi musikane atishina no magalido tabira ngonyowa chisuno pali mashanga ini nanziki takulovola mashanga ndakabarwa mashanga ndolovola zve mashangeyo wali tatotseruka so iwewe danga lilipo golelo unozobuda muna umu munyumba danga wainga no madande kuda kogala pa radio ushika pagari unaigala au maziviso no makolo uda kugala mukatimo danga ni chinyoka chimunyengwa chinokunesale iwewe Enda unosiwana mukatimo kuti vali mwova nalo simunyengo so unodalo monthomo mukatimo ndinoti pala bena mai wangu kolongoza mwazwawo masoko aya
1: makolokoto
7: makolokoto ngokuti vese taingali pano shwiro javia komuri galai mzawa mzukuru wangu nomuzi wako wono vana vako chibata basa uchichipua malejo undikana kutochipuka atejo andikana gogore nozali ilo unyengedzere ho vaite makumaviro mazana na mazana mashanu akada mwana
1: tatenda vakuluwane limingu la kadali mwale mkulu Luis Marizani na inini João Francisco Mutinya mchunga mijo

0: Mwane.
1: Kurusi ndaka ita. Akura muno matoro makunga ndikatamba kulima.
0: Mwane.
2: Ah, buya imesoti.
0: Ndikenda kusiro kufama jiwa.
1: Ndo. Ndai. Ah,
0: chirota tsoka. Kona nini ndavia nani uye?
1: Aushezi, wavia no mwana kaji umwena, ati mzivi ndiani. Sia usiku kuti tatija kuti undiani.
2: Ah, uya nibata. Anibata.
0: Ah, ndaziva. Ai.
1: Waibziva?
0: Ndenga na mundu.
1: Wenga na ina. Wativunja ndiani mundu. Wenga na ina mundu.
0: Ai.
1: Mwashamwali, masiroji wananga na matola makio. Matistika enda kulima matola makio, matimati muna tengesi.
3: Nandi.
0: Ndawe?
3: Ndesu wafira ushindi kanya kanya nchini.
0: Ndini. Unu mko gala kukata mlinji uli asi?
3: Nada, nda, apo wali ndae kamba kwa uzira, mashitafivona kuti hapa ndae kanyiwa, kaviri no kulikatata.
0: Wadini?
3: Wadini kudini, waindi kanyara, si ndiwa?
0: Ndiwa kwa. Ini? Vandu wevi ya kufamaji.
3: Mashi unoita basa kundikanya kanya kasi nini. Ndina muzi na iwewe. Tina nyumba edu. Wendi kupinda kwa kuvia kwa kupinda.
0: Inini? Inini pitichi kupinda kunyamasi?
3: Iwewe meshi hapa neno simba nchina hapa.
0: Ndapena kukusakaja nyamasi.
3: Nyama yangu yese kutoho haja mkutu wandikanya nini.
0: Ndapena kanda ziwa. Ngapina kanyi mchipa wangu.
3: Ngapindisa kudini mkutu shondi. Itaya weo chipo wanunga na kashona.
0: Ngapina. Achopu iwa.
3: Nipelekea imaneo.
0: Izae mkutu wangu. Izae. Ngapina.
3: Kundikanya kudea nini nani.
0: Nadia. Nubuira kanyi. Mafana uchoni mchungiri. Aende ya kutunda kusa mkutu wangu. Aende ya kutunda kutu. Kutukulona mbi.
3: Ndawe?
0: Ambeo kusamba, ubise makibu yonu wawo. Tuzo wanozo jidisana. Ndinozo kumenga hangu nini ngungungungungungu. Poza kwa ndaka itali.
3: Mashumdika na kwa ndako verenga kunyumbeo. Kuti mwana wenyu ndaka mtola. Nduku itabasa kumfambisa mapao. Shpiri ndaka mkanya kanya usukunye.
0: Andi jiku kanya kanya. Waka kujipa. Wendo wana rumayabiri mochono. Waka kujipa. Waka nguina mungu wenda kucheka kwa divirake. Obusa, ovi ovunja mdoni kutipuna nyame ya kafeo. Zira jimwane chukuta sukudi mwe mwaku.
3: Mashinanti.
0: Wakapinda kaviri, nagali waviri wafane huu wakapinda. Naenda kufamaji, wala wakenda kufamaji. Wakadini, wakapata kukochi. Na wakapata kukochi, wana kukufa kujoni kukumbiri biju waki ya katia. Nyame ya fayo. Kutaka pirimero mzinga, kakuya kenda kufunja shamwali. Kuna nyame ya fayo kewe. Kakuya shamwali, kakupinda, ndawana kukufa mchila. Kwa mpundire
3: si nda pesa ndio posi nda mkaku itashesu kwa kama
0: unetashesu wajwa mtonge nyalarai waka kufundita kanyi nangai pana chaitika tino chesha mtondu watigarizo mtondu
3: nita munenda kolewa kunyumba kwangu kunda kapako
0: asifunche mtu
3: anta inini kena mwantika nyisa wantino itawa kudini
0: ndenda
3: kuvelenga kumambo
0: ndino fesari ndino kudinyeru inino fesari
3: mwantichisa dolo ndimu.
0: Wewe inanga mko chungu ndiyo kumwendo.
3: Ninda inanga ni nanti.
0: Walone.
3: Imwa iba.
0: Wole. Walutevera. Walutevera.
2: Zano. Zano.
1: Maparaji.
2: Izeri. Namba ya kutawula shitofu kushia mbusa. Kukome hongo shinofobia. Kukwe kuwa na mkajo bile sigunu. Ay, tabe inani.
1: Najipa duwa tawazuna kati kutawula jehe kule mbusa mlamu.
2: Takupuka.
1: Ay. Tawula jehe kule mbusa mlamu. Walone ya gumesule yu kanda inyame ya kafu.
2: Akuna ina mazuro juu shindi hasa tivunzi nga mkaji wangu tezi zingi
1: noye mkaji wake wewe usi wakati wala ngone kuumba kwake na ene ngukenda vosuru kanda vo nyama ya kafa wakati iji tazobojo kakutwala kakupinda kwa dira mumba kangwake fishira zvitusu
2: katutukuida zvinyame
1: ngatende kangwake
2: ngatende
1: kangwake ena anga vhiri kutwala nyama ine kino kudira mumba njake
2: wewe
1: wana kwa

0: kukuba shinovigba.
1: Ah, yena mbava, yewono kuvija kubira zvetu?
0: Nampodi.
1: Nampodi pa. Ora, gashu palidu. Malandro gashu.
0: Ateri.
1: Tistakashesh kukutengera doro.
0: Ha?
1: Tinyero dzedu tafana zona Johnny to via kuno, tomtengera doro. Tomu yena wenda kubona nyama yakafa yo.
2: Ndimi madatemu.
1: Ndau.
2: Muno asipi Johnny muno.
0: Pashatei.
1: Pashatei.
2: Mabotira no sala pano hapa.
1: Na, tinovisa.
2: Hana basa. Mabotiri.
1: Hana basa.
2: Nozia mshambo jenje Johnny.
0: Inosia mali.
1: Tinovisa.
3: Sasa vapera kulipa.
2: Vapera kulipa no mabotiri. No mabotiri?
3: Na, vapera kulipa dinyeru ye vapera kupekeja fumayo. Wapua di.
2: Fuma ndapua ndirukuda mabotiri yo basa.
3: Inodikira na kutiva siye maboti.
2: Ndukupa kukomea wa matote angu.
3: Maboti, alukunesa mani nkuwa nika.
2: Haroveja, Johnny Zibaka yo.
1: Mazorozi. Mazorozi.
4: Mazao.
1: Mazorozi.
5: Mdawe.
1: Hagaripano.
0: Hai, hai.
4: Kukwana bangala picha.
5: Haa,
4: na kwa suka msoro mwati wandu hawa. Awadikano kukontinua lupona.
1: Mazorozi.
4: Wabaitiladi wo, wabaitiladi nini hako.
5: Kudini,
1: sinda rangalira
0: ndiko. Mbona mumba vanhu varikunza
1: musuna ndiko. Mbona ndofunje? Nyama iyi yakatwala kuvisa mumba iyi.
0: Kaukira mumba.
1: Kaukira mumba kufishira zvitusu. Mazoroje.
3: Mukuda chinyi.
1: Noe mukuda chinyi. Mukumura msu.
0: Hapana boshtia?
3: Hapana boshtia chinyi.
1: Takashaishentu.
3: Chashati.
1: Takapose ndiko uri.
3: Chashati.
1: Takakutengera doro dinyiru Johnny haivo mulombo abere sumbera. Bera lakona lenga lenyi ronaga. Bera kuna siru?
0: Simina lonoshe, lonoshe mahana, ne wola oboni.
1: Ine itamareni, ma ine itamareni.
3: Mama siri ya nimu?
1: Iwowe.
3: Wamtati Japano ndia?
1: Waka funchwa ndia ni tuwala siru zedu pina na soo. Waka funchwa ndia? Ndiani. Waka
3: wana? Zile zedu timi.
0: Zondoso waka tuwale ya
1: uo. Waka tuwale ya siyo vya kwa dira mumba siyo.
0: Wanaka jiwi ya uo.
1: Oha waka.
3: Walumbwani. Nyechana kudule ni
0: mbrotiri. Pashate.
1: Waida kudula chini.
3: Uyumkaji wa mwana kapeti. Kunyada wangu wa makaita ya fisto sukuja.
1: Kinyada wangu?
0: Steziwe.
1: Steziwe.
3: Ndibake simbu ino wa makasomila ya sukuja.
1: Mashu waka umantisu ndiwe.
3: Usha mimisa chama visi na chano suwane.
0: Mazoroje utola mkaji kena naina kubawa mazoroje oi.
3: Usha kaitika.
5: Ay.
3: Namachao. Ne bangala ndaloja yali na simple kutakukwa ndimi ndite
1: tinandangwe
3: ndono tema chini ikulupatwa ndini
1: tinandangwe teisivenye
0: teisivenye
1: iho kutwala mkaji wako via mbaraka kuguma festa wenda sulovata
3: madodo kulupatwa ndini
1: usitoka makanda nyama ya kafe yoga njoo yawe
3: afina mepinda kabiri kabiri kena koshoja kuma
1: kusho
3: yije.
1: Mashuwa kenda usufana zwegala.
3: Ayo nyela nandikuti.
1: Usufana zwegala.
3: Usufana saunu ito. Desi yomu na chafu wapana
0: mwini. Mazoroje, tukakubesa ndichona tusu hapa. Siko chakabese, tuhisa na madanda. Tisha mwano shamu atiri. Hamano hama. Zopira hafu.
3: Zwega naka.
1: Anisezu ziva nukunyanda. Kamono ngome itirewe. Ay. Afina yu.
3: Matuwara ngatiswa nane.
0: Toko buye.
3: Isi. Ngatiti chana lume. Zopira rapano mchashu mocha wadu.
0: Ati buye.
3: Ndakata mle chibata dinyere ya mandi mwisalu. Mende komwa ye mchashu buye na wadu.
1: Mashu wale o kawiyaye kuti. Mwanakaji. Hato hupamusi ngatende kumwa tesi mbaraka. Ungada kumwa numkaji wako wawe. Endako tenga dolo. Uvia pano. Umwira pamusi. Angale jela. Wazi wa. Angata kusiendela majima doko ya na alimumba mwaki. Ungaenda na ya kubaraka, unaitwa suma doda wako fajonyo. Nyama ya kafayoka.
3: Nyama zao?
5: Ndao, intawa nini njini intawa kudini?
3: Nata. Itusu, teigara kaya mdimu?
5: Tokudirashi?
3: Hai, kuna nyumba ya falasi du baba yoko yini kunyi, kamnya matopeu. Hativiru kwa mtundu ndo matota ya, anusukala si kumu, akuanira mdoro udea, anandukala si ndobi ya kupinda wa. Ngoti maningi makiri yado wana lumeo joni ya.
5: Anta topindashu kwa gara kanyamdima kui.
3: Na hata kanyamdima kundi. Kona kwa itikali chondo shushu. Asuki itika kwa kaza dupanya dupopu wapa. Anta atipiru huiri na isu kukala kondoi. Tindikana kena kukala kamsata zina ino.
5: Anta kontao yendaka kanyo awe ya ndishpesa kutindiwa mu mangu. Anta ntunaita udini kukutipisha salamu moyo mangu.
3: Isu sinaini nisa. Nko mundini kurupato. Ziri kwangu isu. Unovana ndini dispense ndaita kamwe ndinoita katatu. Chaunoda kumbira uchavunja mundu kuti ndakadzipwa.
5: Ne kunyumbe.
3: Uda kuvunja.
5: Ndada kuvunja mai vakandibara.
3: Iwo isopo kubunja mbia mapwani para tende kupuwa mtombo madano wanangwa yewe. Para tamba kubaloka chifuga.
5: Ai majini mumango nini misha inopera.
3: Inopera unenda kwa kumatoka maviri we?
5: Nanda inopera. I inopera ngokuti ndinomusote sakudini vazano mukepo na maparaji.
3: Polusi tikubuda mtundu uno.
5: Anta
3: inini wale doro ndalekera. Waladolo ndalegera inida mkwina mgiresa ndishudiri mnyana mamwari.
5: Antao ini nigo
3: kitu. Iwa mkwina mgiresa tishudiri mnyana mamwari. Ngokuti mnyana mamwari apana ndhangu ishingapojwi, apana ndhangu ishingatungeki. Wakamba kuna mwala sinyiswa simberi yesi
5: nisatana.
3: Awonu shandaka itale so nisatana wakantumu. Ini ndemira mabao ndemira pamusi.
5: Kakunditeka teka.
1: Agaravata. Aye Mzambiki undaka jamashi. Ai, barilino hili. Ya, nuwana na mangwane?
2: Kanaka,
1: mbonga. Nuwana na mangwane?
3: Musaya, masa itakuni inuwea.
2: Nata, vapira kulipa, mabotiri, vatopira kusia. Nata, pachinazo.
3: Okay.
2: Mm-hmm.
3: Tamusia ni, tiritese vapurikiri, mchino tola, imi muli pa nyumba, pahukama. Mchino tola mwana mjimai wenu mwende na ena kuhu. Body. Shaka shaka. Is one shaka it to come as a Japanese.

Lero zikupita nsiku makumawirina zitatu Handa mikala ino ya malimwe chaka chini chapi kupina makumawiri na pita ntatu Ya fika tafika Peusa nzato wabasa marangiru wa chindao Uji yanko piti sirana Kira nzidzu na mpaka mapeti Kira zato wabatizi kalizi Mapana panzidzu shenu wa singore Natipite nchivela na nzato wakumapoto tizive mpangu wa marangiru wa nchiputi girls Tinga makuziva mpangu wa marangiru wa nchiputi girls Tinguwe pili nabi pijisu biatu pia kusiena siana Tinga makuziva pijisu pia kusiena siana ndi nyimbo Nyimbo dizo zinafuna kutipata mpaka nzidzu tantatu wa siziore Mkapana nzidzu tantatu Jilatibu enaye programa pia kulangana

0: Yiwe, yiwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manidui. Basini ndikafuna ziwa, pina ipanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chukisubisi chato dani. Ukuchita njimano, ha? Inipane bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpale. Inipane na kupango nyamunyomo mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi ndimu mwene. Unyumunyomo na posi ya didi, safunika pangizana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamwana panyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu wa didi tulakumpasa. Mbuyindava kutimu mai, musakita pirengu na unyumunyomo unangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamela na kupichemela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomo no, inibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, kwa nubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangu ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mchibwere chisai chabaka ya kuna mpalu. Mpaseni didokuru, tuwela pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame matzi, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chiku.
4: Maisapo, maishvida.
5: Itanto amu.
4: Maishvida, maisapo, maishvida.
6: O que a vovó está cozinhar hoje?

0: Pia kale mpatilike ni kupita ya tayo. Pia kale mpatilike ni kupiduala nkoma. Na kuti pia kale ndibi usatipasa luso. Pia chinchino, sitalingi seka pia didi. Apo ndibi didi, tinyiri serembo. Na kuti lero, lero ndidi mingu, nsiku ya church. Titeo, titomiti ndi usapangono. Apale hawa, asalimia limira mashteshumu. Unamunamuna kazako mana ninga pastori kupi kweko jurnali ili manje.
1: Tepatile kufa kuimba kwa chasi charamba uya ititaurirani.

Tomatende usa mambava, tomatende usa mambava. Mambava nangwa nangumu yo. Pika angu nzo no muku babiao basa. Pidasangu mamafuwa basa pale. Doko ni church lero pale mwe, doko ni church. Leka luza nzizi tayo. Na uti mangwana kuli mangwana nkoma. Kuba uku sibasa tayo. Ziwa chita basa, ziwa chita pintu. Tukutumangwana kuli sona baka yao. Sipia didi kwenda katanda mapastori paparaja hapa. Tai. Tende ukani. Unendadi ka pisi ula foshi kumundu. Pisi ula foshi kumundu. Njimbava basu neko. Pero foshku. Pero chikalangu. Panangu mundu kupika piache muri wache pa nyumba, pa mafua. Petu pita nyumba, tuwela kutende katunga mazi ya kubwere ya panja. Basi. Ngabevi chikalangu pa mutu. Mwadani kwa kubambu mutu. Bani mbu mutu. Musi pikalangu ya palemu. Basi kasa patone nzizi nkoma, 5:39, tiripakati pa nyimbo za kusiana siana zinafakutu kwata pa mpaka nzizi utantatu wasi ziore.

0: La Panchirana.
1: Tabwera ife a Radio Mosambiki. Daza na pindi boss, tera kutilonge tangwe ya utenda. Sabizuwa kute anangu wa sadziwa kundininchi utendo kolera. Mwenye chinafuna fiziwa kuna imu na kulumusabizuwa kari kuti nyoka za kwenda. Ndi utenda. Tinasaka kudziwa kuna imu kuti utenda tina umalatani. Ife ndife a Radio Mosambiki, tabwera papindi ya kulangana kupangirana. Na chiverano na UNICEF, na chigaiku cha kusakana mabasa ungumi, mkati mwa provinsi ya Sofala. Adatekenya motokala mbafika na ife mpaka kuno Bukabera ndi Said Kamisa, Bartolomeo Funyo ndi Lokotori wa Malongero wa Chindau, tinankulule zinachi ndi Rogero Matraya. Inipano zinanga ndi Joaki Sombe, ndi Lokotori wa Malongero wa Chisena, nzatu wa Malongero wa Chiputiki zinachi ndi Kenua Monteiro, achiri kuchita mabasa panu pakaya, ife panu tabwera kutiti kwa nise Yesana Mata Ntondo, tipasarane mafala tesake kugwandiza utendo na wakuti usapasankanzu antu wakusiana siana. Ndina mwenemo kaya da siwa nduli tai, tabwera Bukabera mpaka kuno Tondolo mpaka panu pa Zimbabwe. Takuta kakamu na kuti imwe musafunikambo kuti muvya nzatu wa Malongero Chindau.
2: Ndisu Raj Mosambiki, msore provincial Sofala, taza mkati mshirongwa chimwe kama mshinosi kurangana kupangirana. Kulangana Chisena, kupangirana Chindau, zona zondozo, unidade nacional. Chindau, Chisena, Mshengwe, zona zondozo. Ningana kubatana. Mkati mshirongwa isu wale tusu kamutaza kujijisana, ngondevo, inozwi, kanandevo, ndenda, inozwi, tuetuetue. Nyoka jokwenda. Wabato apa, tue. Wakatamo kaskira, aupindi?
1: Taprekata kuta kakamwe na kute mwanampale ya bwerapano kuzakalonga na ifipano tonsene tangbe ya utenda wanyoka za kwenda kolera. Tamanga ulendu, tidamangira kashuada tai, tabwera tera kutichezi na kutisapiziwa kuti kuno kuna chizindikiru, kuna matangwe tangbe ya utenda ubozibozi wa kolera. Ale kutana mafana nafuna kuti alongi anabwerapano, ale kutada chona na utenda wa kolera kutipana angwa patika kutubana muzone. Anabwera panu kucheza na ife, dipanke kutapatika tani, mhenji nanji pide chita iye, kode alembwa kutipanango, alikuchita pimbuzi, kode sasasa njira tani, kapita mpimbuzi, mbabuluka, na pina kupizinji, pina funefulonga pansiku wa lero. Ife nzizunti natoma nzizunu na kucheza na kazi, anagumandika panu hapa, tikuona panu panamai mbozi.
3: Ni Eliza Ricardo.
1: Ma Eliza, kode mwafakari tango tenda wa kolera, nyoka za kwenda.
3: Tauva.
1: Mwavera kupi.
3: Panu pakaya.
1: Apo tingaenda kaunga tangwa utendo na unyoka za kwenda. Kuti tina umalatani na kuti matangwe ni mazinja na kaoneka. Chaka na chaka antu onsene alukuneseka tangwa utendo unyoka za kwenda kolera.
3: Unyai basi na funachitika.
1: Tina ushitatani.
3: Tinga pata pia kuja tisamanje, titsuki na mazi ya limpu. Kuti tichaliri ntenda nenganene.
1: Imu chansiku mwapatika kale?
3: Majingatazi patika rai majingiso mwisachitika.
1: Unyai ndi unafunika tere kutuchitiki pa nyumba. Apo kodi pimbuzi ndi etani. Munachi kunyumba?
3: Chimbuzi tinacho.
1: Mamanga chimbuzi kunyumba. Anu Hosene alikutoweza njira kwenda chimbuzi?
3: Akutoweza.
1: Unyai tingenda kalunga tangu ya madzi ya kumwa ndi etani.
3: Madzi ya kumwa tisapaswa makororo, tisaika madzi mitipanisa kumwa, mititara na ntenda nenganene.
1: Apo alipa nangu wa kutipana angu wa sakonda kuika kuloro mbalonga kutipana angu wa kuloro sabwesa pondu utenda. Kode kuna imwe mbu ni mailiza ni mkona mbutani.
3: Majipepi mpia kufunikira atae. Safunikira kuti pina pashefi pili tikibeti chaliri ntenda ya kolera. Ikondionekera na itae munu nchisa munu.
1: Nzizi unafumba mulungu panyumba panatanga pananyamfu. Antu angama panangu chita traira gebena takupata nyamfu ili mba kwe gumanyira nsenene mba siya ya utepu tule. Nghabi kwenda kataye. Kodi mbanyo nafunika kuti antu achiti na kuti mazi angabwera sa tekeresa pondu.
3: Isafunikira kuti pinga kaa kuti ndi lishi nenganene isafuna kuikumbira jenje, miti ifikira, ma kuifikira geti koni kuyona nyamfu nenganene, koni chiti kave.
1: Mailiza, ife sapizua kuti kunja kuno kuna utendo na wanyoka za kwenda. Panzizo kupatika antu kakana kizindikiru cha utenda wanyoka za kwenda. Chakutuma, chakutumeni, njanchi nafunika kuti antu achiti.
3: safunikira ungaphatwa nenthenda ninganenei uthamange maningi wendi kumbuti ya ungumi te thanana nthenda ninganenei nampodi kha ungayona nthenda ninganenei mbukha pa nyumba tayi uthamange maningi wendi shipitari para uoni ungumi wadidi
1: utenda no thangwa nyikhabe mala
3: utenda nkhabe mala sitepo ungakhonda chita ujeni pa nyumba nkhabe malambu ipitayi ungachita onyayi ningana pepi na vunze fipi nthenda ndinathaikira naye kutali
1: munasiya mafalachi kunanangu anabva nzizuno phindi athu akulangana kupangirana nzeru zanu mailisa
3: nzeru ndizezi basi kuti tichita unyayi pa nyumba mathata maratrina kuti titiwezi utenda ninganono tikhatithaikiri nawo kutali tikhale mbuna ungumi wadidi ife pano pakhaya pano
1: manja kuna mailisa takuta takuta anango alipa zinji pano apa tionembo kakuti panango tisakembo mbozi mamuna anafuna kutacheze naife pansiku alero thangwe ya utendo bozibozi pano tikuona pana paya pai manungu ndetani mamuna nkulu
0: zine ndi Manuel Costa Ferro
1: pai Costa Ferro tomani kutipanga mwavakali longa thanga utenda ukolera mwe nyoka zakwenda
0: taziva nthende inika pasipari maningi munu panyakwa pa Zimbabwe
1: pano panyakwa Zimbabwe utendo no walemberwa pano
0: udalimbero tayi so nthenda ngati yabwera ambo ngati pachisa vanu
1: amatangwe ninganaone yaoneka pano
0: aoneka nthenda kuti kapitiliza mazi ankhondo ngumi achita basa maningi nthende mbikona kuteta pang'ono
1: imu panyumba pano musachita anchira kuti utendo nowo ukhondifika mudzi mwanu
0: ini ndina kazadi banyo ndina chimbuzi nsakuonakaona shushu ndimakwata kukumba jenji kuikha shushu neyi ndikha njenji
1: ndetani tingenda kaona khundi ya nyamvu ngakhala pa nyumba sapeza kuti mulungu akavumba nyamvu ikakhala kuti tepateni nkhabe kwenda kafikira nkhabe kumba njenji sachita kuti njenji zikhale pepale zingamala zisayenda kupi njenji
0: njenji sayenda mwaku chakudya vutwaji nkhonga kuti kokota lishika khatepo njenji zezibuze sayenda chakudya mwaife nthenda kolera mbipitirira kwaife basi
1: apuna madzi musachita tani pa nyumba
0: satambira masarteza satambira makoloro sakwata madzi kuikha koloro na sarteza konga nthende ndikutali
1: Imwe chansiku mopatika kare?
0: Nkhabe. Una populasawa ya patika.
1: Populasawa ya patika, mbumba?
0: Mbumba, si.
1: Apo nzeru zanu imu za kufuna mpasambu kuna nthwanangu, muna apanga ntangwanji tangwa utendo no. Tera kuti utenda usho kundi kutinesa kusakulu kwa ndima na kutinzi zuno. Antwa zinjo kupalamira na utenda.
0: Chadidi so ifu ngati ifu ngati malide. Inapita muzi na muzi zipangisa kuti unyai muchiti kutintende kari kutali kuna ifu.
1: Ndichikulu chinafunika. Takuta mamuna nkulu tikupitiliza basi pano pakati pa phindi athu ino ya kulangana kupangirana pakati pa chiverano na chigawiki cha kusakara mabasa ngumu nisefe tidachikwata mpaka pano pakhaya kubulikira chisa chisa chinu cha Zimbabwe azinji akazi ali pano tachezera mamuna nkulu apa tikuona pa mai alikoti kanangafuna vunzirwe
4: ndine Rosa Ngano Mperuka
1: Mai Rosa tumani kutipanga manungu mpadidene?
4: Manungu watu mfi wadidene.
1: Ifi tabwera pano kuzakacheza nemu Mai Rosa. Kodi Mai Rosa, anu hazinje, asapalamira tangwa utenda, utenda nyoka za kuenda kolera. Kodi utenda noti na umaratani?
4: Umakwa utenda, usafunika kutipa njimbabangu itinjeni. Nongeni pano pa njimbabangu atakata patiwa na mwana wangazi nkulu. Mapata na machibese, manitamanga nae kwa na kupangu sokoro, kushpitari. Kushpitari ate fikira nongora zino wakutani. Alikubwela cha kuchila bangu sokoro nekule adindave tayi. Apepe mungu ndaona kuti mungu anipezila na pepale mwana mbabwela nimba kada siya chumwa chungunungono. Atefika panyumba za tapikave tayi nepanzave nkabe. Panyumba panga pepe ndapititikirwa. Panyumba panga na letrina. Panyumba panga nanchi na bafa. Panyumba panga na muna kofa kutaira lishu pia nseni nstatani. Nseto nyaya nsakopesela longa ntenda dadua mwananga. Nsakopela kutada nazakani patapondo. Panjiku patsa eka kororo. Masarteza tambira. Vadika masarteza madzi ya nyumba, tikada panjigu matunga madzi ya wakorola, matina kasamba, mbafa, pautandenda hili na kumunda palamina na akali.
1: Utendo no usafunika kuti ifti kachitigashugashu, mwalonga mafala mazinji mai, apo kira kuti utenda ubozibozo ushu ukondi fika kuna bali atu, kuna bali watu, na nangwa indikane na kanaifu pachisa. Njipi nchine nangwa nafunika kutichiti na kuti sabizuwa kuti pangaoneka nyamvu,
4: Safunika nyambu ndinji. Safunika tabu rumpeza pa nyumba pachi muntu. Pinaoneka pansembu tailambu dia nyambu mungu mbavumba. Unakwatalishu mutana mbika mkova. Pagututano kwa zikupifikira kupinjenje zizi na zakabuluka. Mazipita mkumbida mmuja. Masamba safuna sakwa. Utsuke kawiri katatu. Gopa mjenje zizi tenda masamba. Mbazaka tapula ntenda hile. Mbuzakaja ntenda na kanayo.
1: Apo mai kodi panzizo kwenda mchimbusi pakupita na kubuka pilipi nafunika kuti anthu achite mphyanchi nanji mai
4: ungenda mchimbuzi ungamaa testrago yako gero ngabuka unamuna kwatu munagumana chushu tini pakati pale pia nasweka sabao na kwata dota masa manja gere kwata dota masa manja gibede mukoza kwenda kunye kunyumba kuli mbusija pensane kuli trina kule
1: mazi kakuti panangu tasweka ntombo wa kloro na chitatani
4: ukasweka ntombo wa kloro takwata dota mbusamanja nayo
1: mazi ale nkhabi kwa perusa tikulonga kumwa
4: akumwa kodi perusa mwika mwushu mbardi paratani wiki kororo umwe
1: Ife anyakuva tikupitiriza na makani yatu kuchitefe na mai kubulikira pano kodi mafalamba kufunafungisa anafunafika kuna anangwa zinji pansiku walero tangu ya utenda wa nyoka za kwenda kolera mafala mhanja na imwe mai
4: hivi kama mafalache lwanefe mbanea na kumuta pramina wakale zaata bulu kuperari panyumba patu wata kitambira mungu mungu atipeza na pepo
1: buka pepo mpaka na chinu muda patika afitai
4: nghabezi
1: takuta mai ife tukupitiriza na makani yatu walikuchitefe anyakuva haradi Musambiki pansiku ya lero makani tirikucheza na antu kusiana siana algumanika kubulikira chisa chino china ife cha Zimbabwe tina mai alina ife pano ndi mwani zinano
5: ndine Beatrice Paulino
1: mai Beatrice musakala chisa chino
5: sakala chisa chino cha Zimbabwe
1: mhm tobuli imwe musaudziwa utendo no wanyoka za kwenda kolera
5: soziwa chisa muno wapitira muno mpatikira anthu maningi ante mashefiatu mapitambu nzona mbatipanga ajitani malishu mumange malatrina mumange mbani makashubanyu muchite kopa para ikapi maparato ngopa njenji zinapamira mwemu zichita ushuchu para imu mutapula untenda mazife tapruvini na pepo mitikita pepi ante ntenda ili ante komesari pasari zipino makororo mbabwera na akadamu kuvira mbabwera katipasambu kuna makororo zika ikamu mazi panjigo mbikaa wala zonsene makororo tikata tikambu mabardi ate fikira nzizuno tisa kwamu basi na urenu puliso ntendene akole ya tipruvini zipino njene
1: njira ya kutifimani tinafunika kutiungane tipasani manja kututendono ukalukutale na ife makamaka nguanchi nafunika pantombo kulu tara kutiutendosho ukonditekera mpisa matu
5: njene nonge kumbalishu mbukwata mbufikira mbukwata lishu yanseno na chiteo panyumba pako ukaola mbukampu mwe mzenje mbufikira ante mpruvinirim punjenja mazi akavumbwa njene sabwela tuwa papa yu kwa kukwata mbugumanya mbutaya mbukamulishu mbufikira
1: pakufikira apo sapizua kutinga kana pimbuzi ndipindi finangu pedidi kakamwe nzizo kwenda nchimbuzi na kuburuka mpianchi nanchi pinafunika kutifutichiti ni ngantu
5: usakwata sababu samanja mbu samanja mbukita mbukala mbani mbuenda mbukumunda kwa saka masamba kwa usasuka mbapika nasuka katatu basi mbukwata mbapireka kumisari mfaziri kumita mbaja.
1: Takuta, manja kuna mai? Manja. Zimbabwe oye. Kolera oye.
6: Zi.
1: Zimbabwe oye.
6: Oye.
1: Alipo kafunalonga zi. Mwenye, ife tukupitiriza, anyakuva radi Musambiki na pindi ya kulangana kupangirana kukira chisa chino cha Zimbabwe, pano pakaya. Ife ndi Ferradi Musambiki pakati papinde kulangana kupangirana tiri kupata bospena chikaiki chaka mabasa ngumi na UNICEF tabala kutimwazi mafala tangwe ya kuchalira utenda wanyoka za kwenda kolera kutono ndiwa kutulukukanza ulikupalamiri santu wa kusiana siana mkati mwaino district na mbutu zinangu radio leru ya bala kutibwere kachita chisesedo na antu achisachino funyo panangu tukona kutuna mafala hapa tarakutumumbu chita makani pangono na kutini nina nyota nitomembu pumisa kolongo na kuti nzizono nitomembu pumisa pangono mulomu nitome pasanzanga funyu atumambicheze na kutalipu andu nzino kukulangana funyu safunambu kuti achezi na iwa kuona kutuwabalika kakamu na nguwa kwa mitemba alikukomero kakamu
7: jodnoda kuziva tusu ngenyi apa ndazo kamo mazo mazinchi kamo kusiana siana maina apa vananga kutitina charota kukalaira kamo kutama kuita ukirimi wakanaka pamtundu zvinoitisa kuti ndenda iwale kamwe yekorera kana dwetwetwe inyanye pano pa Zimbabwe. Vamwene vari kupisa kamo, vamwene vari kuenda sureyo, ndiri kuenda sureyo, ndikuveyo. Ayi ndiri kutoveyo kamata. Zinakani zinalini?
6: Dominga Ernesto Luis Chafuruka.
7: Ah, maina Dominga Ernesto Chafuruka.
6: Si.
7: Nchini mududu, makachamwa? Makanyangajo?
6: Ishi, na PVF, wewe.
7: Nando sombe, ndo tende kwa kuno. Mududu, nchini mkuna ngaliri?
6: Uangarira pintu rai.
7: Chini maina, chini.
6: Na pintu di.
7: Nchini ngalezu zinji, muno voma. Muno mwela, mkuna ngaliri?
6: Uangarira chintu rai.
7: Nangani sinarengi ulukwana?
8: Sinarengi ulukwana. Sinarengi ulukwana. Filipi Jose Arvista.
7: Baba Filipi, maita mtu angamili roo Zimbabwe?
8: Ini nugara mu Zimbabwe.
7: Chinda wa makasitijira kwa?
8: Dosenza makati, dosenza kateme, dosenza shuala guta nyangangali.
7: Shinda wa makasitijira manika, provinsi wa manika. Oh, nde. Mungati funcha, ntenta iwari yokorera. Tue, tue, tue. Mundo kabatika ntenta yokorera, tue, tue, tue. Usiku mahungu kudare. Zero ora nuchiputukizi. Wakanonoka, vanonoka kuti unofa, unopinda. Ngokuti indenta imweni, ayukupeke jinguva. Nanga ungafema, wafamba apate apo, tue. Apate apo, tue. Imimu nenga mtunga miriri, omutundu uware. Ngo shapi shumu kuita kuitira kama ntenta iwale. Isale sule. Vanda fakupera.
8: Zwakanaka zinodika na kuti mundu wakakala na ntenta ya diarrhea. Chokutanga kutenga mundu kwenda kuhospitali. Ndiye kunodika na kuti ungumi upera kuhospitali. Wakazati kupadwa na ntenta ya kolera. Zinofudaka na kuti ya unyai pa imapaku. Notikana kukala nuratina, kazabanyu, chodila maparatu. Ndi jenji ume udira jilishu. Mwabuda mula kina unawutika na kusama manja ni nyara ni masabao. Ina ni dota. Ndiye zomwe zina uja ififi mafunika uti kutsuka. Zokwa nikira. Ndiye zomfunikira kuti tizate kambipeshi. Mafra kuzisuka. Zokwa wanda. Kuzipika mwenishwenisheni kuti nzomba. Zikale zokupika mwenishwenishoni. Ndizi nyalire ndende kolera.
7: Mananga kuti kuita udai. Uchaira chaira kushone kamare pa mtundu pa uruvanche. Manangazwe apa kutezukira mcharota. Wakapera kutezuka usamba nyala no sabau. Kuitira kama ntenta iwane dutete kana kolera isale sure. Imwimwi maita mtunga mariri pano. Kusia sure izu wale zwezi sota nangale sota menengale apa wale. Ngo shapi zimwene?
8: Zimwene naudigana kuti mtu. Naudigana kukara oku mbara. Kungwala wano kuda kuti wazari kubatwa ni chine yomweni ukala wazi gazirira. Gazirira umafuna kuti panyumba pako, wana wako, wafunze kuti inja kwa ipa ni ntenda ya kolera. Apenda kwa senze, apenda upina kwa njigo, unafuna kuti atunye mazi kwa kolera ni sarteza. Maza mweni unotura ni kolera, wa sarteza kwa kololo, anafuna kudigala kuziwa kuti weka sezora maziwo. Mangula mwimwe angapita sezora. Alibe kumavi. Zasia maziwo. Uzadila nangu ntombo kutizamo maziwo.
7: Zimbabwe oye!
9: Oye!
7: Shwanki sombe.
1: Basi takuta fungi na kutunabwera pondo timi spam. Tira kutipitirizi basi na makani yato. Alikuchitefe kubulikira chisa chinu cha Zimbabwe. Ehe! Mamuna nkuru, manungu badideni?
10: Nifedidi yato.
1: Zina?
10: Ndini Jose Araujo.
1: Pai Jose. Pai Jose, musaka chisa chini, mutaicha Zimbabwe.
10: Hini nisaka hapa, nupaduzi vamu.
1: Pai, kudi mwampatika kari na utendo kolera?
10: Ndizati patika nga.
1: Utendo kolera, mwafakala longa unyoka za kwende?
10: Sobo wore, sansani, sajitika pituona. Mizu, munangu, musa kondiseli mbuji. Jika pituona.
1: Apo, ndizipi nzeru, zinafunika, tera kutiti kalikutala na utendo no, unyoka za kwenda kolera.
10: Ndiyo msukwe panyumba wama kamukali limpeza, msuku mparatu, pakali tata, pensene, jimbuzi, lishu, entao, latrina tambe, ikalwe pensene pe, mkali limpeza, sesu kala sushu.
1: Tinga wana nzizunu tangwa madza kuma, hanangu wana utambwale, asakwata panango madzi mbasi ya kweni piyao, panangu hagudumira, saone kambu nchenji ngoli ngoli nyumba, kode nzeru zizu, tinachita tano kuti ife pano nchenje zikhale kutali nyumba mwathu.
10: Nyumba mwezikhala mazali mukaika mukomaika certeza geti mukagudumira na tampa kwamuni mabaldi. Ndipo nyumba mune mukhapo ndilimpeza mukondikhala mapurati gwenje gwenjera sujo mukakhala mapurati gwenje gwenje sujo nchenje tambesa kontominari mzibwera basi mwemo. Mwe mukakhala limpo ngabi nakudembuka nsakambutipo ntenda ziri zitatawira mukona kutali.
1: Apo pimbuze unyai muri kuchita pa nyumba pano?
10: Tikuchita. Nao latrina, penseni, tinapyombo, kopa, lisho kukira suji dadi kwa saira, iripo.
1: Musa kumbukira ambu chaka chakuti mwapatika kare na utendo no njire da kwa temu tira kutikali kutali mkonda patika pono na utendo kwa lera?
10: Zizati patika ta. Soki kwa mpisata mbipironga wara zonseni, nitaifisa satiweza mwamu nanga mwanalonga zungu mwle. Nitaifisa bifati bebi kwa nyumba kalimpo basu mwenseni, basu masartezi bitikita nanga piri binapangwe. Nitaenda ambuti zizati kutu, zizati kutipata tae.
1: Musa perusa mbu mazi mkasowa kantombo wa certeza peno kloro?
10: Sa perusa te mazi mba tondola dika dipoi daivi tukwata pitika mbaldi mwini mwaka funga gedi pitimu na kutrazari kwa kusweka kloro.
1: Panzizo kupatika ukona kutipana ngumundu wapatika na utendo kolera. Chakutoma nchanchi nafunika kutimundu wachiti?
10: Chakutoma satamangana te kwandana nyumba yungumi kwa kulenda mba tratamento. Nda munga kapeza mba mbabwerera manunga kwanga. Ntendiri chame mba mbwenye mbuja.
1: Zinano mumbu?
10: Jose Arauzi Shakundula.
1: Kava papa Shakundula atipanga mafala tangu ya utenda wanyoka za kwenda kolera. Kubulikira nkati ma distritu ya Kaya, pano pa Nyakwa Zimbabwe, pana chitefu pindiatu ino ya kulangana kupangirana. Malongero chisena chindau. Tabwera terakuti ipastane mafala tisake njira. Ya kuchita kuti utenda ukalikutale na ifibano. Zina ni mwani? Maizeria. Muna manyazu? Manyazu. Kona kuti maizeria, maizeria nkabi funalonga. Tinacheza na mai hapa kugaramuka ada kota misansole kote kote. Mai, manungu badideni?
11: Manungu kutifia didieni.
1: Mulipano panyoka wa Zimbabwe. Tabwela pano kutibweka chezi na imwe mai. Tidzivu kusaka tangwa utenda wanyoka za kuenda kuholera. Utendo no, kode njira ya kuchita kuti utenda kwani kutipata. Tinachita tani zizuno?
11: Saitabe pepe lumpeza pina kapa nguifipi. Watu kumbani chumbuzi, takumba, letirini, mbani kazadi banya, mbani pina kama aparato. Munga soa sabao, mbati luota, musa manji nao. Ingatunga maze kunji gugule. Sakwata kororo, miti ikamwemule. Kororo na pasu efeo, tisabatinga kuna ikakwekule, sakwata kororo na pasu efeo, miti tani, miti ikabondo mazi mule. Miti kwata miti mwa, maparato, tumutumwana, angenda fora, sabusa shuju, kuna kamulitirina. Ngabuya sansa misambo manja na sabau.
1: Tukamara kapika kazi njikeni kakamwe sasia panangu ni chakuja nkabi gudumira, nkabi tani sasia pakuwa ichi nchenji, panangu sasa kaoneka panyumba. Pinafunika mihanji terakuti nchenji sikalukutale panyumba. Nukonde pa mamaka maka mpekuja.
11: Tafunika nditipu, pekuchita pepe, pekuchita pe unyai nyai bili. Panangu sasa watu kapiona maka piloso, mkanika maka mitambo, Mungu angavumba. Usaza pika vyako, mbuzajia vyako mubi, mwontu nyumba muli. Uenda kufora, mugambira Mungu mwana kufora kule kwe kule mwasamanja gede. Uenda kasamanja upole na nduzunu wana kasamanja usasia mazi tukutu, mbupita nkaza mumba ni mulitirina. Mungabuka mumu likuata mazali, mwasamanja gede, mkwajisa pita nyumba.
1: Utendo noti na umaratani?
11: Tinozinga na tepe na kuchita pia unipeza, swaila pa kintaro, mkwatalishu, kumba, ikamwemu, ingazala, kwata fikira.
1: Chansiku mwapatika karpe enu imu, nzikuluano, mwananu, panyumba?
11: Dati patika taya. So, mifu kupiona, tukupiona, bibichitika.
1: Apo, nzizundu tangwa kutipana unga unyayu na chitemu na chitisa kutimukali kutale na utenda?
11: Chisapichita, chisasa kuna kupichita lai. Chisapichita.
1: Ndakumera kakama na mafada, nipasine mkode, yavu, ni muamutarare mwada, ni muapanu pakaya, ni muamutarare?
11: Nilo, panu pakaya, panu.
1: Wapanu pakaya?
11: Wapano pakaya pano pa Zimbabwe pano.
1: Ah, mungalonga ndimu ningani mmayo wa mutarara. Apo, ife tukupitiriza basi na makana kuchitefu. Mbwenye tukufuna kutumuti manja kuna maya alipano ya vwa dalonga.
11: Mbile ni manja mwadidi.
1: Ati imbani manja mwadidi, menyani mwadidi.
11: Makani ntunguru kweko.
1: Achitenji mai?
11: Aimbi ntunguru.
1: Menyani ntunguru. Cha, ikubikira kupi. Ntunguru. Manja. takuta kakamwe takuta nakuti ndi mafala mazinja kuvefe kubulikira chisa chino cha nyakwawa Zimbabwe mafala kusiana siana kuvefe na mai tangwe ya utenda makamaka tikolonga utenda wa nyoka za kwenda kolera nzizuno tinatoma na kuchezambo na apai anagumanika hapa pai manungu badideni
12: badidi penemu
1: ifpan tuli mwadidi zina
12: ndini Pedro Manyisa
1: ndi mupai Pedro Manyisa kode pano pakaya pano msachita basanje
12: pani pakaya ndina basa taisa basanga kwenda kumunda basi
1: Ah, musenda kumunda?
12: Si.
1: Kumunda, ndibasa?
12: Ndibasa.
1: Hmm. Tingalonga tangwe utenda wanyoka za kuhinda kolera. Kodi njira ya kuchita kutifti chaliru utendo no. Tina uchalira tani?
12: Njira kutifti chaliru utenda wa kolera. Isafunika chichitilipeza. Kwa nyumba. Ilimpa kitalu kalipa kuchena.

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara shamwayanga.
0: Kwa tani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku pano pambutu wa marunda. Uli mwadidi?
1: Nditangwe tinatambile tianga na funajita ule ndo kwe kukunyumba. Funadichitu mapikiru wa didi kuna ife pano. Mbwenye pano pansika shi. Ngugwe likudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fingi njiza nkuku. Nkabi nesa pika kwache. Njengwa chipi, nkabi nesa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fingi njiza nkuku, anakomero napyo?
0: Ande, anakomero wa shamwalianga. Ndipia kuja pia kukonda nesa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, ndinaresera.
0: Dinyinde shamalianga. Aweni, anakomera kakamwe.
1: Tia, hilo ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makorokoto Alima, pia didi kunichemira. Pia ndije panu panjiba panu katrinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia, muna kawa wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomonyomo kudanesa. Ponto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: My sapo, my vida,
4: itanto amu.
3: My vida, my sapo, my vida.
5: Basi basi nkoma, kaa sabato ni nzidzwa kwa na unomu na wapindi kumi setoraj. 10 minutos timize pano ifetinati tichemere ya mwambo wakutipedza. Ile timize pano ndichati ndipangane nkoma.

0: senzi ina mangwana ana fira kukokota mangwana ana tira panjira nga tukona mamuna nanga panjira pangwandu ingwandu ndi mamuna achonjira
1: ine na timidza basi pepa apa pakuti pai mbumudzati mwepata basa tai akazi ane mukaona mukadikira musakirwe basa mupate tena kuti mwendikaasirire thangwe dezhi yakale akazi akalipo midzidzi kakhale mwegwadere mukakona kuasirire mungutani mukakhalira mkazi uyu achiti pyenzeni pyenzeni kuna imo para kuti mukwanisisirira akazi ale kwazi iye mamunoyo akakhana palano kuti mbwenyini chaka chinadzakhale nembo mwadidi ine tekunsembera mzake thangwe pepi iye kuti apichite pyatoma kali yakhanyerezera pepi sokoti pai kutsogolo kwa ndima pinadzamala malo thangwira kudungunya kwa mkazi uyu mbaendambo kakhala pantsi na famidya ace kuti mbwenyi xeni adzachinja akhadziwemwe ule mbalumwa na imbule chinjino pano munamuona ponthe mimberi rugwe ndasakira basa ndine burutu ace pai akazi mungaona awiri atatu mbalonga makani ana akulongerana dzinako pinamalamalo thangwi iye uyu ndiye akakhonda gona na masiku kuti peremeni chimamuna angaonembo basa thangwi angaona basa ana awa akuxikola tani tinaphedzana agora palero iwe mbukwata mkazi chitaburutu ako kakufiyatiridinyero mbakupitisa basa iwe tepa xa wadzenda koona anango ali kuti ndeye akazi yadidi machi pakudungunya kwa mkazi uyu thangwira iyembo abali wambo ana famidya chembo famidya achiri kugona na njala maciyemba xiundaridinyero mbapitisa iwe basa uku iwe palero wakwata iye chitaburutu wachenjera kwenda kasaka akazi anango atembo manga nyumba kweko nyumba ili chino madokumento ntsene mbankazi dzina pyapita mphyankazi ne ush wankulu nkhabi voje kuti anenda kale kathamangisole thangwe makarta ntsene iwo ikhana dzinoli na kukomerwa na mkazi onofo agora unatcherengesa anako thangwira iwo ungayenda anako anasala padzuwa nyumba ikurogali mayi anadzaiona kupidinyere kupagale anathamangisa anafamba ndzekandzeka anu mbalongo machipeyi wawo tikhamuona mkami awo rentsene langanani padasiyeye mkazi pai peno ngakhanga uburutu wakudzalirani bvunzisanimbo anango kuti makhaliro nditani thangwi manera adachita mamuna uyu funa dzasiyana ndzekandzeka iwo unaenda kamangira mkazi wachiwiri nyumba nkhadziwa wonowo ngufiti unasakewa nkhadziwa iwo unafasedo iwo unaenda kamangira mkazi wachiwiri nyumba wanovu mbusiya uxi pa nyumba yakurogali uli kupiona kuti nchimedzo chinasakewa ichi tiulakasi
2: ane ndi momwene madominga baixeni pa vicente ulilonge funo ndi mwambo thangu ine ndikalonga kuti mwambo ndi chinthu kinapasa umunthu munthu khalekhale munthu ndi mwambo munthu akoseka mwambo ndi siberube mbapo ife tikakhala na mkazi mkazako ndi mkazako ife amuna onsene tisayenda kunja ngabe mamuna anonga ini khakuenda kunja tatawachi amuna onsene asayenda kunja mbapo uziwe kuti ine ndina mkazanga ya pukuta mulomo pupusa mulomo udye pukuta mulomo ukhonde kukhala njibwiri iwe mamuna anzanga unena kamanga nyumba mangira mkazi ochiwiri mbusiya mkazako adakusakira basa una mwambo ngabe mwambo iwe nzanga ngabe mwambo mamuna nzanga ngabe mwambo mbelini kuti iwe kawamanga nyumba mangira mkazi ule saka mulinyo inango mangira mbushu kuti anako asalembo padidi bwe ife tikamanga nyumba ndikusogolo kwa anatu tizungu songa futuru ya futuru ya dusfijus sikafiri ndikusogolo kwa anatu kusogolo kwa anathu nkubvika kuti wafa iwo kude wayenda kuna mulungu anako nkhambi sala amathabuka anasala na nyumba yapewawo pule aligulisa anapidziwa ndiuza iwo lero mkazako atomanewo pakutoma iwo mukagwaradadi painini usiyani patrao iwe mulimona imbo namasiku phuphu pansi tetete ne gona be mkazi mamunanga utambanyatu dinyeyo njishi

0: pati basa. Ita uusi ngazuno mbwena kwa kasema ngazuna ngumangira nyumba. Amuna nzanga. Kakaifu sapikita. Tipisi wibu. Uno ndi nsambo kuipa. Ulonga mana dominga pano. Ndi nsambo kuipa. Ine paisheni mabu kena kutari.
1: Tapi vanda. Matipasa uusi nangu. E, pepi kazinji. Pisa tufunzisa ifi kuti. Watu ndi watu ini. Pakutoma. Tisafuna. Tilemeze nkazatu anayipa nyumba. Ada tijitia penseni tabala na yana piana. Atisakira basa, chita malonda, kubiri hati mbaka isunga nizi satu ila tipati basa. Leru mtu no. Tisafuna tinsimbi. Uli mamuna onseni. Anakonda simba nkazachi. Na piansen pida mpeza na hii pepa nyumba. Mamunona ondisubiru binonga pida vethi ndulu. Mwifu tisafuna tinsimbi ya kazatu. Sepizio ndia muna zinji pa nyumba nkabi tongwa na nkazi tayo. Mamu nkazi nkabi fala kuna amuna nangu mpisa saunefi. Amuna na ndi masuberubi ya na. Yusuf nambu kalipansi uvi nzeru zina nkazi unonga nzatu ushataika. Mamu nkazi nsekira makubiri mba inakapata basa. Liru nkaku nsimba nkazi no. Nduli makuchitia ujidi ule da mpeza pa ntiku ya dzulo. Uno. Akubweze na wipi mpapu mtu no, mamuno no, kusogolo kwa ndima, anazeka zindikira ndembu lembu. Changu kwa nseni kunendee kule mba vunga makubiri hati mba kuonda zindikira mduli ule na chitira udiri mtu no. Asazeka tabuka kusogolo kwa ndima mkwana tu. Ndia zinji ya muna chinchino, akuonefi mpisa, akutaika simbozi basi tayo. Ndia zinji, ndipi donga mbuya lakasi, ndulu kutamuna zinji. Asakana unangu, sobrisalenti, nkazu nangu, wankundu, nkundu umutipa. Asakwata sobrisalenti, mamu ndipi epi nongeni mizizi nangu. Kuti, ifi ya andu tisamangambu rode sobrisalenti nduli. Kuna muna, kuna kazi, mangarode sobrisalenti, kuti mamunanga ngaenda kubasa. Ndina sana mamuna nangu, wadabali nkunduru shtipa. Panangu nkazanga ngaenda kumunda, ndina sana nani? Na nkazunangu, ndambala kunduli. Nduli matu ifya muna, tabala nkazunangu mpuya lakasi. Pinachone mpitifamba, tae nkako mwanda, tae kuti tabala mtu nangu ndulu mutipi. Nchitangwine kazi zinja muna nangu, mkazi nangasweka kwenye panangu, nsikuzingasi, abwira nkazunangu panyumba. Mkwona tu, pepi sazakatibodola ifya andu, tafuna tilemezi, nkazi adatipasa mungu, adabala na ifya na piana, nsanga hindi kafuna timiza mafalana.
2: Chinchino, vyakunesi. Amuna chenjino chungu kufungula masu. Nkazako kutoma ni nkazako ya ni mimo. Uli nkazane kunja kwa kunja kule. Ndi vila lata kumisalongo kwa kunja kule. Ziku munu. Maishi chungu kwa gashu na nkazachi. Mbakwele kumimba wa munaji. Kwa nkazachi pala tani murumuri pa zupachisa pala umare.
3: Malisa zina.
2: Zina anga ndi Felix Sefa Jemus.
0: Ndupu wako.
2: Angonda dzua.
0: Ande ni mumwene inibano ndinonga pe kumalisa. Ife talonga malingi, mwana duminga kumusa nsozi, paishene kumusa nsozi, mwana tusevoyo kumusa nsozi, tangwa njanji, tangwe mpepepe mpekusukwalisa, kute mkaza tabuka, mamunanga ndembezibasa, mbapo mamuna banzunguli ya kwa mbamea, banzunguli ya mbamangandale, kwa ife amuna, mpedidi, ife tikolonga amuna, masabana ngombo tinonga makazi, anayapepe sisi amuna basi tae, imwe kazi mkupikitambo. Babu, leo soto tolonga anji, titikulanga, leo tukupasa mwambo amuna. Ima amuna, tukupasa ni mwambo leo, mwakala kuti mwona udidi, mukonde duwala nkazana opa nyumba. Nkazana opa nyumba ndi mako. Kizi, kwa mulungu msongambo, matongero kishanu, napoe kita pelukwale, ndi pintu upe kune samaningi pelukwale, lukwale upombo. Ndikuweko unafuza lukwale upombo ndio unafuza nyumba zatu ife amuna disapenga mani kupita kazi tikaona pangono basa nkaza kunga kwa mfuna vila safuna hii safuna nkazo kupi safuna nkazo ule mkwando nkazo anendele ule ndizi mundu ini nkako nakutale ina linapangana zinanga ninezela kazi njezela ntupuanga ninebota
1: ndimumwe ina nsanga pepi kazi nchi pisetika. Tangu hapa tikafuna maeduminga kada funza kuti nditangu anji kazinji ya muna sasika kana akazinangu angatoma patabasa. pana anga kunda pata basi sekufulika panyumba fule munga fika mizizi kutondole panzi utanda tokumasika kumaulo uma usero kumaulo muna ngumana li panyumba nkabulu katai akuota moto panyumba maya kupika hapa iya kuota moto hapa tipa nkabi kakutana na mai tai panangu akukazingwa mama primanga akuja pipi tangwanchi nkabi chachi mburu satayu mbapati basa nsiku mbozi haka sajita chinji kaka kana mai panyumba mizizo kupika ili mchidodo mule iya kakapa kundu otambu moto tana kutondolo kutepa inga zakafika mizizi namba kana kubile nga kumpata hapa nyumba tangu yanchi iya kusweka nsolo na kuona mburisa macha na makobili mtu nsene na kana makobili ndia zinja da swifi kuna pale kuna munakuru pika kalemba zati patabasa akakana nkazumbozi basa mbuwe nipeda chinje basa mba patabasa alinda kasaka nkazuna kunja mai huyu alachita nai piaka na piaka pa ucherengi mba kuanda patabasa nzizunua mamu noyo. Pida tomekwe ni patabasa. Ansiratu mayuli tepa. Mayuli tani sete tepa tani te, pizinji. Zuku ndibalikira tai nda mwona chama siku ini pida nsembeni tantani mkwona tu. Mbwenye mizizi ya kari mba zati kana kubiri. Haka mwona tai kuteipa nkazi. Mbwenye kumwona liru. Akali watunga pangonu. Neni tunganga nghabi ini ndichiri jofi. Iya akulupala mkwona tu. Akuona chinchin tangu yanchi, ana makobili mburu samati. Ndiya zinja daunefia pale, kuna muna kuru. Aenda kasia nkazi wapa nyumba, na kuona nkazi nangu wakuncho tangu yi mburu samati na makobili. Ndipe pika mfana timizene pa nonga mafala, akumalisira. Kuna ifia muna, birani tilemezene akazatu. Pansikuelezi sapizuwa ndiya zinji panzizuna kutifa pa inu programatu ya mwamba kutipeza. Tukupasa na mwambu panu. Biranti limezeni po kutoma abaliato pa nyumba mkazi na napiana. Mkwona tu, tenzu ndi tenzeni, tenzu ya mbele sa zika maa nkukota. Ine inajitemu ndi tenzu kunjo kuntiku zina mazina. Amuna zika kalira manja pa nyumba amai, muna ndilikire na ndikadataika na onga ndikadataika cha. Mkwona tu, ya kalima falanga kumalisi ya pantiku ya liru, ini zinanga dini markezi za maru. Kunae mwanseni salamu wadidi.
3: Mwapiva munamu, mwapiva. Dziwani chitanda kuta nkazi ya lutari magereja kachitanandu uyu ninji juju kuti mamunanga pemeni jaionembo basa agora lero basa maitza ionadi chitanda kuta nkhabi dziwavi bondi tani ndinsembere nzachembo iye ja ne dziwalonga chizungu nkhabi ne nkhakwa nise kamakia juli anangole zakulapa papa majuya turari maningi cherengi wanu Atena lero alikuturari tangwa kupagali mangawa. Abasa hili depitewe. Agora iwe tengi dziwa pereka ndakuta kuna iye machibebe ndakuta. Ine nghaku mwona venka zinonga na iwe. Napida chitewe nembali angeni ine nghaku pikwanisa bebe. Tengi chita ndakuta para koti bensa ibweri bonto basa. Tangu pakudungunya panka zui. Ate iwe koti zonga nkazanga kundiloza. Tangu nga famba iwe. Una pangwe koti kodipai. Nka zui nchifuwa mwanjunja tika mwamudawi siranji. Japi na zaku pasa manya zupi ntipi. Tangu inga zui funa afambe mba shpirikari. Agora azari funa zitani funa zuku zeni. Agora imu dziwani pereka ndakuta. Imu dziwani lemeza. Kuti ndi meiwa wana ndabuka na ikutali. Base na ini nzizuno alutari ndiye ono ui. Ini ndaja kushitaji ono ui. Uya kenda kagulisa pianji mba zabwere saufa panyumu. Tengi dziwa pereka ndakuta. Para kuti bensa zibwere zinangu. Mwenye tae nda chenjera, ne makiaji nghaziwa, ne miro mnghaziwa ikabato uli asadziwa bionzeni. Papa, pina zamala maru bintipi. Ife nzizi atu, watapa manja. Tapereka takuta kulimbumba mwanzeni muda tivesera nsiku ya lero. Ine adeetso golera programa, zinanga nini Dominga Manueli. Nzizi, apata nchino, ndi Luigi, Marijani, Pedro, Mateus, Salani.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Mprokirita azwa masoko om provincia yo sofala ngondimi jo chiputukesi chindao no chisena. Waro kuna nguva jirikita sere gumi no mseswa muviri. 8 horas e 12 minutos. Da kuvia no mumbo. Mumbo jo kuchunga mijana nemwe. Tichiziva kuti joraitari dimingo kudari. Vamwe vedu ndivo varikuwanika muzviyara kurikuna mata. Tichiti tisu kama tiri kuda kuperekeja vaivo kuti havazi kuenda kuna mata nyamansi ngoma tango kusiyana siyana shikamwe Radio Moçambique ndiyo iri kuvaperekeja mangwanani zura nyamasireno zvakana kora takuviya panguva ino nokuimba ko chikwata cha São José Kamunyao mukati mudhorobha rino Robeira vachiti tisu taungana hedo mwari viyanyi izanyi kutipekeja simba, izanyi kutikomborera.

Mbrukirita zoa kuimba ka Almeida Otavio mukatmo mangwanani uzoro nyama sereno achiti Jesu anovia. Mshakadi Jesu anovia. Ikuvetira kova na kovesi vanotenda kuna mwari. Vanotenda shu mshakadi kuti Jesu imwana wa mwari. Pomwe wakatuma kuti aze kuti tatija gwanja rinozotitora. Dakara kenda kuna tenshi mwari alimudenga. Zvakanaka kuno nguva jurikita sere makuma viri nomuseso murongo muna waitora ji 24 minutos tiri mangwanani o dimingu mporokeri dimingu roshimakuma viri no roshitatu kwasara dimingu limwe kuti mweji uno upere pamwe tiri kuendavo kamo padoko padoko tichimbo sedelira kumphiri kogore la nyamakalino panguva ino takuviya no kuimba ka marahura chioniso maraire Mzimba kwa vachiti, iwa inesu mwari baba, tinondo chumba mazuwa esi kutimu gare duzi na itisu.

0: Muchungamidzo vapurukiri vanodikana vo Radio Mosambiki tavia nechirongwa chedu Matombo ari padare. Zamba rakuedzera kadare kana kuti mangwanani osoto kuenda kunamata kuziva kuna baba vari mudenga. Zvinofira nguva iyo munotipurukira muchenichombepo jina Luigi Marijani, inini João Francisco Mutinya, tinoti muchungamidzo kumuri mwese. Taitanga tochungamidza baba zina renyu.
1: Zinyala ngudini mpona ngwasha story toti mangwana anyakanaka vanotipukira nguva zvino.
0: Vampona ngwasha story vanogara ka bahari kuzotingeyo baba.
2: Vamasaruje manganye
0: vanogara ka mavinga kuzotingeyo vanogara ka kathepwe.
3: Ngara ka kathepwe nogara ka shipanga manya kathepwe ndhambo.
0: Nogara ka shipanga manya.
3: Ne ri katoniko khondo aziki kunu hira kanyi. Ndi ndhambo naona.
0: Zina renyu.
3: Zinandira betin manda wa story shiti pa mali azi pa ndishi dimingu ndakatoka kwa basketball me bafambise yo maja zupita zvuno kwaiti kwaito vakari moda kutondizwa tei vapinda so mali azi
0: aviri mwari ngeyo maina
4: zina rango ndi Eva Mazinde Chamarambo ngwana ne kana kangwa Jesu chimuri tipugira chino watinowanana
0: baba
5: ndino Samuel Mthakati Mkwada
0: Vamkwada vanova mashanga kabepea. Tirege kuluza mukuo muzinji. Vampona ngwasha story tongo verenge isambe mwakashira kuvira mu district kurongoza.
1: Zvakanaka tinobonga mtinya ngo kuti pekedzawo
0: mukanwa.
1: Mukanwa. Masoko ndakashira nga ayangu. Takati we yano tapedze yabasa takamwaradza. Namba dzedu dzenyi dzemafoni. Vazinji vakajashira. Shokola ndaka ashira ngolo kudali kuti kuna mjimai umweni mjimai u unogara gorongoza anigadu ulungozi nalake wakalobo huwa eno wakabaruwa muno baba mpumamboni wolobo huwa ngo jinshalo kama wedu wakufanga ini kaya anita unamalobo lana waka galavese waka tolana waka enda kwa mano galalo mjimai anubatabasa mwana mume anubatabasa Mujimai wakazodari. Mwamuna. Ndikuona mwana wayaya. Alikutambuchika. Nangira kunyata. Alikutambuchika. Taidikana kumtola kutivye kogala na ena pano.
0: Yayo mrume.
1: Yayo mrume. Tivye kogala na ena pano. Zakadi zakatendere kahuviri huavo. Wakatola mwano ukaji wayaya kwenda kogala na ena. Wungina wambushikola. Zakazo itakuti wakwana mkuo kutoti. Wama na kaji. Mukaji wakazodari mwana wakula mangwana tinya zopuwandava nguva dzokugara naye dzasiyana taidikana kuti azoviye kogara unotamba kenda kumtula zvakadi vakazwana vakatola mwana vaenda kumtula kababa kamai wake na vaenda kumtula kamai wake wakagara wakazomkhina ngonjira yokutamba tamba iyi nangwina ngonjira yokutamba vakamtola oviya kogara Womkhinisa mukusu kutandikana kuti aite kusu na womkhinisa mukusu muya waipinda ko segunda fera wovia ngomuchishani sapata domingo nali pasiku zvakazoita nga izvi votozviona kuti pari kwendari ini andisazwanina
0: walumwanyamweve
1: vakazomu bvunjisa na vamubvunjisa ena asikudavira wakalamba atakuna zuba lakazoenda kanyi koguma kanyi wakabvunja mai mai ini ndakashata kugara ngengo kuti epa ndawana nawo no sikiri anda huira yo sikiri anvimbicha mai veya abasu zovunja zvenyamwana iyi kuti waro mwana kuno waliya kundivunja masoko aya wakamavona nokuti uno maziva azvikuita izvo vanhu wogara pokugara wakazohurira zvekuenda ku kasekuruwe amaya mai kuya Lenda kogala vese. Kogala vese.
0: Mimba iri kukula.
1: Iri kukula. Wakazogumisira. Asatovi. Pokulega kuvia apa. Wogala chekuru apa.
0: Kuvenu ondania.
1: Ehe.
0: Utenda kugala kondoli.
1: Vainga vali direktori ushikola. Chekuru ba. Chekuru apa. Ngogo itabasuru kugala naena. Musukuru uya kondoli. Sigala naena kondoli. Akusali ikushoni. Wapi?
0: Ndaniyo kuna ngeenga chekuru?
1: Aisa inga ya chekuru. So vufisha ndango jo musukuru. Mu sekuzika kuti zvano kana ari kondoi vonavo vano wavo sekuruva vanavo wavo kondoi
0: muzukuru ari kurimwa vonge
1: he muzukuru ari kurimwa kona ari kurima munda wa Saka zoi tango sokuti kuna mwenye bakana iwe. Mwamuna hako uwa asipi kuvi yangu kuti. Wana minda yo. Walikulima yo. Ndizona wakati ndizona. Damu anakaji wakazoba no shibindi. Akabata sigogomo. Kuenda kondhoyo.
0: Mm-hmm.
1: Mangwa nani. Na kuma kondhoyo. Wakataka msu. Boshtia.
0: Wakabata.
1: Mwanarume wakazobuda kufunyungula msuo na akasimira
0: shinyakapundu
1: shinyakapundu usonguboyo kusipukutana apepe la kusamba no sadalo azukumtendela kuti angu hine mumba ngokuti minda uwenga uli mumbebo wakagala kunza na agala usungamizana sunopela mwamuna msisi kunesa anisakuboni kumuhusi nada shakadali nukuti shakadali pana mumu wanubatana ena Navi upon top of Wakananga. Said the toy. Muno Galano, Sina, Kadari, Panyumba, Naked was in Limpez and Ekudin. It seems she made a quantimumuli, Munamun, Halipan. Gana and Gana, then Zamanakajuia. Manakajuka,
0: Jokonasis.
1: Manakajin Gokuzoki is Rumkuruane Wangu, Babasa. Wakasota Villa, Gomumba Muya. Now David and Gomumba Muya. And some Buisan was Waka Buisan, Wopinda Womewia. Wakati huo ule mwana kati wa mfumbonyo.
0: Kusala washtuka navo.
1: Akuvunza kuti uvie pano ndiya. Adisana ngiki. Ndofa ngokutapa. Uno nditakireni mwamuna wakati takutaka ngokuti wa usenganu auna direto yukubia pano. Ani ngavi ingeni ngokuti kunyumba usakuhoni.
0: Iu ulumulumangu.
1: Utapa. Akasoto opinda wenda kani. Naenda kani. Akavea kubasa yo kuvia pa nyumba hapa si cho usiku ishaenda ni shukutapa mwana kazi uya sempre kudea antao mwaka zoli wata ndila kenda kwa mama kenda kwa mama ndi kuda kutipinda tese
0: mrumi
1: ndi kuona ya kenda kwa kubona kwa wabona kuda kwa udini kenda kuona nyesala mwana rume zuwa lakuda kuti apinda azuzoto la mkazi upinda nae wakaenda ega zuwa lukuvia wakavia zesho madeko na vya madeko kungwina mumba gare ngatende kwa vata minda kwa vata kakatu kundikenda kwa famaji kubuda kwa kaitari kenda kwa sila mtobo pamusuvo pamuzi pavo posisha
0: mwana kajiuno Mukaju mweno muzi.
1: Mwurume wa mweno muzi.
0: Mwurume nga kachira mtombo.
1: Nga kachira mtombo. Zapu wani mai kutinya mwana ibude. Pamuzipo. Tangu wakasoto buda. Kenda kukanda mwurume. Alikusira mtombo. Pamuzi. Na akasimira. Tuwayo. Wakati mwurume. Shishinzo uli kusira hali pamuzipano. Mukaju wakabata tuwaya. Kukandira kadenga. Yena nazuona mzwadalo. Gongo makena mkazatupanyo. Nanguna mkazatupanyo mwia. Então, o homem me lavana, o tavia não go, a covia não go, a manavia, o peque jamai, mai, o tosom peque jam, mum casa de banho muia. O buda pa casa e tazucunac. Cacundo tapan. Sempre, magalilo ao kundo taca na base. Mai leva caso vago canio, covia coso, o tifuido de fansa. Namacuma canigua, a maneca da yacaxira, nisara. Então, la vira zuva, o topiracu, às vezes. Wakazeta udini nyesala vya. Wakazomukavo, kakutola mtombo kwa kumamaiza. Panuma bloko wa inge alipo pondopo kumamaiza. Zesa yusha inga sokuti nyamwana hii.
0: Ipinde.
1: Wakazomuda kunsa kudali. Mama, sisisu mkita. Nada, bandi pumbuja mabloko aya wali aya. Kutindu kukona sina. Sukuna. Sina yukona maivona sukuna. Kutisu wali somunu kandila zichini. Nata apana.
0: Kufunza nyesala.
1: Saka zeta kudite, mulume uya, wakazofa kubasa yo, uovia panyumba, kuguma panyumba pea, kakustolonga zake, pela kulonga nguvo zake, zoe sedi.
0: Mulume.
1: Ya mulume, kakupinda. Na apinda mkaji wakazotola nhango, wenda kukutongi, nga isi. Kufunja mwanarume wakati si, yei nakomu waka mgalisa maningi, nga asigari, inini dino buda pamuzipu. Kenda kwa gano mwana kaji uya. Mambo wakana kastabe, iwo wawusamudi mwana kazi. Unodikana kutiwite dispesa, yovana, anuwana watatu. Wakati mtengonyi, yuningaita. Wakati tekita, 2 mili akada mwana totali 6 mili. Okay, então ngosiri kuita ena ari kuposera dinheiro Giovana mtengo bana batatu ena ari kubata basa ari kuzihisa aita wali ndhango ilipo ngoyo kuti ndiri kuda kuti wende kuwanolali dinheiro iyayo iviyezwe mkati mwangu ngokuti enina ntsakudi au firi kuti ungahadi dinheiro zangu
0: vana varugana
1: vana mai ngupai zoti walo kuti ndipese nyiwo ndoita kudini ngonyaya yakadali iyi nikati wazvakanaka tisado kuti tende pa padari tikaenda padari nenda koiyadza ati mangwana nyuwani wandiri galirizwa sinanga kuti masoko eya akafamba kudini maningi maningi mawasumulira mai Eva ndikati nata tinei wana padari namasi ngosoko lakona landakaashira la mai Ava akatowanda hawo vantu vakandiri galiri mashakado kwani nyamasi kuti tingayadza zvavo zvavanoda.
0: Tatenda pokutanga taida kuchungamidza kuna baba Domingo Isamu Gona Panja valikuwaneka mudistrict yokhaya ava wali mpurikiri mkulu wane woshirongwa icho wali Matombo alipadale va Domingo Isamu Gona Panja. Taida kuoka baba Mandava mwaizi wa Shwiro Matombo kale aishandisa kudini Shwiro iwali mwazi wavo kudini pokutanga totanga ngopapi apo apo mweda kutanga kupingula
3: aye pakutanga kupingula kuti tingaikwanisa esesa te kumbiri nguva chikwana zvakatada kuona kudaro
0: ngati tangenyi mai mwanarume pavakaenda kotsira Mutombo ndizvona mai mwanarume vakaenda kotsira Mutombo kakuviya no tongwa peke dzenyu
3: katanga mwanarume kuchira Mutombo
0: mwanarume wakatanga kuchira Mutombo kakuviya mai wake vuviya kumwezera Mutombo Matombo kale vaivona kudini ndhangu yakadai zvakaitikana
3: ndhangu yakadai iyi inonesa nokuti ainesa mwanarume uwari chano dashi ashizivi hundu wake tinoiziva kuvira kare vanarume vazinji veidini vebija ngananga bija kuenda iyo vakaenda njakani mwanakaja akazviwana njakadi mwanarume kumbira kuregerewa uya pamusi pake nyungo kwandi kwa baba mwana kondo ananga mukati wanga u zvivakaita ari baba avo azviti kuti kuno ii kutonge utonge usoshaisha kuti vana dire vana vivi vadikana kupengeja tichipeza vana avo avafiri kuenda
0: kunangazvapo tambata mulongo
3: Mutombo
0: tambata mulongo pekedzanyi vama
3: chapo kumichira Mutombo
0: iwayo muchado buya njo Mutombo basi muchado buya jovano Matombo ka
3: apo alo kaita ni mwanarume na azviona kuti mwakaja nchamudi ta wakaenda kamaka kupuwa Mutombo napuwa Mutombo wendo wenda ngochira mukajumu zvakadi anavajimu wake wakaenda kuzviona wakati azviti zva zvaya mwanarume azvuga pasi wopinda mai wako nevoviyazvo uya kumwanaja Mutombo zvionazvo kona kuti zvinoita zvinozvo azviti zvisati zvione kushona zvaitikale izvozvo achevhe kuti zvo mulamba wamulamba wamulamba chavhe kuti Mutombo kuti apinde ega ega kuti aruze zvese zvaida kuita ndo mwanarume kuti aruze zvese zvakati apo hapana shabata mukati wake vana vake mangwana anozorira ngovana wake kuti vana vanozokula vanozonyinya baba apo ndipo ndaonera
0: vazano
2: ya
0: shira Mutombo kwakaita mwanarume uwali nokuchira Mutombo kwakaita nyasvala Matombo kale aitongesa kudi ndhango yakadali ndhango ivishi
2: ndhango ii inouzirisa maichokutanga ndinonanga kudare mwanarume uu noenga makeju taida kumudira pama mukeju ye hashka hiki yanangwa kudini ngoshinda we
0: Ashikana we muto.
2: Ashikana we muto ya.
4: Mamkenga.
2: Mamkenga. Mwanarume huu zugenga memo hapana chiva. Wakanganwa thave ngokutamba ndokodo. Azviti. Mukaji wakamsana ega wakaenda kulovola ega vodisana uviya pamuzi.
0: Vubala vana vatatu.
2: Shtabe. Walavira zvolavira lukunje wewe wazokutapira kondo yokunje iyo zvenga zviri neni kugara pasi nomukaji. Mukaji da kutsvaka muhere yako ngozvokushoni zviya. Obira mukaji wako ndizvona wakazokuwana mukaji wako. Omulova wemulovera chinhu. Autsamudi modha jwaka muwana yajia ngujwaida zvekumtola omuhurija kuvabari vake mwana wenyu uhu anchamudi. Zvakaitari izvi kenda kuvhunja mako. Ndipenye mutombo ndimugogomere ngomutombo.
0: Mako vozovisa mumutombo.
2: Mako vokupekeja mutombo. Iwe wautsira mutombo eno uzviwana utsveruka oga. Mako vozoviyavo kuda kunanga iwewe namako munozivana. Iwewe ulizigenga mako votambe ikunguta havana hwiru mako. Vona vandika nokuzviziva kuti vari pamisha povaruwaro asi pamuzi pamai wavo nababavo vakabahwa. Vali panisha povaru wako. Vogo gomera mkaji wako. Vali akita mkaji ndivona. Mako vevi ya loo nomtombo. Kuvia kumalajo. Mwala. Ngapi ndenye mwana yangui. Veda kusara ndivona. Zino ita isu. Iwo na mako. Mwesi mulu makunguta. Azitu isu. Autsamudi. Modo waka mwana. Kuno muhuri zazo kudea. Mwana wenye u. Andi tsamudi. Waka vanga. Muna vana. Mangwana bushitia bushitari. Muno fambira nongonda wevana. Kunguta labile isu.
0: Basamwe mutakati mutombo yakachira rumwana lume u wowanika mitumitu namake vovia kumwa mwezira mutombo zvinda kunangenyi vashaluka vokale vaita kudaloko novolambana we
5: chikamwanisa mitumitu chokudini zvokuda kuita kujija wakajija unobatwa maivo ngopisoro wakona pisoro ndimai
0: vakabatikavo
5: vakabatika kaum pisoro unangu kuti wachiswa ndiani pangana kanjijisa unangu mwanjisa shoni. Mwanarume uu, aivi jiku tamba kuncha. Mwaneno mwona. Waka wana kutu shukuncha, shukunaka, shupamu za pshanaki. Ajiti, kubatele kuno huli wangu wa jimweni. So waka iswa mtombo, kaya kumwana kaji wa shpiri uu, nanga ushoni. Daga mkaji waka pukeja mtombo kutuko gumira uu, gaya tesi, nanga ushoni. Ajiti, shuka itashe mwane yangu, kukuti nyoweja, pili pa mwanarume. Kale, mwanarume wakadi ya wedi kwa pabanshe kutongwa. Puriki na chipu kuwana kulpe mwana kaji uu. Mwana kachi wateta shidoda. Mamuna wangu acha yipa mzidodi. Tungu nda kufiyu. Nanga kukwala aki kundoyo. Woguma. Womulovaji. Woshpiri shema jagwa wazuji vunja. Nangu tini nungkaji. Alikunja. Alibera. Nanga alikuwa api. Wali ziwa shindia koi. Puguma wacha ziwa kutu mkaji wako. Wananga. Kutinandi. Mnu gala numba mambudi ngeni. Dishi paka shi yipa puwale. Sese ziwa kutu mkaji wakakala. Nunga tunanga ya kutu shefu ya shema wangu. Umkaji wangu kutanga. Abashata kutanga yisho. Wofisha mkaji wako tatiza shindi. Wona isha shata isha. Kula isha mwari yangu. Wazukule yo. Mai. Achuna jula kuite. Emu mai. Nuti mwanarume uu. Wazukule bana baba. Mundakale bana baba. Itu dali batote. Wazukule bana baba. Ongo wakati jari maningu. Na kaneta ni baba muna mangu. Dangani. Ndicho wana mshundoshu. Mash mai ava. Ngazi zivi. Shunanga madoda. Vukutunga mina. No shpiri. Na wachazalo. Bado kupuka jina muzi shamwari yangu. Unozo shivaza diye mwini. Wega shuluwa mwana umundu. Guluwa naka zofa pundu. Wada zeta diye. Vizu yekuti ne mwana kaji uu unaye wale. Audo galibu unayena. Pekichanyi wa madoda wa mwini.
0: Maeva mazindi.
4: Ndi chapa wana ubo upina nipona madoda wala kumwa masajwesi. Wananga kunguta abatabasa. Wananga makenga wa makeshu kukusandu mavishi. Wananga ushoni. Ndino nanga wati mwana lume uu. Wakaoneka watatu wangu mna wakadea nyike nocha. Mwana kaji u. Wakaoneka watatu wangu mna nyike inokura. Mwukuta wandi wa sinchu wakakura nika mwana kaji u. Ndukumu soto anana watatu. Maji uhili wake wakaba kwa kari. Sonya make wakaba kwa watu. Maji mwe wake wakaba kwa kari. Ajua andi kuna wa sinchu kubaya kwangu. Nemukujawe nini. Nemudele meja. Biaka uchikamisu kutu. Nemutengela foya. Nandaye mzuwa tada mtengra wa foya tisimbia ipele miyako unumana kajimeni ngoti ya juwanti. Tinua chaka magereza wana kajwa kadea tuwa wani. Ii yene baba angu chata kunanga parane yaka ya wakaita mazano wako ya ngoureti. Wakuti ndika mtaka anumbele waka pinda wakambosu wana kwa pinda. Nema ako waita kwa nubabako waka pinda. Wadaso pinda ndiena. Teguru wako na mbiyako wacheta kana mbiyako mbiyako waka pinda kutu awasukubara mako wate babako wate kwa kulisa. Gote audi kanu kukupopare, olipi boy wewe. Kukufunsha burutu kudodoka. So urumana mdoku.
0: Burutu zvaluwali zvanangwari mukuru wano wechikola director dzechikola.
4: Bundona ngati afikumvunja Burutu, songa mwana mudoko kuti irwana kumwana mudoko aso ndoda. So kanete nguya akabata machimusoro makemo, ana zviya zvirukwa zvoupenyu hwake pamuntu. Imuntu ngokuti wakajija. Mazve makaita madvukato munojija regra ne. Yena bembe wakaita kujja director ingachimana jwat. Manirani kari anohwirwa. Waronganda kwa nangati hai, dinyeri yoyo yaka budiso paravana, nga evi yeshe, ndihe, uburutu wakadini wantuhu. Tingananga burutu wa shesi, direkerele, maji wa urumana mdoko wakadini. Pa openyu wako meji. Kuona wakuti mwana kaji, uu, vajimu waka mpako, nwajimu waka mpako, wakubata likatu mkawise mwana nmeo. Asika zinji kuti mwana kaji, ungaba, yena asbeze, asumprofeti, urukubuda kwenda kunja, kwenda kwa chila mtombo, yena wabuda. Kukanda uchira, wedoga ono kachurulika. Na jai penge, sawa chada upenga. Tosia, maa kwa atindini ndi, ndakuda kwa itandini ndi, ndakuda kwa itandini ndi, ndakuda kwa itandini
0: ndi. Vaka wanika.
4: Wawu yao wanikao. Akwa nakuru kupenga, wa chada upenga. Mwega, mchiba kuona shwa mkita vinemu, mwari kudenga ni majimu nyo, wakura mbisa, kutumara kaji ya filipo na mbandi ye, mai watu no dapana, mchiba kusuona. Iwewe, mai wangu garae hako, nyumba yokapuwaro, continue kugaro, chata mudepo. Nyanyaya kugari sisa. Ii ukamona akumambikile saja kama uchato biko wacho mfilia mata bika saja usho nisumpeke zache utu wakuna kwa anendo. Eno kuta so msoro make na make mashimagumu wakona vachaya kwa kugoda mina kuna kati garae na kugara june muka juwa ngoti. Iena mwana kajua anayo uru gara na nikubasewa wachubwa garega. Masharuko nungo chaira paru anje zaharu muka juwa kwa wata kwa ezo opinda mwana kajue nyondo. Iwewe garae kudai waito posa zuwa posa ufile jamasi. Dangana ucha ingomari ngojo murume, jaka siyaro ingomari ushoni. Ne anga uyashe ingomari ushoni. Danga ucha ipaja ushoni ngojo mwaminako vila imasi, rangari ya upaja ushoni ngojo mwaminako. Kudaya ucha ipajira wana ushoni, nyasa upajira wana ako ushoni. Siya ucha ipajira paru wanche, nyasa yako misa ipajira nukusuka mumba mako. Kuti mwaminako wakande pakada kajabu, suka wama paratu shakada kajabu, kuti wote mwana kaji, si chilipo cha inye nyoncho na asuka saku kufunja, cha inye nyaro, iwoko msa kusasa chimwe nga chimwe, washito janisa. Kutu uite mwana kaji, tanga mwana uzona murume. Uwane murume ni waka toko, takuita mwana kaji waka iva. Tanga kukura muu, wana kaji wako wese. Uforo mariki kukita mwana kaji totari. Kutanga nye jara uchaye wada. Nye jara uchada uzona aje, wada imaningi, kutu maa wako wasara duona wando. Maa kwa wea wacha fareli. Kutu wakita wa javo. Maa kwa udakwane, duona nye jara wako. Tanga waka kunye nyongote wa uchaye wawane, kutu wasikano mazuano. Abadi majine jara, abadi majite jara. Abadi hama jomurume. Kudai juzozo wango wanazo. Chinja inyamasi wa ute mwana kaji verdadero pa muzi. Udakuzo wako uchete wa mangwana. Mashi mwana kaji wako mwana hundi naziwa diena u. Ano iya. Mureke na ndeko pota pota kwa ndaka. Ate sono sana yaru mwango nyuchi. Awia kana kana. Uno yaru mwango nyuchi kondo. Kudai kuru mamutu maru. Mukaji wako pata kura mbana naena. Ata kura mbana naena. Shumwe mshika ziki nubu. Neyi babangu wakazuzu wana. So ata kuzuona ndiena. Unazoto funja songa di, makana kwenye zonadi. Garisika ya zukupinda maremo, anavia. Ngokuti, vajimu kumisha bako, varku kuonelera. Vajimu kani bako, varku kuonelera. Mara omdenga, varku kuonelera. Asipende siku tu one uroi huko tambaro. Pso nezara awa, vashazuku yembere odi mo mnyamanango, daga pose. Asipende shakada. Gomana nda ona oini, ngokuti asipende shakada. Da siri wa madoda alipana dengali spoke and buyo zvinopindira chao kuti tikujijisana pano.
0: Zvazika matombo, matombo alipadale. Apa mujibaba uwali kudalitazwa.

0: kaderena chokuenda kuchikola matombo kala irambira
1: ya masoko tena tamazwa kanyiyo bamthinya tina mlambo unaona ngwali lio save lio mwa masave mwia mo ma kumwa ikapera vandu vanenda kochika chika mkumwa mwia mo vachitsvaka masuve masuve ihove jimweni jinozikitira pasi ne watolichika alichukunuki uto kotama utobata ngomala kashe mulino soto tapata iwo walibata ngomala kasha ndinzwa kuti isuve mwanarume u isuve mukupona kwake wosipiri imbwa imbwa inova kuno kwenda dondo kutevera mwanakaji dondo yo isika mwanakaji uya isika mazii kuti unozokwana mukuvo kuti mwanakaji uya achadi mwanarume inozova yoyo vya ngomuluwa mo yotakwango kaka kotaka imbwa yatakiho kwapi yatakiho kwapi ko yatakwa isiva dondo kwani yaitevera mwanakaji ndienda mwanarume u mwanarume u hwiru hwake ausiripo wokuvaka vonanyi waidikana kutobonga kulangalira kwakaita mwanakaji ngati tole mzukulu mwana wahama yako tivye kugala naye na pano timungunisewo mukujija angware wakagala naena ate kukwanisa kuita mabhuku awo akakwanisa kuita
0: uviye woungwavo inga chiningaingandi
1: chekuluva woungwavo muzukulu uya wonanga walo mwamuna muzukulu uu wakula manera tikuwonali zvingatotipekedza nthango ngati muhulije wakamuhulija majhazu kugaleyo wakazoviyazve apa walozowaviya ngati chitsvakevo mbuto yangaenda kojija kuti mangwana azove akasijikira pamabasa zvesezvo izvo mwanakaji uwu waizvimona kuti nata asi mwanakaji kwayo ngei ngokuti ana hwiru hwokuda kuvaka iwe wakomo musoro wako wewewe ausiripi musoro wokunanga kuti mwanarume wokuvaka zvese zvaikunesa ngatichivone wotoita nokufurukazve iwewe kuenda kogara ngokubaseyoyo nomwanakaji mumweni ena wozvizwa kunanga kuti zviri kufamba kudari zviri kufamba kudari wokutevera haazi kutevera chinanga dasva kuti iwewe una mwanakaji wakatevera ngokuona kuti mazuva dangani ari kuhwaja hake mwamunango ndakaenda kozwa chii chinonesa o ari kubata basi asikazorori koguma kondoyoyo ngokuti zvaidikana kuti zvibude una zviro zvitatu zvakaitika kumwanakaji umu zviro zvitatu ndaguma kondo ayazi kumukwinisa mumba wakampekedza kadere wogara kunja
0: azi
1: kupopera kuti ngenyu unondishungamidza kunja napo
0: kana kuti dakenda mukambirinya azi kupopera
1: azivi zvakazobudazvo ngokuti mudoni wake waanobatali naye nabasa ndiyena wakazobiya kokona svina panyumba pa wotonangazve vangana munogara nosvina kudari pano nomuno muntu wali kwapi muntu aazi kuita chinyi uchirini pano
0: kumukira kusvikomera
1: kakudanidza kodanidza ina ngokuzwa kuti izwi ro ndodombo kakudavira mwanakaji naari mumba muya
0: vatsanovozvizva
1: chinoongisari nokuonga ngaizi
0: muna madumbidumbi
1: muna dumbidumbi
0: mukambirinyemo
1: mwaivona anta naazi kuda kunanga kuti ndiani uu haazivi kuzopinda kwomuntu uya wakadanidzeya mukadzi ndipo pakazosalani majivo apo auchipi mwanakaji waviya koitei zvakadeni ngokuti zvaenda zvokowanika zvaivarehwa ndizvona posa wakawanika ngo mwanakaji uu achitsira mutombo panyumba pake piri wowanikazve maivo wowanikazve ndiyenazve panyumba pake tatu woenda kobatika nomwanakaji iwowo asiyena wokutamba naye namwanakaji uu imwanakaji ari kumuriro so wariro tinoona itisi inini yandakazoti ndivavhuze mai ava ndakananga kuti wamugogomera panyumbepo wafuruka ndiyeda vakananga nada ena ngatobvisa zvimatengerewe zvake kakutopinda nazvona
2: maka zvevakakusaya mutombo uya ndivaikusira tapindi yani wapinda
1: vakavisa mutombo uu waingowokuti mwana ivowo avi munoziva zvotiri pari apa ndikampera kusota nyeso ndotofira mata anodini anovya mumeso anovya mumeso ngozvo vakaita maino mwana mutombo iji chainge kuzvigogomera moga ndakananga kuti mai garanyi zvakanaka mwimwe muri kubata basa ndiye mwanarume wenyu vana vari kurya kuti zvipeza chababa wavo kuti akaviya musamunyenya imwe munaweyo.

0: enda kwa sababa anovia akando wana nuzinya kasai kondho yoyo munodo mwona shivi kita kukandiri kwa zuma pendera swakezo paparashiko mparashiko woto ita kukweba kukucha msubo mai ndavia ewevo galai numuzi wako nubana wako hii tinozi wakuti pavana watatu unavo usimwana mdoko usatoda wakututi akajirwewe kumforme zwa wainga usiri numamu nako mashika veta untotaka distance ya kama sumango wenda kwa zizimuka kondo katopila uzuzumuka wote uvi yangu tukampela kujitambila papelo apa ena kuchanga kutindikando muwana no mwana rumembemo wato teku mkuti apinde unga gogome kwa nyumba mwakawa kama isabzese kusonti mpanda wona pa mwana rume uwa suwa kubaka mwana rume uwa suwa nyo tunioda inza pa matomba alpadari kuda ngusotiru wa tunawatu makenda kutenga kabanga vanu sovia tapela kukuzu wa shubiro
1: Vamanda was tole.
2: Papa, sina shiro chulingananga takataka hapa. Simbi yako ni itu chuka mutakwa
1: tapa. Inga gulika kudini. Mare iwali ule gira upuwa mjimayungu tano batabasa kutahise vana babo.
2: Shwa kamba kuita kwa hapa. Izwa ziti, izwa zwanu nangalila. Ne kuenda kwa hapa. Ne tribunali kwa hapa. Anga dangangata haya kwa anu zwale. Hakuna izwa.
1: Basa mweli mchakati. Vaneva kunanga kuti mare iyo hulira kuna mwana lumeu. Kana kuti upindiri la shpua mjimai wali kuti alupona nuvana ndiena.
3: Vaka bahu ndiena. Zibahu ndiena. Vana waki.
1: Vaka bahu vese.
3: Neka hulitisha shodi nyeru. Vana nalipa mzuzi. Anuwa itisha shodi shpesa basi. Shukasi ya napachini. Vana ngavahe. Hakuna dinyeri hulire kuna baba yo. Ayo sendo kupeke jana kushindi. Kangani se kushindi nemu anana.
1: Maeva mazindi. Marei.
4: Ini ndira chokunanga hapa. Iyena nga abonge trupuna risho ya kabatira. Nga atole mare ya giseva na waki. Mare yake niwe para kuhiza. Mare ya ita ya zuru wa itenga usavi. Mwamina itenga usavi. Mkaja itenga saja. Yena itenga saja. Continua. Ndiyona mare ya utenga na saja. Nishunga kwa makadero para mwana yao. Para mwana wa gare na zona. Ili lete hili. Zura kanda kwa hirika. Zuru fuka zwega. Babampo nangu wa chabuya. Zonda biya dea. Ano zwa nga mpuro. Iwe gari sikai hako. Gara ya mwamina kwa achaza. Endo na omweni. Endo uu. Ano zo. Gari sikai hako. Urupamisha. Hii uchamuka, uchapenga-penga, garae usoni kutuka, penga-penga, tutie mango zako. Mangwana anu ya uwa, usadu usurutera, urupu usurutera, unuwa muneo. So kuyabake, kumbila ya kuna mali, awi ya chifamba, areku kia shitekwa tekwa, ngoti, diante kwa tekwa yo, anayako filamba mako. Uwono ya mkaji uwa, pasiari haki anu ya, so mai awa ngoleti, achiba kuona so mangwana, kuona so zuru. Majusta mjika, so garae pasi mwamna, urunyamwana ya angana wali yowana. Wakaita bon, wakadira mtombo, mtombo wakadira wia, uenda kwa ugora ya mwana wawo. Waura ya mwana wawo, kwa mwana wawo mkano, ndiye na wakaita suwa ndoso, wato kwane. Iwai, waiwana ya mzukuru ya, achila mba, achigara na chakuru buki. Waiti wakuti, ndika mfunja ati iwe mzukuru wangu kukitenyi, anusuda ati mchakumu kukitenyi. Waiti wakuti wakuti wakuti mfunja mkwa juu wangu, purusi waza kata mambafa, wate mapenchi, mawita na jinchida kashata ugare hii. Apana vandu kwa newa na ama iyo. Waka puwa mwana. Wafunjo masoko. Wachare kia kwa garapasi na nyonji. Nukoso. Nukunyada. Kutuza itari. Izu nga izu izu. Tuwaita kudini mwaneo. Masinya mwane kati endira. Tingati hulize kushkora. Jaitari chokumbwa. Masi kushkora nga endi. Aende kwa ita kursu. Zano rondoro. Masi mkaji wakati angoa. Ramba kuramba mwari u. Noe mwari u.
1: Kusuti nyashara ava wali vanu kinalivu unu mtombo. Valukuda chini.
4: Nyashara ava. Apana cheva noda. So irete. Nezo mwana wao ahi. Nenye mwana yo ayiwa besi. Kwa ino kono kuchara muzu waka gara nungwa muna nishindi ya kei. Unazenda kuchara kanya zara. Chilipo chano dawe. So waru kufaa penye mwana kaji waru kufaa penye. Kutaka daveri penye. Ngo neno mwana yo panchada kuhanai. Neno nyamwane ya panichada kumpashwe. Neyo ya wiyara panichada kukua. So wada kufari pabancha wakare puwa kashawa ndo kuchiko basi.
1: Vazano Masaruti.
5: Kuna shpanga. Kuna gavi. Mwanakaji uu, igave. Zishpanga lukuboja. Linombuhela mangwani lobojo wangu mwenivu. Ngazi zive kuti, ilo igave. Anombuheja lobojo wangu mwenivu. Dinyeru kuhulija, ajiti. Alukuhisa vanavaki. Makayaya, anoha.
1: Akada, chilichese cha anoda, ngaende kusuma kutongi.
4: So, kumambunga, kwa vili fuatari. Kukuna babake, kukuna make kondoni. Gogo mende wafuja mdefende. Pukena waka gara pambuta kwa haka puwa.
1: Matombo ngatongo zonye shwiro iwali ya ndrahunda ndrahunda yokwapo eva Samuel Mthakati vereketanya pwalo ndekwe mazomba
3: ndango iyava kumashanga yo kumthundu umweni unoti igovanonyi
1: ngatongo zonye mujimai u nomujibaba
6: zonanye wakabakwa gobanonyo nyomuluma mateguruwa mfana uo Mnumbuona mfana mwanalume uya kafire mumba mathuku mwana wa maziti akananga kuti kuno mwanalume afira mumba mwake ntango muzukuru wakona mwana waka siye ulume wakazutura mukaji ntango unatora mukaji uya olovola mwana kaji akanda kolova nano mimba nekudula pa kutwa mchimba zvese kaupeja nekunanga no mimba tiposhi dzazoviya mulume uya kuvango John akati wawanda viya rudare Nikwenda lini? Ndakuma. Kakutiza mwana kaji kapinda kainu kwake. Natiza pinda kainu kwake kakumuka kakutengesa ng'ombe. Yaka lipo ngutatu waka kukwa miro no sengu vandu. Ndangwa itachinda inafana. Kakupinda kwenda kondono. Napinda kondono. Kwa kwenda kutera mkaji uya uvia. Nangwa tentiza. Utiza mlume kwa ndano mimba. Uvia pa mungu muzi. Na ato honanti. Katenda impa bonde kamukochata kwa jipano mlume uya. Kakulamu. Kakazo tifumcha angwa na huwari. Kakuzo tenda kudavira. Kakumuka ufunja mbia yako, nakati mbia mwanakaji uwari wa ndiyo onisetu wa sawi yake. Kuchata mwanakaji, andi ndo ya ndizi kutanga kutipazama, ndino viziwa kula. Mwanakaji uu, asikuti ndu kumchata, ndu kutofuma hapo mishu. Akula, mafumira ndamu ita, masuro ndamu ita, angati hali pipu. Ano mimba mwanakaji mbia. Kauti nata, nyana lai, agano dini ngoti mwanakaji wakamita mimba ya kabala mwanao, nukolo jozo bala wako, wakati nea ndo ziti. Agonosu kwa kuna nyoka kakulumu. Mkuku wa kulu gali mota katika pinde ndo kanda kama huwe kakulamu. Anikuli kama huwe. Rino pera ki. Rino pera ni. Anda unosu kwa kuna weje kwa nyoka ishiru maka sutu mamba kweja kwa trola kubala. Mwano kaji. Nabala mwana uya mrumo vunsa. Ishi ni izi. Adali. Shii kako vunja mbia mbia kati uwe ya kati. Hey. Mwana kaji uwe nangia numdani uya wabala. Wakati wabala kati. Kubala bala kati wabala. Wakishosho ono nanga kandishona. Kwa inga tewela mbia hako na venga kukumbi kumamunde. Waka zovi ya kumamunda kufi ya kutuwa. Wali kwa api kumchanga ne kumuwani. Waka nangwa enda kasako. Changa mwana wii ya mamuwani. Changa mwana ya mamuwani. Waka zida kufi ya kasa unu bigitu. Waka nai. Mimba ya wenga na yona mwana hako nari kwa api wabala mwana hali kwa api. E anishenga ni mimba zubala mwana ndu kusamba jumweji. Kusamba jumweji tongu dandani yako. Kakulamba maningi. Kakuzo dani kwa bandi. Kuzo ya kumakati ngavuwe. Kakufula. Kakodali. Wabala adi mimba. Baka tita tije kuno mwana kakudakula mpaka nyamasi kudika utakwa kakuzo davila hina mwana ndato ndabala kukaji ndaenda kuhika eno baka tikapindo utatija kwendo kudali mwana uya wafa wakaka ngukwe umelombe kati shi inaiza ntuti miliri kakudanjua uka inkwa aki ugumo uka inkwa kona katuna isho ita mwana kafone kwa mapolisa kazo ugumo kufa gono nyimaji babako na makona nivwa mweni kontono nore gogova no nkoguma hee mapolisa ato guma baka tishichi nisho seo tikali Acha kuondali wakati ngalo wakalo kwa shafoko shi usi woitu wakalo kwa mnyala kuti mapwesa kana kana podi kulova pambili pake kumwa kwa kubala hadi kana kulo kwa mnyala wakulo kwa oitu shamboko mnyala wakati ngatwa haka gala kuno tino ula yango kutaka kuno acha to bata makamsia pano takwa diretu waka negu wanonyi haka enda potino mwana da ula yango kutaka kutuwa ula ya mundu wakati mapwesa nangani podi kulu kutini kuula ya nupodi kumula ya shintongo kukuferu noto bato wapinda kama vinga ukuma utupaki jopinda pere kiri mnozu mako nakana ngati mwemba ino wewe utanga mimba njo shipiri ya shita ndozo wakamba pisa mimba kakusecha tochanga tazenda kwa iwana mwana uya wakuika urumi totola tenda kusecha atangi vandu wakati maizu mloresa chini mshimu zati mwana nyan full brave mbuibu neutu kwa nisa veleketa mako na nekwa hini ai wakata kirimi ya kakula maningi msika no wakati kafue mshingana wewe zvakaitika nguvushipiro ramushitari ndichiri kanyi umi ndakavyangomudimingu zvichiti zvakaitika muchipiri zosimana iyoyo yakapereyayo kaungwa ungwana muzukuru wawari ma ndatomukangana mwanakaji uwari ma mupfupi mwanakaji una ari mpunde ndiuma ndamukangana zina rake mwanakaji ndaitonga ndakaonaenda chipi ndakaivanyoshi takatowanaena muchira
7: wakabwakwa gowanonyi mutombozana wawari teguru so muzukuru waajamera ndiyena zhe akatumira matombo zviya zvokunanganitsvangireni mukaji kakutumira matombo woenda lokolovo kwa mutombozana ndoyo nguva ndiwengano wakalovokwa ano mimba woviya pamisha pana ano mimba mavona manje murume uya asingabzivi kunangano mimba nee vakaenda lokolovola asaitobzivawo kunangano mimba so naviya pamisha piya zha mimba yotokomesa rukula mavona zha yakula mimba yotoivona vantu wano mimbadi yotokula mimba iya akala jamela tinya kufona zha fonela muzukuru wonanga muzukuru wee mukati wako kuna viari kuna ano mimba tafe mzukuru hebo hei bata maputa ano mimba kata ano mimba hei kuiti saudino kata mimba utokula wafano mimba kaini kwa hake mtu mzano mzukuru wajamaya watini watupakira kwa maputu kuya kufia kai na avi ya kai unangai mbia ni mtu mzano wanda kumkulicha kaini kwa haka nchamudi mutano mimba mbia kula kati haa mle kirei tafe mle kirei ya bari mimba yoshikamwe kasubala mlela mwana ukula mnu subala avu wenyu utendele mzukuru wako na wakati oke okay, dabu mbia ndazwiso shokushoni kwa daisha ya guma diya ukulu manyoka hiya kakutobala mtumbu sana ndho kakutulega pashkina kubala tafe pera kubala kuhiya nyo seda wakazama kutakutikinya maimwa na uhiya wonesa kufa tinya utola karsinya yake kakukakandio na mumsipa mavona manji teguru mani na shaka itika usima na ya pera alikuzone ya meja ya kuna kukwika pazishu pia po Pambia, you pass up. I'm going to pick up a nap. Mavona, I want to attend the Tom Torapo nap, or Gumato and Gashatopo, Namaneo, Kamkura, Nangadas, and Ungras, Jala, Kakaria. Ah, Manawa got the Pedisika. Tavin, go on to Tombozana, and I got that on Kodo, and then I got a regiment and toy. Mavona, my stego.
1: Eh, Gatongo Zoni, go to Govedi Apinda, Gatunga Bengus of Vampona Voice Story, should go on only.
0: Shwiro yo guvanonyi taizwa. Kuizwa kwa hili ngukwa kulari. Ndiyone ontoyo ii ya tafari kutonga ii. Ngukuti. Kwa kulovohwa kwa kaitari mwana uu. Wakalovohwa pamusi pa baba na mai. Mimba ya kavana yona.
1: Yokunche
0: yukufana yokanyi. Azu kuita mweji. No mamuna uo wakati walundike na kita zwese kwetiri. Mimba basivona. Ne nyu mimba yonyoka inaboneka kuti nyoka iyo ya miza jerhe o ya miza gonzu o ina mimba ivone vakazviona kuti mwana uidano mimba ngokuti mai ava vanoiziva nyaya iyi kudani ngosatazwa kunanga kuti wakaitazwe na wose kutanga wakaitazwe wakaula yazwe mwana worume wakabara ivona vomwe lovolesa kuti undikana kulovo nokutengesa ngombe mukwambo uya Mwai mtenge sali ngombe, mwai rangalira kuti yona mimba yu mwana wenyu uu, yaenga yu saja. Amuzikumuona kuti mimba yenga yu mundu, ngeni mwakaita swakadara. Mai isuwe, baba isuwe, ena mwaneu ilongolongolo mwakamari. Ngukuti swakaitari azinangi kuti zinaitwa ngomandu, koruzisa mundu wakaruza swakawanda, lovola yu lovola, tenga ngombe utenga ngombe. Sule kuzimu jipalatu nukuti udini. Imu mchipi ziba kunangauti. Mwana wedu, warga sola. Mwana kutuwa mpani kunangauti huu utazizwa. Zubu mwao, zubu mwavi ya rinazona. Mashikaveta mwana wedu. Wakashata kugala. Kushata kugala kwa kawanda. Kuna kushata kugala, ngufuko pamuviri. Kuna kushata kugala, ngumadimoni pamuviri. Kuna kushata kugala, nga apa pamuwa ingali mchivona imu. Kutimundu huwa, zubukala ushona. Moda vila. Chivonani. Ena msikane uu na avia mlume wakatiza kuenda kanyi. Zwa itenga toti, zata ita wea pa makore edu yea. Ukuti mwanakaja nolovohwa mlume asipo. Wakazovia mwanarumeo. Anta mwanakaja anotiza. Poti kuto wana kumuguma na alipo. Anotiza kuenda kanyi. Anta kuitila kulini kuti mwanarume azo takezwe male nukuti kutevela mkaji wake. O matombo. Walu ena waitiza chuziziwa kunanga ini nandidu kuwa nana ena mwanarume u ngu kuti zangu zingazo shata anu zenda kuzivona kuti mundu u azu ima ushoni anta unu natiza vakamu vangijira wakazovia mwanarume ne utonanga kuti aya mama mtowe mambula nyusi wotino wanana rinaona uma ushwemu ukandombera kutozu wawo kunanga kuti wagume papado mopo kuleba kuhuya wu Unozwa kuna ngoti apa apana siripo apa. Zaka zosu kubiriri wali ena ngoti wakazosu wana kutimbia. Mwana kazi umunu nangari kuti nda kusakira mkazi. Andi zuku muzwa usho nini. Nda tambavo mawushwa. Maish, mwana kazi uu, siripi bo, manena ndazwa. Dia ya ndoyo no usuku uho, mangwana fumi alukubala. Amuzwoni kutimundu, achimundu kwai. Vona mbiyeo, vainangali kuti mulekerei, si mulekerei. Abazuku zolu nshika nizona. Vona maivo na babeo, baka halu dinye rujo. Na mazosu funcho kutungu saita mwana wenyo. Abazuku tseluka nizona, ilu itafsi asasino. Wabala mwana, kakutikinya ngo yake upasi kenda koseja mungala kakuti muntu uyu muntu kwai una we muntu wakubaka naye asi muntu wakubaka nosengo kuti balipo bazinji chiri pano mashikondiri nini muloi anoloya no maskati
1: bazano masalunji
5: inini hapana choni chananga ndingananga kudari kuti baba na mai henganyi zvese kumusuka msolo henganyi zvese zvakavisa mukwambo apadikani kuita zigava mumuhurijire mukwambo imwe muno mukaji wenyu noukama hwenyu hwese apana zviripo makumbo onyoka
1: apana zviripo makumbo onyoka vamandava stole
2: iya apo ali vacheruja tusu madoda nokuti vacheruja tusu
1: mwana uwakaulai wali wakamtekinyira chini ngokuti mujaha wainga wadavira kunanga zvina ndava nozobara wangu naavunjwa nembi yake wakamtikinyira chini mwanawo
2: muloi zvanangwa kare muloi uposa uhure nouloi zvo zviri zvifambirana panaena achevira kuti iyena uhu zvaakalovohwa zvese ana shungu nouya weya akamitse mimba ulaya uye zvikunhu ngozvaiya wewe wana kuti ngoti utonge usobata zvinozvo ngozviwa panaena achaida kulovohwa ngauyu achaida. So zvakatoitika hangu ndavana mfume ana zvese vakatomuitira kuti achizofira kulaya wovhunjwa kushoni garai naena anorera mwanakewo munobara vana vamweni wozvizva musukuru weiya apona pachakanodava wodika pururija naiziva wodika pururija dokita minina kedeke mina atekwa wabarabara nguva yako yakwana kubara yabarabara rerai vana vako mangwana kwazvo agura wale nobara mwana mukadhe yagurino.
1: Ah, alamu kuni yawa. Basamwele mchakati. Ndi muno vaka ugovanoni.
3: Tino vakondoka beapi ya ugovanoni ya shindako maningi.
1: Kama ukama kwenye uhuwari tazona ngo wavya bela ngo kutiki nyamwana.
3: Jaka itashu kufa ugovanoni wako ya kubala kakwe ya pamuzi ipo. Kanyikuwe duyo wako ya kuviga pamuzi. Putaka bahwa wapundo. Pake jandangu etusu. Maimomu shaka dalo. Ndino mwone nini apa.
1: Vate shiranga wachak. Matombo kare ahita kudini. Vaka wana mchumai. Wakalema pambiri vashimuda kunanga vayashira vachayashira
3: vanga no madoda vayipangira vayashihwa be porque chinomosha apa vasimvunje pakutanga murume kuti mwana uyu wakalema pambiri
1: kaveto wakazodavira na vunyoni yake
3: wakazodavira na vunyoni yake ndogara naye na soki mwana uyu iri wake uda nemamtelefoni ena akaba wakaligariri ubwisana navona kuti epa ngashipiri izvo hazvina ndava mai soki apa panondava apa. Vate shwavati kachoka mwana mwana peke chengwambo. Pungwambo uya azu tila tekela so kalo vola shwezi. Pado tekisa no ngombe jagu na kulola kate shwela vishoba shwendoshu. Muka juu utakabia wakabia mfana uya vishata kaji. Nekula mbada tambea vishata kaji. Kwa chake mwana mweni vayu kumpekeja mwana u. Mwishu ninga wona wani.
2: Kumpekeja mwana nchingati?
1: Maeva mazini. Ngatongo zonyi maeva mazini.
5: Linganga ne totorazo mwana omwene kumpekeja nondinini na ndavisi jinjero ndiro nalondo masuve
1: maeva mazini
4: ina pale chanda unanga soti kunanga kuti mfana uyu ngaende kupuwa zvake zvese zvake zvese ngapekejwe wana vachinazvo ngapekeje zvo zvake zvese
1: so maeva mazini ngenyi musikana wakati kinya mwana kutora chini nguvo yopasi kaudini kakuita kusunga kukaka mwana kunyangwe kuti murumake wengo wadavira kunanga hina mazo kabuya mbiyake kunanga nozobara mwana wangu mweni ngenyi wakaita kudeya satana
4: machena kubareko wakabara ega wakabara pano madoda
1: wakabarira msumu mshango
4: wakabara mshango urara munthu muzvese ina pala chada kunanga chingambonibudisa pakuti ndingaona pakubuda ndipona ndina kunanga kuti mwanakadzi so muroi
1: walti mbuyalo wambera muno
4: nada msiya gara nyumba yake atiwadika kufire mareke zobudazo. Wadi kwa gara mwondo mate kufa kwa kutu wanaka jive soko ndo yuwa zuzi zatea fina ngano yuwa kapinda kate ya zuzo yaje. Mbuka ita mneta nika shiewe hata kumiemba mgoma kutu wanaka gara kwa mkwara. Vada kubuda mkutu zakata shiti. So baba ava na mai ava umusikana unga watole zhia zwa wakaro ngeja ya shese. Wapere kuro ngeja muhuri jive zwa zake shese nechindo kone shukuru nga chipeke juu. Anda kwa ura mkaji mwene.
1: Utema waka itala mwanaka juu. Si.
4: Nga gare mumba. Waya kwa gara mkani kwa ke. Wae kwa kala kanyi kwa kia, tuna basi.
1: Tungu nangisi nalengi kutungubedi
4: ya pina. Sinangu ni Eva Mazinde Shamrambo, tuna nangimazuanu ya pataposa, mkwasa kutichengete zwa kutifambu mzira. Musati jisi ya takadaro mulika kutidavia kutifambu mbanchi.
1: My Eva Mazinde Shamrambo, vatonga ndhango yomujumayo gorongoza, kuzoti Muno vali kanyi kumusikana wala kwa nikali kwa kakonye wali hapa. Dozeno pa radio Msambiki hapa. Mugunia kalaboso. Kalaboso siviri.
3: Dini wa Samueli Mtakati.
1: Mundikana kusenda kumona ukama
3: wali. Mundikana kutomvona kondoe pale wali baka fungi wali. Timu vijichise uchoni. Chwa kaya kisa kudini. Dangu waka nangu wa dinu yangu iti wakashi yangu mundu kitai video. Da wakama ngiji wangu mundu waku itila dea udule. Itu suruku wana kutivate shwala. Madodana nga kutumpeke jamu kajimu na ucha dagaji. Batanyi maria akimumpeke jimfana.
4: Ngeo matomu. Ngeo matomu. Ngeo matomu. Wakachika pakabara wanga na mundu. Asubara eka.
1: Wakabara eka.
4: Ndiyo na wakashuitano. Ndiyo kutu nangu wa dini. Umu mba umu nga gare kwenda nukwenda. Nga gare kwenda nukwenda. Nga gare kwenda nukwenda. Nga gare mundu.
1: Ngeo.
2: Ngwa inu baba. Sarangi shakanaka. Ndiyo imdo kumanda. Albert Manda story. Shiti.
1: Makalubola mashanga.
2: Mwalichirujo mashanga. Ndiyo mashanga wa mambo. Ndiyo mashanga. Ndiyo mashanga.
1: Amzukulubola mashanga.
2: Ndakalubola mashanga.
1: Oh, inini sindakalubola malopa. Ndakalubola mashanga.
2: Oh, ndiyo.
1: Ndiyo baba.
5: Ndateta asortivo. Mangwananya kanaka. Ngatendenye kusoto.
1: Mbano vakungkoso wali. Mashanga.
5: Mashanga tesi.
1: Mskana. Kunde kungkoso.
5: Gunyaringe.
1: Gunyaringe.
5: Mashanga tesi.
1: Mashanga.
5: Watichiruja iwewe. Stido. Imagine ngapi jisi la kunanga kuda. Chona shinyo kachona shuwalu. Wakashipuwa ndi maa koni mbi yako.
1: Kuzuti ingeo baba.
8: Ndini mpona kwa hasha story. Zakali musikane atishina no magalido. Tabira ngonyo wa chisuno pali mashanga. E nina ziki takulovola mashanga. Ndakabaru kwa mashanga. Ndolovola su mashangeyo. Wali tato seruka. So iwewe. Dangali lilipo gole lo uno zobuda muna umu. Munyumba. Danga wenga uno madande. Kudo kwa gala paledio. Ushika pagari. Unaigala. Au mazivisu na makolo uda kugala mkatimo. Danga ni chinyoka. Sumunyengwa. Sunokune sale iwewe. Enta uno suwa na mkatimo. Kutivali mwova na ulo sumunyengwa. So uno dalvo mwondomo mkatimo. Ndinoti pala benda mai wangu. Kolongoza. Mwazu wawo masoko aya.
1: Makolo koto.
8: Makolo koto ngokuti vese taingali pano shwiro javia komuri galai mzukuru wangu nomuzi wako wono vana vako shibata basa uchijipuwa malejo undikana kutujipuwa atejo andikana gugore nuzali ilo unyenge zereho vaite makumaviro mazana na mazana mashano.
9: Rádio Moçambique se fala.
10: Mprokiri kuna nguva jurikita gumi ino mseswa umwe dezora jio minutu. Waropa nguva ino takubia no masoko mprovincia. Yo sufala ngondi miushindao. Meheo.
11: Sofala no masoko ayo.
12: Masoko macha anosumula zvinoitika muno mprovincia.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Mpurukiri tazwa masoko kuvira Maputo ngondimi ya Shputukese kuna nguva jirukita guminemwe na mseso munomwe 11 horas e 7 minutos panguva ino kamu takumusia no shkwata chomopango jino sisira kuti vatipe mpango ma ngwanani o dimingulino.
2: Mupango jino sisira. Chirongwa chotipo chumaveketero onimio chindau.
3: Tinobonga, tatenda, imumu mfakazi, matekeja chitiichi, dari sesa. Bwana mwejiwe, mwejiwe wakala, nduona mwejiwe wakatutu. Tirimu njiku, tukumuja mshipepo, tukungwina njiku yochirimu. Njiku yomari mwa katutu imweji mumweni wando wakutanga kupanda nukulima.

Mangwanani, mangwanani, vapurukiri vo Radio Musambiki. Pona kwenyuka. Neisisuvo tinopona zvakanaka. Muchinotikakanwa. Tiri chifu chocho chinotirikira mazi, pamwe nokumusijira. Ndini iyo chinjerushindau. Ari, pababa mazi, ndichiro kukata tunguti, wakabatirira muchini. Shoroshe paro. Chirongwa chenyamasi, izvanzvakaitika pamuzi pa Zano. Izvan. Ngaicho

0: kwa muwana.
1: Kuha tesepo, kulalira, tenda kukosama tese tese. Mangwana nyani kukudanija, kukudavira ngo pasi pasi. Kulukulangalira kudi.
2: Shibaka yao shotaka hawa ya nashona, shino kutisa shia?
1: Shibaka yao zeni so unoda. Ininda kakujijisa, shkola, opeja, zese. Unoda zisini, zese pano unazi, nyumba, jikaru, zese una,
2: amun,
1: unoda zisini.
2: Apana karu, ngei, mukulotaka.
1: Msoro wako, olibeme msoro wako?
2: Imu mukulota. Ndukunanga kuti mumu zulo makanipekeja mazalama shano 50. Kakunanga pa 50 konto paya, tenga masimbe, utenga ufu, kautenga mabakaya na matimate udeji.
1: Usandipeja?
2: Ya kona ya vango kwapi. Muli ntua, ndaka mfunji sanyi, amubati ngenye, nada, ndukulanga ya shakawanda. Zengu vizio kuti mjenga nchala, mwakakuta.
1: Iyo ujizi msupai havati? Uda kunufunjisa ude, ujizi msupai havati? Ndini ndinova andivati nolangalila mfuti nolangalila male jesi junda peji ziku kujisa shkole wewe kutimangwana jinovia uwa jivi
2: nata jinovia mkuda male chivie mchadoti mwati
1: jinovia ungabata base wewe ushanda ben upo shirabo male ya kawanda tovia tobe sana
2: nata hapa mota ndukufiona mulume ndukufona ndukugana nanga kuti ndukufemehwa nini nanga kuti kuna dinye ruzinchi ili mugwancha
1: mugwancha zishifa ngo kwapi ni kubata basa uto watanga kubata basa uri kufemehwa zviri kufa ngo kwapi
2: nada muzochiona kwa chinoda kufa nikona
1: ndivunje kushoni wawana zikumbongo rida kutampota hia
2: nada kuna impereza chida kufungunyuho wali
1: takuzviona takuzviona
2: ngati galeni muvoni kwa chinoda kumira impereza icho.
1: Iwo vangaya kutola mapapeli yako, mapepa, ushkola tukwa pejaya, kukumhini savo, mjikomponi, jimweniji, kukuchanga vabasa, ushenda kwa dira kondo mapapeli yu. Wazizwa ne?
2: Anda shisha. Inini basa hilo vamulume, munga pinda wea kubasa, ningandawa kwenda kuona babangu, jino kiri randikona, pinda ndishivona mperesejo.
1: Ok, shakanaka. Takuvona nizona.
2: Ate nenchuko ya kuna mundo dakala munga.
1: Garanda dagala kita unu. Gara otenga mbele kumanashika toka ba. Saka mba kita sana.
2: Kwa basa kamu.
1: Kwa zubala baka wada ubele kashi.
3: Jokiti. Chinga wakatamika baba na mai. Itu situku jibata mbondo.
4: Nisona kama.
3: Tapera kuma mweja nyumba chukutenga.
4: Nisona nyamani.
3: Mbuka miau.
4: Nisona nyamani.
3: Chakadumu vandu kumwa na wona dolo.
4: Ha?
3: Varu kita vashoma.
4: Yee. Yeah.
3: Uya gala fata wende nyinda yawi.
4: Ha.
3: Wakande ya John ubiya shimbiri mbidu.
4: Ha.
3: Ndashishu alumunu.
4: Manono?
3: Kula kuna zidota limwe nirudenchu wa magulakana, Lo shindani udali.
4: Anuwete kula magulakana we?
3: Ala. Enda denja galavata.
4: Machincha ja. Dukwede wa. Magalavata!
5: Ndani, jokiti?
4: Dini, jokiti ya!
5: Unofa usimi mangeni, kwa shate nyingu naye?
4: Varukumuda!
5: Varukundida, ndia anarukundida.
4: Boys, mas você petisco como muda?
5: Petisco.
4: Ah, mas como
5: muda? Aí eu caio com
4: a coisa. Mas como muda?
5: Petisco, não me zia maninguia. Tem umas veias a camare.
4: Ah.
5: Achei de petisco que chone para a nova vez ainda é na.
4: De chone a camare?
5: Achei na loja era queria bater em bombo.
4: Manaro.
5: Analo.
4: Mano mare.
5: Mare? Já te saudei.
4: Gatipinde tese mulichuone.
5: Boys,
4: mas você boys.
5: Chakutaka kamare shinganju changu chia cho chikamizora changu chia ndugo goma kamare kuenda kondono. Kuti John konde ingara kamare. Unoziwa zwe ndakavangenyi John.
4: Makavangenyu.
5: Ii, ngatende unozokusumulira kondono ndikagumapo.
4: Ngatifamshibuya.
5: Agora, wazoita kuti nihama yako fuma jia ashina John.
4: Ali, wanacho.
5: Anacho.
4: Wanacho.
5: Kuzoti ayo unusofamba kudeya wazurudini upuwa upadoko.
4: Inini? Amuchuonich?
5: Jirikwa.
4: Amuchuonich?
5: Dona Jodi? Hey, mangwanchiri kamba kuita dinya?
4: Takwashpa jirwanchi.
5: Vona nyanchi wako wanduwa wani kushoni ni?
4: Vadini?
5: Asimuona waka majwe, wazuwe, jau, kudina padoko msa?
4: Basi ngonda baye.
5: Ndopuwa mangwanchiri ngeji, opuwe unota ngeji.
4: Ndopuwa mangwanchiri.
5: Matote,
3: joke,
4: ziva. Ndakuma. Nasesa nyamani ndakuma
3: wafamba ushani
4: konde maningi imba ndakuma tegulo grafat no jeyu kula maningi imba konde
3: shakanaka mafamba ushani
5: tafamba ushani
3: ndio kiti ambaye ndakukosha zviri zvese
4: ya
3: I wotenga nodoro ndakubuya bena grafata
4: okay
3: Galafata na maningi basa dai mimi.
5: Muzae ndiwa? Ah.
3: Ndini mashamwa mnopona shoni?
5: Uda kupona Saudi na onda sala magwede.
3: Kwanchuka njare.
5: Muzae ndakafa joni ngopasi dai ndakala maputu lili.
3: Yenyu yokudaka na kuvaka kanyika mdoni walomovia ngolopasi.
5: Tingaita kudini muzae. Tenenga kudaka ndi shoda kabe daga joni sibaka livili kamale kuno zvino zvokushoni. Ah Wazo zoda iwa.
3: Walobona.
5: Ndikuona obuda ndani mzae onjinywa.
3: Pana ndani ya? Ah. Na mfasi kuidira kumwe kupisa deni ilikukwa uli waro. Ai. Ah, unozienda kuda injiri.
5: Nanzi kuzvisa.
3: Zidusha rino kirida ya siku nmasikati ya pawa. Waita mwana wani wi.
5: Wiya ndikuona ngo mwana wa magura gani pa yapo. Pashtuka pa yapo.
3: Pashtuka.
5: Shtuka chiye cho pane chimkokonati.
3: Chumkokonati chie mpaka baho mwana wii?
5: Mpaka baho mwana wa magula gani mtoto liru chinda niliru.
3: Wii okupeja ya shkola?
5: Haa. Hii? Mwana wa magula gani wewa kamkune.
3: Afina mwana wawe?
5: Mwana waru hii alifaitiki ngulima malungu.
3: Haa?
5: Hii malungu kaini kwa wakamale. Alifaitiki ngulima
3: malungu. Akwa baba kibaripatu zepanu?
5: Varipa, avano, no chema wia kamari, no tanda wa mani mchima. Ako toko nufunje mzae. Wawo, walangalire ingundayo mwana wa magula gani.
3: Inini chinganda kawalambanaya na Serena?
5: Mm-hmm.
3: Andi zikzobira na numundu?
5: Walonge, walonga japo wala.
3: Ndalonga japo, nda msirira. Ngoti mwana wia ndaye mwe mulira chiachi.
5: Iwe mzae wa shatobata, mkajom supai wia.
3: Mkajom supai?
5: Haa. Ii, mrumake wia haviri.
3: Viri nge, anaskopo.
5: Viri kamari, ii, anozofamba, anozumkukuda.
3: Nditakire shizungu. Nditakire shizungu, wia numuda.
5: Ndikashipani saro shizungu ucho. Karo, ananchokuwe kusi wawo kamari ngu Mahindra, ndibuziwe.
3: Ii, anawia kusi wawo Mahindra. Yukubasa.
5: Dangani hake.
3: Haa, masino dinyeri, alpana siri.
5: Ana ushimududu chake, akakiri hapa ushimududu chake, usi.
3: Watinu buya neno, nwene mwana kajuu.
5: Ndiyeno oto gumari, nene na?
3: Guma na ukirira, alikenda kwa hapo.
5: Nunse, dakwamba kuchunga mija, dakwamba kuchunga mija.
3: Oda kenda niwe ndini?
5: Dakutanga ndini, ya usukunanga sesera muliro, da ukundu jira diani.
3: Undikana kusipiwa kushipirikali.
5: Azutisi. Nandiwe nyama? Nyama jao?
2: Ndawe.
5: Ndi kutani jaye nyama nyama, mbuna gaju nyashindani lo?
2: Mashi, sinarangu nindi ni nyama jao, muno nidai nchangeni.
5: Nyama liya kamale, vachisungu, kudisi. Pungula padoko.
2: Andi.
5: Likasike. Nuneta maningi makaka miho. Nekadani njani nyama jawo.
2: Wale buyanyi. Muno deni.
5: Ii. Nyama jawo mwanawe. Ndagumala pano wapa wali. Asipi kudini. Mkufuna gaju hoka imara wapo. Analo zikaro laki lukusipa.
2: Maguma pano kasini ndiri pagwancha.
5: Pagwancha hapo kamo. Pauru wale hapa. Pauru wale hapa. Ndaguma ndakwedelera. Ngundawa kuti. Nde ndatu mungu gajwi yao. Izo anazo, anazo shukuruwa. Iwi ya pitishkinyu ya.
2: Pitishkinyu?
5: Ah, mazoroji. Mazoroji. Ukazi ndoga. Ukazi ndoga nyashindani wangara hapo. Pamtundu hapo.
2: Ukazi ndoga.
5: Wazajaye nyumba kavaji. Kanyamudima. Wazajaye nyumba kamashikarenya. Prayano vale sendake liya mpumbu jono mune
2: njani. Inini pitishkinyu chipo wala. Mazi kazi ndoga. Ndaka gana nga ndaka zwi vyavandu vashibwe nanga kuti kuna boys umweni wakavya kudini wakavya fash konda mukakutenga vashiwese enda vana soko na nini ntenda
5: ana soko na kuti ashaita zvinyama jao nikana kuti nyama jedu
2: nyama jedu kunanga kudini
5: akuda kusaka mbuisana zvokushona kama
3: galafata chenga ndakutuma uvi masoko ukutaka chizungu chako
5: andiputaka ndikunyengechera pa
3: andi maningi sikiri yangu idinyeri janguchi
5: zvawaro
3: ata
5: Wazizo wa nyama jao. Tungu kwedele. Nyama bose rukuda nija kune.
2: Ai. Inini ya poale. Ntiripa guancha. Ntirikuenda kababangu. Anta. Jomuno dawala kundifunja. Ntifunjeni. Ntukasikira. Ntakonda kona baba.
3: Watu ukenda kwapi?
2: Kababangu.
3: Alkufaa kamake ndusu?
2: Imuimu kamu. Anta ndinoda ufunjisa kumukufa ngu kwapi?
3: Ah, masoko. Ndiwe ya nizina na?
2: Nyama jao.
3: Shei. Mache dudi ya. Hai. Nke, mbili upisa wada kufa kumaisha?
2: Amtovani hope yangu atapela ufuluka hapo wale.
3: Nge, njala?
2: Aha.
3: Njala? Ufuluka ngundabeni. Nyama jao?
2: Ndawe?
3: Nina ndidu sikasika. Wakamba kuwa nadinyeri shima bisho?
2: Nata.
3: Wakamba kuwa nadinyeri ishivatisa mundu mumba?
2: Nata.
3: Nindu kutongo ngodinyeri mumba? Indukutongo ngodinye, nandizida walobo kwa uzivi, babako ndawaza kutimpa magula gani. Vano ndiziwa ukaguma kanya nanga doda runovata no dinyeru siku na masikati. Rudenjo wa mazuru jipitishku kazi ndoga. Dakubavona babako. Walova uho?
2: Aa, ndiri pamisha kwa dendi kwenda kubavona papao.
3: Pamisha babako waka peke jamunu kukutama kwanisa kukuja.
2: Na, dai babangu wa shimulombo.
3: Misha yako yaka watakota?
2: Yaka kota.
3: Ndiya ni mwune wanuona zumfana runesununu, lakasata radini, runoka mleki wa babako. Anaza kupelekeja ubazali?
2: Hii, mulumangu msupai, mulumangu.
3: Msupai?
2: Hmm.
3: Zuma supai zusan sambuwa. Antona skopo?
2: Ah, shese.
3: Ah, asituna shwa noti. Ne gera utakachijikisa ngudinyeru tutu.
2: Ospiri, mulumangu imuntu kwae.
3: Ah, janglara ndini?
2: Mulumangu
3: an... Wana nyama jawa, nina ndi duksika sika.
2: Hmm.
3: Ini nandi ziwe, oku nyepa parantame nini kutenda kuti ndichi kuti wananga msupai. Mulumangu nwe msupai. Uya ndaka mujwa, ndaka pera kuweja weja nini. Ndojujwa kutimulu mako ishenye igwalada.
2: Ha?
3: Ndojujwa mulu mako wapana cha anajo. Awasuku handerere zulolio?
2: Nge, mwakalota.
3: Nyamasi mangwana na mzugulina na malungu.
2: Nge, mwakalota.
3: Asukulota, ndapera kubira vandu. Ndapera kubira vandu, wanupochera ngokubo nerere yo. Kwa unenda, nuzwa unoho, nukwa unufamba. Mulu mako msupai, msupai. Wakamba kona msupai, nufamba ode. Famba ninga wakalimbire mtani.
2: Emumu mchadoita kudea.
3: Wazwakana kainini ndakuda kalira.
2: Kundida kalira parenya. Nchiba kushisha.
3: Kuita mjimai mesho.
2: Mashi mwana kaji. Anofaneli kukano vanalume vangana mesho.
3: Mumwe. Mumwe.
2: Antaunda pa misha.
3: Pa misha. Misha. Waunona misha. Misha unukuli wana baka yao. Misha unukuli wana nolungu. Misha unusimina gagala na waka jijo. Ndaka kushu kwa jijo. Babako kundivona batu wananga sisi nyola. Misha ngai ya unoda kwenda. Auto wakavate ushirota dinyeri jakawanda.
2: Mashi, inini?
3: Auto wakavate ushirota dinyeri, meju dinyeri. Uchufulumuka ushirota dinyeri, uzo chisota pana.
2: Inini, ndakalota dinyeri.
3: Ndini, wawairota.
2: Ndakalota chishivia.
3: Ndini, ndirikuzali.
2: Dinyeri uche nanga kuti cha inini, cha pondo popo ndiri. Mashi, jiri mkwanja.
3: Ndini, nyama jao. Dinyeri jao kulota. Ndini, jina inini, dinyeri, jina inini. Au zikuzisha mtu ana nyumba kavashi.
2: Mm.
3: Pala yanova watenga. Iji mkuku, iji songo kubuye na ukenda kutenga chenywa. Derere.
2: Na, dani kwenda kwa na babangu.
3: Babako?
2: Mm.
3: Tola ijuan. Ha. Unga soferi ringeni nini ndilipo ni. Dinyeri uji. Unajuana pa kubiga o unochira pasi kaba mkintari ya babako?
2: Na, dani chiri pasi.
3: Unukuma na jona kanyu, unuzosumulisa.
2: Na, dira pa upiko.
3: Mazwata buya andi jona.
2: Kudini we.
3: Kudini nukudo ute mkaji. Mulu mako nwendi ni mizala. Pana basi. Mm. Chadote, mulu mako sirekira ene nini?
2: Nda kulangalira.
3: Iso nwezo kulangalira iso. Ini ndukutenga moyo wako. Ini ndukutenga so moyo mulu mako. Apana chanda kutambujika mkwani ndinadinyeri ini mazoroji pitishko.
2: Danga ndukudea. Ndinenda kababa, ndishirangalira, ndohulira, ndishirangalira.
3: Ata endaka kababako.
2: Dinga jina uguma kunyumbeo. Ndoka mba kumfea mulu mangu.
3: Ah, batai basi.
2: Mm.
3: Ah, batai basi.
2: Mm.
3: Batai basi.
5: Nyama, zwada kaja kona?
3: Ah, zwiri kufamba.
5: Zwiri kufamba?
3: Ah, zwiri kufamba.
5: Dukuto mwona kama sisunu nchua vaila chole cha sungu nyuka.
3: Chatuluka.
5: Ah, dukubona kude.
3: Ah, abona te kena kifuka.
5: Kena kukirira. Tumpekeja kama le bure ya pawali. Tunguma kama tumuimisa pa kwanja.
3: Mpaki je, so tu sati gume, anugumandie.
5: Anugumandie na kama.
3: Ah, pakira. Mm. Iyo ucha bwengwesa ndidi motorista na bwengwesa
5: ndiri pokubwengesa ni bwengesa kama na zvito
3: shonshone no malindi
5: wazona zvendango tinotsotara ndango mbiri dhatu tikagugesa
3: ndango huru
5: ii huru ari basha adadinyiro ana ndango
3: ana fuma ndango ndango ana fuma noti
5: ana ndango
3: wakamba kuona mvura chiti ya zvimakuti
5: apada timakuti ngalo ti mvura
3: noti mvura ndiri mvura pasipano
5: ona sipi vona kukota mashana
3: ndibona
5: baba yako ni
3: ndibona kola pistongu yetu walege
5: natangatika ngapa waandikana baba ah,
3: vafundisa ndai ndiwe
5: baba yoni ngana kuvunjisa kuti
3: ndai ndiwe
5: eke akili chikasho
2: hai
0: ndiani ndiani
2: ndini mwana wenyu nyamajava
0: oh mai maguma
2: mhm
0: mhm tisumulirei kunovara
2: masoko wenyu
0: nga ushoni mwanene
2: tinopona
0: ah tushingakule hedu mtamu kubo wakula
2: mhm
0: kuona matoto nofamba maruzao ndiani mantera se wako.
2: Nada papa ndato vya ndega, nsiku vya no mundu.
0: Mfano, ungati ya no mziva.
2: Mwavonesa
0: kubi. Mwavonesa kubi. Mwavonesa kubi.
2: Na dandavia dindoga soke apo andavia walo papa ndavia komubonanyi ospiri mwaha mumunyamasi nanda.
4: Ah kuhandi tungabiki kuhandi andishi nguzulu chibofana chidai tembali wapano na manera. Oh waifa manolaki mwa kutenga babuda bato guma wala kuva kuvaiva wao. Tongo buye na mai chingamjana na mamai.
6: Maso kwenye majavu?
2: Oshon pona kwenye mai.
6: Uwe pona kwenye. Gara kwenye.
2: Taka gara hedu padoko padoko. So ulombo basi ndono ulipakati.
6: Ulombo wenye mwanangu?
2: Muna visi wakale mkwambo wenye ndi musipai. Anga china wea kupinda kamale.
6: Lili ya kukuitiri dispeza?
2: Anuita hake mashi. Dinyela kwana nito pinda shindo ita shoma nani. Shio kutenga shio kwana chiba ukwana.
6: Mwanangu, mwanangu. Nita shoma udini. Unopua undikana kuiziva. Kwa mkuita chilo pamuzu. Hena kutenga shio kudula maningi. Ushibziva mumumako anupochila padoko.
2: Masha.
6: Undikana kuiziva meni mkugano dinyela. Kwa ita kudini. Wari salaje mwanangu ndio na entoyi.
2: Ndavia hangu mama hapa ndavia hangu kuchumba dikoshi nukushusha mpangiro chenye masha kubona kwangu shake na wapela kare kunjijisa shiripo shino soitika
6: njona mwanangu njona kumu wapela kujijisa shiripo shuna ito kambira kuwana basa unovona shule shuna
2: kujijisa nata mama mchado kumantambu basa shaa
6: liriduze ne gara ulea changanyi buya na babakwa
4: unaisila mwanangu.
2: Ndawe papa.
4: Shubu yale, netika munyika. Maindukula kutu mjahaka ima waya kugwanja o, mnjira o. Andu mwani benda, kabati shata na ena we.
2: Masha hapo wale papa. Mchama mungu?
4: Kumwashimale, andina numbofana, pala chindinacho. Ndanga shipo mwaka sungira wapa mpiko, mnundi kandiri awo kamdu. Divise madanda, ndipashe mbamba.
2: Masha, shitisi hapo wale. Ndino msira nyi, mnoda mtengo nyi.
4: Ashinga iti mnanga kutendingana nga mtengo wakati. Ashinga iti. Call my mind kufushana maya. Apula shinga ziwa.
6: Ya na ya walu ndiyo na ya anusia. Nanda watusu. Mwana kope huna budisa ya katikuti.
4: Ndiyona
6: ya walu ndiyo na ya anusia.
4: Mufana. Kumilombo ndo ndiyo na mundu mlobo kwa.
6: Imba mamuzwa unanga ndirimari kanyiwa ndina chichesi.
4: Maona.
6: Kure da kumpopela china. Titi mkumbiri ya anusia lo ndiyo na.
4: Muna nizwa shumumako na nakuna wakufisa wano mbofana kusira mkajui. Kangani se wavisa pamlivo waida kutangatenga.
6: Maji anu tisira ranupuwa ndia mwanedu wabati basa. Ndiyo na mamuneo anu mpekeja.
4: Ndivyo na kwa.
6: Mamuneo.
4: Ndivyo.
2: Na damai mchado timwa. Ndananga wea kare. Nanga kuti. Male iwali. Epo ndafunji sawe ya papa. Nanga kuti mchamu angu kuti apa wali. Na tanyamasi memu. Ndaka jia.
4: Tunaona mwenye la jenyu jomai. Tenga ita kudini.
2: So muimu chomunoda. Mchado buya na zanu na. Buya ina nini. Nkwa kuti muimu makabala inini.
4: Shinga ita wewe kwenye kukumbi na mkwambu nini.
2: Naha mavona.
4: Mkwambu nini chakamza kuti.
2: Buya ina nini.
4: Kwenye wakune.
2: Ndishono.
4: Mkwambu ye gangandi ya kuya kufaba kambi ya kuchiva teshwala. Kunanga mkwambu wewe yon difaba. Ngutu numanangu.
2: Na tashiti. Ndishono ndukunanga chomunoda. Batani foni mofone la inini. Mtao, dinyeru, chili chese muna fune la nini?
4: Mchado buya na mwana.
6: Mashi dinyeru yese hii ya kutipeke jari?
2: Ino viyashe mweni.
6: Saudini mwanangu dinyeru hii. Ati dini hangu mangwana. Dinyeru yese, unu nangana mamuna kwa kuiti dispesa. Kukui wana kwa api dinyeru hii mwanangu?
4: Ndaitu waka jinja mwana.
6: Kuangarara mwana.
4: Waka jinja mwana.
6: Ati dini hangu mangwana. Andidi.
4: Munda shinga bati basa agari no male?
6: Hangu hini.
2: Mai na baba.
6: Mamunake haiti dispesa.
2: Mai na baba.
6: Mai
2: na baba. Nduku mbila kutimu sale shokushoni. Mchado sala mshivirekete sana ndayo male. Imuimu so mudikana kwa shira. Jontino zana shona panu. Mushi hakubala kwenye. Basi.
6: Mwanedo kwa angarara u.
2: Mwanedo. Nini hapa nduku pinda mashi. Muno so ndivu nashwe. Tiendu nanda kuvia. Muno sala shu mwakadakala panu.
6: Lati heyi ushoni dinyeru. Ii mangu natinu ya shira ndawa panu.
7: Bospiti,
4: dawa ndugu ashira shingi.
7: Bospiti,
4: hello, Gravat.
7: Ndikuona kuti nguo ya nangaya mjaha au msikana wia au nyama, tiarukuvia kababake watokwana.
4: Mwe nyama nao, nyama jawinyu.
7: Nyama jawi, nyama jawi.
4: Nyama jawinya.
7: Ndiye.
4: Kandidi mtu kunyala nini umdira zina lo usabi.
7: Lo ulombo ashiti. Ndarukuvia. Ngatende kumtola kama. Ndaenda kumtola ndini.
4: Na, ndinenda ndini.
8: ndakomtola mkwako mkwangu mtango ikabia unovira kwako inovira kwako
7: taka upipana nomkaji womuntu
8: do pipa wavunja mkaji womuntu mkaji womuntu kuti wawangu wazikuona konyero dinyera ndaenda
7: konyero dinyera dinyera ntengaluna
8: mkapo akutogumawo akutogumawo funyira msuo okoje umkarwi nyamajao
2: ndawe
8: ngwina nopisizo kuguja smatope ngwina ana matope kuna muntu ah kuna muntu anopukuta ishwani ah waenda kuona baba na mai
2: ah ndapela kuona
8: ata walangalira udini ndo wavunja papa kuti toda kuvavenga mulumako
2: nada shanda nanga wena nga kuti ndiri kulangalira
8: uri kunonoka mukuvo kupera u tinzoda kufungisa kudi ende kubuye novona
2: ndi kubuye novona ndinokamba muno visa kuti mulumango muspai nada o mwakangana kuti ini ndina mulume
8: ndananga nini mulumako igwalata imuvonerero pa komponi hapana zvosupai zvanazvo oh ndiwo wakatutswa
2: ndiye anobata nomfuti imumu kuna ngapara
8: uya wakakutusa uya kuti ndiri musupai pala kutamba kutamba jatiri kutamba alichi
7: gwarada kwapi ndakamona police community ane shamboko hana
8: javiu ungatotia muntu kubairo ungatotia muntu kubairo okubairo chini
2: antaonini andidikana buya naina so ndikana buya na vantu vakandibarali basi
8: iwo ndikana guma mvunja na nini pano zvandakagarali pano anchazvivona ushoni nini
2: ndotolonga ndopinda kani
8: ndopinda panda wana muntu akaita hasha tinoita kozi nose mvunja mfwetu wangu ya jokiti anokupangirawo
7: ena na mtongoni kashuya
8: da kusalo ndononoka kugala nuzvire zvokuchoni pa mwana ndikana kugala mwali
7: tambuja basa
8: ah tambuja basa enda kubuya na kinyadi wako jokiti
2: Basa hilo Nandi mwalamu
4: Mangwana mwalamu kwa
2: Ndafunjo ndafunjo udea ngo kuti Nyavanchu wenyu mwimwi Vandifunchirira ndakamba kuwafunja kuti ndicharangalira vakundivangijira nda Dalu ishandu komisa moda nanga vazungu ndiku komisa ugala pashonato na vono
7: Wazizwa pitishko
2: Ndiku komisa moyo wangu
8: ushawa
2: komisa utoleka
8: Wadanja mwalamu
7: Wadanja mwalamu udechuwa
4: Vafunchirira mwimwi
2: Vani funchirira ndananga mulumangu musipenda ndananga deya ndapesa danga vaida kucha kaunanga kuti nina ndichi mfuti vaindi funja ndichi mfuti mune bala lingandifula linohwirira loka kere sule
4: ai
2: mawa
4: inapashi ningavereketa rudongo wenyu kudisana kwenyu abeni ndakusoda kuzobuyana wone yamaji kudisana kwenyu kukushona kuna chinovereketa zvini
2: Vananga kuti nina ndichi chino nebanga ndichi nemfuti vaifunja nini de ntani ntinetani ndokomisa ndipona pasando ndatodini ndatotoleka moyo wangu ndazvino ndatinada uwanodhalu gara naina
4: muri sen ndikwamba kwenda kubuya na nyama anji
2: inini de ndikupinda wakanyi kwangu ndende kumfunjisa mumango kuti akuona kudini achandida onada
4: imwe munyama anji
8: ndawe
4: Sinzo mukita nyamanji.
8: Ah, sinzo kon.
4: Ndi kufundiwa mwango mare kanyi.
8: Zvinyi.
4: Amuzi mwana kajwe uye makim police. Sinzo mukita nyamanji.
8: Yo, da ugala pano da ubuda.
4: Nyamanji.
8: Farasida mai vakafa tenga na vida tus.
4: Nyamanji izwani.
8: Ha?
4: Mare. Mchodo ichani zvo mare. Vindumwa no mare, mchodo vindumwa no mare nyamanji. Mnofa. Tinomuda tus nyamanji. Ndino nanga udani, ndino muda maningi ni nyamanji.
8: Iyo kutengeza fugao, nwe kuchaka dinyeru?
4: Kama.
8: Aka unoda huiri kutengeza fugao.
4: Mamu sa shuona nyamanji. Findu mwango mare, mashi nyamanji. Mashuona, nani, sapros.
8: Wakamba kuwa.
4: Krafata, wakufundu mwango mare, nyamanji mani.
7: Iwe, mare ngo jino donga zwese pa mtundu pano.
4: Ah.
7: Gazu uya pana chanacho uya.
4: Ah.
7: Polícia sem esquadra, não bateu o bairro.
4: E mimi, o muri dambo. Gente, o imano, mas a joona.
7: A pana, xiripo. Marango de notonga.
4: Ia, da bonga.
7: Marango de notonga, o que é teu dino?
1: Imajavo?
2: Daoi?
1: Mukuva o esse o apejaru, o enga o bazari, no quenda covona baba. Baba, o cono, o vaso, o dino. Vanenhoca. Marco, o arruara.
2: Mangu vainga kumaminda vavia zulu.
1: Wenga kuvatevera kumaminde?
2: Mangu nchwinyi.
1: Wanono kangenye. Nwe nchwinyi no. Yo ndikano kusiziva. Ninda kalovola kangpoko. Deshu wapinda kenda kufona babu. Zulu wenga kufona babu. Nyamasi kufona babu. Baba kwa vasi kufona panu ngini.
2: Mangu chado vereketa vila vizinji. Sinano.

0: ndikugulirana dereri mtsikana wakanyala wakadini
1: ah,
0: ainda ukapeja shikola na wakatama kupeja shikola tadananga mfuku akula kushikola wakapeja akula nakudaloko wamvunja udini watende ino kuti poti tusutende kumu indirimizari
1: wairamba
0: wala anashira
1: ah mtenda muona nindea si mamuvona no mmeso mwake mu
0: wapira kufuruka kufuruka no no ndangu juno ndoitika makwasha mu womka kubiya kwakutojana no no no no, no. Nene ne kolo nuina de kono wechwa kachini wako kulobola ngumtombo ngotamfumbira maningi golongozo
1: kumana kwangu ndivyona mimi
0: haiti simana neke na golongozo ndo
1: haiti haiti ne da mkanonoka kuvia kudado na kusunga na
0: ah tirikenda ndafunja nyama ukoja mfuwetu jokiti ndofunja shamwali yangu ya grafata ibabako kumabana ndiziwa nukala avalambiwe kutindirubole uu mako wakandizibira ugereza indaita sorti vese ni waziwa wakama wako
2: nena gorongo
1: hae kamu ndia kambe konda kwa wafunja
0: wena kukunya babako kuti babako na mai kuti kukubia wano kudokolovolo uspiri
1: mwanalume ukshoni
0: wazubako mwanalume wandaida ainda kwa funja baba na mai tusitimuke uguma tiziwe kwa udira dinye danti nadira kwe shuini tudira kwe shuini kutivziwe Otese tinenda kondoe kugajoza, itikira kondoe, solomonya endoe, iyo. Wedigana funja baba na mai tende kulipira kondoe.
1: Ah, ndeshonda. Nda kuzwa shuwano da kundi funja.
0: Si, shuwenda. Kasikai mkubwa pinda.
2: Piteshki ya zogulika.
1: Bali mumba bantu wakona kani. Bantu kala mumba ula chese. Mai.
3: Ndawe.
1: Nda viaje.
3: Gumanyi, gumanyi. Ndinani gani pasi hapa?
1: Ndina maningi mkuu hapo wali mama?
3: Ngenye amuna mkuu ngenye wakaitisa kuti.
1: Amundiwone ndu hama yangu kwa kukira nyezero.
3: Ndini kwa itikeni.
1: Dinyero ndakasi ya waya tiaya mkuu ilangalira.
3: Mkaisia kwa.
1: Ndakananga saranyi mushimwa, mushitenga shomunoda. Ndakananga kutekuna dinyero ufamba yoga.
3: Ufamba yoga? Ukaisia unangaiwa dinyeri tanyo shumuna itapa muzipana kwa ya zete dinyeri.
1: Dinyeru yana ndakananga kuti ihanyi imweni limugwanja
3: limugwanja ishiva kwapi ngutu munanga mamunako akukuitiri dispesa ikuvepa
1: kudaloko kamu sina
3: tinozosika sina tinozosika mwanenye ngarango paduze mumvizwe zvikunanga mwana
1: kama ndambata nyimulomo inini ndaviyali pano ndina masoko mazinji mama ndawana nano zimpongo nodani wazindoka Mbongo.
3: Mbongo?
1: Haitiki ngomale enta. Eno wandifunja kuti ada kundirovola.
3: Hapa denda vakuna.
1: Ii nada ni ndalemba kutambujika
0: Ndikuona zidokano nanga.
1: Sipai uya anga china kupinda ndena kwenda kumaushwa. Pra kuti avie makwasha kwa nenda kwenda kubata nombo kuvia ndibasa. Chano visa wa andivizida ngwana mwana kachumweni kondoyo. Andivizive nje enda dawa ndawana nini na nada uya mesho
3: mwanangu ulombo wako mwanangu avise padoko ndiona yanayo ndo yakwanisa uo unonanga ndi mbongo uo unozenda usia mamunako gumayo achina dinyeriyo
1: nada I dinyeri ya sindoka ipeli mwane munda moda ndakazwali nini
3: na kuti astoiti mundu takabahwali wale mundu unolobohwa ngo mundu ulobohwa Ashivandu vese vandikana kugano dinyeru. Iwo wakaloboho mamuneo ndiena ndo wakapuwa na mwari wako ndo. Akulabuwa muda usia mamunako wenda kuchanga umweni kutana dinyeru. Mujuja mwanenyu anzi kunanga tinozopuwa ndawa ndinyeru.
0: Garafata.
2: Pitishko.
0: Varukuno noka vo.
2: Varukuno noka.
0: Mkachuangu wate.
2: Ndukuza vengi. Ndukuza mire yangu yukutenge kusosona. Kwa kanaka kunaye kwa tukwandale?
0: Ma kona vea.
2: Ae.
0: Ava ndidi deshokari.
2: Avadi.
0: Ava ndidi deshokari. Baba kona.
2: Mbino yangu
0: kutangu kusosona. Ngutinge njivuna nzwenge shana kajuzungu. Babi ya kumatoro wa kukula kula juzungu.
2: Kukula kula ndivuna maiwa.
0: Wabuni mwana tinga. Ngoti yena anatirufuni ya kutishano buye no. Ndino shishavo inini.
2: Oh.
0: Shaviu.
2: Waso mtengene furufunia.
0: Ah, inini ndaka mtengene furufunia. Agora, wale baba kona bali dungo, bali ndiziva ndinacho dinyeri, ndi ndaka tenga playa nova.
2: Ndi
0: ndina nyumba kavaji. Ndi ndina zvese
2: zvese. Agora,
0: unaungisa kwandi tenda kolovola gazuya nyamasi.
2: Zviti.
0: Ngatiwo. Primera vez kuzvishwa mwanarume walovoho nomukaji wake.
2: Mukaji wake.
0: Ati nomuzi wantera.
2: Nomuzi wantera zvese.
0: Ena zano.
2: Nawe bona. Nawe bona kupinda ro. Nawe bona kupinda ro.
1: Nandi.
2: Nandi. Pitishko. Ndikuonenga
0: vakati
2: jana
4: Mwana wavio wananga wana mumweni. Mulikuona kudini apa.
3: Nindi novona kudini mamu.
4: Ndinoziva kuti zano pano wakalovola azukupejera. Uwanuna mfamba shinanga kuti ah dinyeru maushu preni dinyeru profu. Na we vongo titole Maria tikulichile zano tivone kopi umweni vona nyumbeka pela kuwa deshi deka pela upanya pwanya ne baroti ne chini apana vona sabu soka pela mweka mweka dato mwadolo nguzulu ya yaka vye mambo fati jaka tipikicha we zano deshi kakuma pano kumfuja pisa kulovola ati rudo upiri rudo upiri rudo upiri vona imwana manila ugala
3: meshi mchini webake nyama jao msolo wenyu waita wenga msolo mwanenyu mda utengesa mwana kati
4: ashu utengesa utotengesa kangani seda zano kwa utotengesa mkachi
3: ashuiti shumuna itale ashuiti ulombo ulombo wake mamunakewa ni mwana ndikana kugara ni mamunake ndo wataka tenda wea
4: wakazei
3: wana dinero anovia kupichisa
4: zano anojiziva zano anojiziva anga vili na mwanangu kufia kunanga hivi
3: ni nanditendivo ni
4: zano anojiziva Gatende yikundo yetu shwodi bisi bisi.
3: Gatende imagine nandi tendi.
4: Agora tinenda kwani hapa.
3: Ngai kwake na nyama jabu. Tende ngai kwake.
4: Eh gravata.
2: Petisco.
4: Wapera usimira?
2: Ai ni ono.
4: Wasimira mzinako?
2: Ndakagoga kare.
4: Mfuetu wazonyali hwao de jogiti.
0: Mashinya vanji.
4: Tawe.
0: Amsi achimkudogodoko komusiya yovu.
4: Iwo ibona itafamba nokali ina dinyeru kalo yakazala ngumshale ndangonye ndo kunyisa dinyeru iyo
2: hapana no kune
4: auzuko kweje ho shironga dinyeru auto kazvizvi kuti ini podi kulovola mwana lumeo ndolovola na makona mulumake ndolovola no vanake dinyeru ngwino tonga
2: ngwino tonga
4: ino bwerese
5: nayo pitishko nyama javo
2: pitishko
5: nyama javo
0: ndawe
5: nyama javo
1: ndawe
5: ndakuli galiri masoko wakanvunja ya ndakuli galiri vatezvara babako na mako
1: vavie
5: pano ngokasika
1: mundi tregari ne
5: ndakukupiku intregari kupekeja mesho musperes kamwe
1: nada mazora ngalira kushoni
5: na ini ndotoda mbondojo tanga jizi
1: wali mokoha kuti muli mulombo mulumbo
5: ndilipi mulombo na mulombo nguyo kaguha nyama nyalambiso ndikutoda mbondojo ni
1: nada vitisi vafonelenyi vanovia
5: ndakuto vafonera babako
1: Yeni mtakaku nofonera wena pitishku.
5: Chakutanga namba yavo hapa nchaiziva kushonu weni. Ndakutuwa fonera babaku.
4: Halo.
5: Halo.
4: Halo, ndubuya nani?
5: Ah, papa.
4: Ndawe. Mkwambo.
5: Ndubuya nate zale.
4: Oh, mkwambo zano.
5: Andini ya.
4: Kashati.
5: Andini na masoko mazinji babu. Imwe na mama... Namai, mama shizungu, nyamasi nukutope jisira kumkolojera. Masoko mazinyo mwakuzwe mazwa kuna.
4: Watikudini?
5: Na mwalamu mwese nukumudani, madiku wano panu wapu.
4: Tongo ime, tongo pike jawa, tongo pike jawa mamu zina foni.
5: Haa.
4: Kukuti izwe vina kwa mkwabuwenye.
3: Hati mchini wali, kune.
5: Haa, munopona.
3: Tawwe pona kwenyu.
5: Andina masoko mazinyo. Haa, andina masoko mazinyo. Dinyira kuna shidodoko. Imwe na baba madiku gumane panyi. Na masoko da ubuene imwe.
3: Tinovieyo.
5: Ah, tabo, zakwanes. Nyama jao.
1: Ndawe.
5: Ndabuya na babako na mako.
1: Antao.
5: Na Sirila shkadera po, shbanku zo varuguma sampano pap.
1: Ndashisha ndishkato kana Sirila hain kambe kudai nchao siboy siro kam.
5: Na mudani je yavie pano. Uchakangana kumuvunja ngavie na babali vake.
1: Ngenyi. Babali vake vadini, vavia koitenyi.
5: Ndinovada pano sadombo.
1: Ah,
5: ndaku kuintregar ukupekeje ula kuvatulira.
1: Nada valangalira kushoni pundo.
5: Mudani je kaskai.
1: Hello. Mulipo?
0: Ndiripo. Ai, nikatamba chikuveko kana.
1: Masoko enyu.
0: Gulirai, masoko ndiona ndakashipera li. Wazolangalira kushoni no mulumako?
1: Ndalangali, mungashida kuchina ntango kuno.
0: Kuchina?
1: Watenda.
0: Watenda.
1: Atena ngakuti mfunche mulumako ngavie kuno ndumpeke jire mpinde mwisi.
0: Uite kundipeke jane nga wakundi pano rasibu ni?
1: Shese.
0: Tape. Dinyeri, wanange na mtongo nyanoda kukupengwa ndio?
1: Wananga ngakambe kuvia kuno tidavichani.
4: Ndili kuvia, mfunche watu kwamba kulonga dinyeri mkalu. Tukulonga dinyeri mkalu. Tu nini no babali vangu tukulonga dinyeri mkalu. Ngatende.
3: Watu singatende nyika.
0: Ngatende.
3: Ngatfambe.
0: Kasike
3: uguma. Uguma nanga kila ikuvia.
2: Dosiri.
3: Ngume sedi.
4: Era dosi. Hai.
5: Agumani baba. Ya magumao.
4: Atagumao.
5: Nyama chavo.
1: Ndao.
5: Apa na mkaka unovava. Baba waguma na mai.
3: Maso kwenyu.
5: Atiri nani, muno pona kushoni?
3: Tawe kuna kwenyu.
5: Ah, pasi na mkubwa kuchunga mijana.
3: Kwenyu.
5: Ah, takagara tu zuma.
3: Ye, mbuya kugoma kugoma kune.
5: Nada turu kugomera nguva da kuzenda ugeresha madeko.
3: Ah,
5: madeko adake na kusumaira ndini.
3: Ndizviona.
5: Ah, ndika nokusumaira ndina zviro moyo da kusurula zvese pano. Eyo. Waguma mdoda uya.
1: Ah, vakuma. Yena
5: kugara no kama hwako.
0: Ah, ndusu.
5: Ah. Ah, baba na mai.
4: Dawe.
5: Ndamdanjira panda mdanjira kudana. Kuvira kwenyamasi. Mkaji wangu wakanivunja masoko kuti kuna munthu ada kumulovola. Sule kokulovola inini kuna mwenisha da. Andishikazive danga da kulovola tese to vaviri. Wada kulovola yena, zvana yena takuzwa ndiyena. Nyama anomziva ndiyena nandimzivi.
3: Zvino nangenyu wale.
4: Nda ndofisa shinda uso shino nange kuti munthu ada kulovola, kalovola ndiyena.
5: Nyama chavo davira masoko.
1: Ukundodada
5: ngenge.
4: Dawe.
1: Mkuvereketa nguva izindi siendi vereketeo baba na mai. Ah, mpongo ndakana ngawa uya ndani wae sindoka.
3: Mm.
1: Ndiyena muno vona wae.
4: Oh, tazoshi.
1: Anta uwali
4: u. Abuya tingasha isha wina.
1: Undi muleki wake, hafambi na ega. Anofamba no muleki.
4: Chahao.
1: Ah, ngo muleki wakona. Anofambi sakaru yake, fese ndiyena u.
0: Mwenye mfuwetu wangu.
1: Ah, mwavono wa sodeke chera.
3: Mwavono kuti zigandanga mwana lume uwa adomsi mwende duo.
5: Baba, baba na mai.
3: Ya uwe.
5: Shaya jake njiru kubata uwa. Halipu kudula zokushoni. Wakandi funcha kuti kuna munda hada kumulovola ina.
3: Kulovola ina?
5: Kulovola ina. Hadi kulovola inini ina. Hada kulovola ina. Entawa. Ena inina ndina mkako. Mbondo jese. Ngandi pagali zvese zvondakaita ni. Ndimutire garu mukachi, agale vane naitevo wake. Ah, ada kulovola kamkwenyi chazvima zvingambe kulovola mbondo jese zvondakalovola yenini? Ngalovere ndini misa saone. Ah, dika kundi ndini misa.
2: Muchaenda zvendambo, mare jenjo makalovola akababake, makalova mutongo.
0: Mutongoni.
5: Ini nandi nange dzoka babake. Ndinoda jese zvondakaita shikola zvese zvese.
2: Nojiri mutongo.
0: Mutongoni, hauna pereso. Ukitu cha kibwine yo.
5: Epa, usaita ngo hasha pa mkati.
0: Mwai hasha, tu sita wabia kolovola. Iwo, ukada, ukati palale kolovola. Iwo, tu supoti kukutola, ubata ukanyi utambi.
5: Ndipe 50 milia.
0: 50 milia. Ngo dinye ya unoda wakuita.
5: Uyo ndi noda ya noyo.
0: Grafata.
2: Iji.
0: Pake chai.
2: Dinye rich. Iji.
0: Usati kababaka, ukagashita mtongo.
5: Baki mwanu kufunsha.
0: Papa. Ngatite jamperera. Intere kase milia.
5: Ini ndi noda. Ndi noda jam. Baki ya
4: majam.
0: Nika iye pero kanyo kanyo ndi modo kuta mjikange. Tona nyise miliao, yo wada 50, pana zvishume?
5: 50 miliao, njomatenda ndava. 50 miliao, njomatenda ndava.
2: Ada kunyengeja, wanyengeja, ngotika pekeja 50 miliao babaki.
0: Wati kudini?
5: 50 miliao, njomatenda ndava, kunanga iwowe wakafamba no mkaji wangu makawanana kubazari.
0: Imweze?
5: Yangu yindaka peje wa shijija shkola. Maji 50 miliyamu. Anuizime.
0: Anjina basa, dinyeri ilipo.
5: Se miliyamu.
0: Unavana valuwezi, uvao kabala kuncha. Nditole, vaite vanangu, kumu wanonoka kabala.
5: Uchanifailesa.
2: Iyo, dinyeri.
5: Uchanifailesa.
0: Galafata veteraya na masoko.
5: Uchanifailesa.
0: Unavana kuncha kulikwezi?
5: Vana mpangu.
0: Aosinashu mkaji mwenu wakalovolashu, wakutambuja pasipana.
5: Weda kumtolash.
0: Ndeda utola ndipakango dinyeno. Ngati mukutola vana vandu mushikana kuita dispeta. Kuzvira ndakajidisa chikola, chikola icho akajidisa. Mwana munhu anogara ne kwa. Eh papa. Papa, mama. Eh nini ndiri mazoro jepitishko kasindo. Ndalovola u. Ndalovola nomkwambo wenyu novanaki vamweni vari masola. Ngoti uwana kundisonje ugala mutsidadi muno. Ndimo muno haya mutsidadi mushikendera makobo
4: palo. Nangwa ishi. Wava pa basa pa mwini. Kuna pa basa pa mwini. Bata usho ni basa kune ndalo. Ati di nangu mangwana. Wana mbondi jesu japla kufisa ichi.
1: Nda shisha papa.
4: Ati zuzi wali kutu nguli jire.
0: Nata kufa kuli
4: kala. Nisi kubuya na mako. Nda peri na pako.
3: Nina pala chino kupangira ngutini. Oo na babako msondo nonto. Nda vunya galana oo na mlombo wako.
0: Akula imu mlobozi mukandivona. Kanyiyo, mundika na denja patalao, chanoe kukuita shukumfiasa na uko. Mdenja boys. Amundi kubata kanyiyo, muna bata kanyika galavata yo.
3: Washivona, wana
4: mwanangu. Adaba risati yengu wakusenda musupai.
5: Iwe.
3: Washivona, mwanangu, washivona.
5: Izwanyi, baba na mai, izwanyi pano. Iwo wada mkaji wangu. Wapira kulipa mbondo. Asizone?
0: Ndizone.
5: Talai paper, nunanga kuti mkaji wa tola, wawako.
0: Gravata tarai. Kwa lunye, nope kumpika lino mlombora.
5: Una nyumba gana kwa koyo?
0: Inini?
5: Iwewe.
0: Ukunanga joka vashi, ukunanga joshimoy.
5: Nyumba jako joka vashi.
0: Izo zandeda kukufunja zo nyumba, nisikati ndakupa gali. Wala nchaduli zo nyumba.
5: Tarai, una nyumba gana?
0: Anishatari, ngoti ndapela
2: kukufunja. Nata, nyumba hana gashu, hana nyumba.
5: Hauna nyumba?
0: Yuwa uwani kutu wakangbalavo.
2: Kangbalavo.
0: Wakangbalavo, wakuda kutitolera nyumba jedu nyumba.
5: Uda kutala, dekalala sao, rinonanga kuti.
0: Apana dekalala sao.
2: Nguti dekalala sao, babake
0: na make. Dekalala sao, babake na make. Dekalasa mako na baba.
5: Dekalasa baba kina Mike.
0: Ah,
5: bahambond. Mangu na nita sushindi na ina unyangati.
0: Dako hizo. Dikapo iyo kaita sushindi na ina na wa wa.
3: Gari mwenye.
0: Nukula is.
5: Baba na Mike. Iswani pan. Tao. Iyo unozuziwa unanga nindi msupai.
0: Iyo msupai.
5: Iyo ufamba ushfere savando. Gundawa yombondo zona juu. Unozuziwa unanga nindi msupai.
0: Nindi sushindi.
5: Letter.
2: Police are coming to the talent.
0: Yavan,
5: Wavone,
0: Gravata, Gravata, Joy Nanga, and Wim Super and Footy Buddhist.
5: Wavone,
0: Salah, I think I should tell you.

Nyimbo za kusiana siana zinatupata mpaka panzizi ukukumula. Lero ndi siku ya dimingu inde dimingu ya lero inati hisiane na siku zinango. Shiku bede.

Nimbuzo kusiana siana Padimingu ya lero Dimingu ya kupuma Kwera tu kukunga mpamfu mangwana Dinsiki nangu ya ganyo Ifi ya nkonda radi Musambiki nkabe nsiko Masiku na masikati Kiriri

0: Kodi mbuya Marco nyimbuzezi makamaka musalimbirira kuimba misolo yepiri binachitika kumanungu kwa anthu nsiku na nsiku. Kodi pisabulukira pape?
1: Mbuya santu ini ndalonga kale kuti ninga tepano ni tepano ngabe kwanisa kuti chinthu chinaimba ira. Machini ngasapata bangu yanga kuti ndipa nyumba bangu pati basi tepano ngapata kuli ndasinzabuka nyimbo. Anda ninga Dodoma kuimba kwanga kuli kuti ndikuemba mali ndikuchaura mali nda. Nisa Tomasia, nikaenda kule nikabwera shani sapangizwa kuti nyimbo inaimba tepa tepa. Bruce mnazoona nyimbo zile sabuka simple ni tepa.
0: Nimo mwene. Ngupeko kuti panango viola hiyo ndio ina Beyonce.
1: Ina Beyonce ndi bango uli nyimbo ya santo.
0: Hapo ndiye tani mbuya Marco panango muuza nchinja bangonoyo. Ngabe kuti Beyonce mipienda na inera
1: Violete ningachinja bango mbuya sandu pana fina sounds na fina renaini zezili nungashitika dori zili njimungu jina zikolokari pontu pa bango ya novu hili
0: ni mwene na mwene mtu ife tamala kuva mabomba nyimbo ya mbuya Marcos Bernardo ninga tomakale bebedu la bongono na tangu ya bili bine chitika mpisa muna kalefe masiku muno mazizi nkabili mira banango mwambu esene lira bas timidze mwana bugudali banango mwana mafebili nkabi pita mwambu esene alikuduwala tangwe ya chibanka tangwe ya ganyo tangwe banango ya munda usalima pikulu kakamu kupringana ife ufiti usadzaponga matsenga panyumba njira za kuti banango podi kupitunda pintu ningana pepi mbuya Marco. Kuna chita tani mtu pakati pa chisa.
1: Para tundika mbuya sandu yu salonga kutini ndi kuchita pepi pakuti anapiananga ajiba nyumba. Hakora una uchita tani pe kuchitika kuti ndi pitunde pintu sakabe kunesa. Hakora panangu ndi kuchita mbu chiwi jangambu chilosha changa chile ndakubiswa. Ndi kuchita mbu tepa ndala zikupita nuku. Ndi kufi ndala ndi nyoka zizile za kupata tani. Mangbana mkucha mamuna mkulu wa lizoro. Ndi kupata api. Ndi kupata mbu chimota ni kachachupela lepa ndi chitembo. Chimenya pa muti mwendo wa bandika. Kuta pili ndi pintu kukwere samungu manduli anga mara yu wanenda kutoka seka yibali waa mabichi mwana kapiona mbu kufika na pikupi mabiona kwandu mabomba haponya ndiyo
0: pintu wabia kusukwalisa ndi nyimbo ya kulanga mbomba mshadidi wakala mwakuchenjera panango hantu wa saza furuka mbutu wangayono kuti mabomba hii andipinza wa mzo mamuna mkulusia yachi nyumba kuenda kasaka fupi nangu kuenda kalugari tuwela kutawa pintu ningana penepi kodi mabomba kabe fika kutari
1: mabomba kakakuti kufa kabe kunangwa kuti kuna nsiku
0: natawiwa
1: kabe mbuya sana pinga funika so unangu wa salonga kuti nchito mibuka mbo panu panangu tika uni mkopis nangu panangu kuti ndio kuna kumana kuti mabomba kukuli hakuwa kwa nisavu kwa tamire
0: hadzakulire
1: kabe kuti mtu anatawa nyumba yache na mabomba nangu anatawa manju unangu na kuti napi kwa nisa basi nchitata
0: ngapo
1: ananeta ngakuona ukani kama sakaleni wanakoti
0: anakomero hapo
1: anakomero hapo njonga pichita ni kama muna basi mabomba wanatambira mbuya sana
0: ndipo ndo vinachitika muno mu Africa inde ife ya kafiri ngabe kuti tisafunza kusaka kuziwa kuzindikira pintu pya kupedza anthanangu ninga mazikwa kunja sazindikira inde kuchita motokala, kuchita ndeka, kuchita pizinji tuwele kuti kupedza anthanangu. Mwenye yatu muno, jina ziwefi makamaka kubweza na nduli basi. Pina ziwefi muno, ngulozana, pina ziwefi muno, ngupelana ana. Kwenda na kwenda nghabe kuti unazindikirambo chintu chaluso tuwele mangbana anza kwa indina chukusogoro nghabe. Ndeka zinaziwao kuchita pisero
1: nimo mwene mbuya sandu
0: pintu kusupalisa namwe mukuti Africa sakala vyakunensa toera ende kusogolo nokuti pinadziwa kuchita nkhabi kuti pinapedza munthu nangu time byabivu byokha byokubwezana nduli basi pintu byakuti nkhabi kwata ziku yende kusogolo mbuya Marco jife muno ndakujemeresani inde ndietani kusogolo kwa ndima uku muli kubala anji makamaka pamabasa kuimba pringani basi kwenda kusogolo mbuya.
1: Mbuya santu mabasa kuemba ndalonga kale muno mbali nini mbali kutoma kuti anthu apidziwe kuti mbuya Marco ali mmaso. Kufungisa kwa chaka ndinabweresa mbali nangu ya kufungisa kwa chaka kuti mbali mbuya santu muno nja kufungisa chaka hii nja kufungula kwa chaka. Mabasa na nimanga ndiye anaye anaongeni kuti ndilindeka mlekana kupidziwe ndikafuna chita pizinji kufuna chiteni.
0: Nimweni nyimbo idaveserefe ndulu moya kutoma idafungula naife thandro. Nyimbo enere makamaka ndavesera mafalana angu mbatawira mwenyapansi. Apo mwatoma kuimbambo na anthu anango. Ndimo?
1: Ndimo si, mbuke kune ndeni kaimba. Kuna anthu ananipedza kutayira. Kuna anthu ananipedza kutayira. Ini mbidi chaula, wini mbatayira. Alipo si mbuke sana.
0: Ngupeko kuti nalero wanu ndimboziene na zikazinga nyimbo.
1: Wanga ndimboziene buke ndia na ziwa bangu yanga ili kuchita buke ningena na bangu ili. Habe kwa nisa kutu ndichaule sem bangu. Agora iye dotori napi ndia na ndichitile pia nseni kutu pasa forsa kutu ndichaule na inapi. Ndichauli ya nyimbo zanga kuti pina mbeni nditepa tepa kura. Nika kakuti nkabi bangu hii, nika kwa nisa hini kuti ndichauli. Purusi nisa nkoshitari kweku basi kuti dodore inapita. Mbea sa ndi pedza maningi hii. Mpoti berera manduli na ndoku kusogoro mpoku berera manduli. Ndipi nandonemu ndili mwemu mwadodore inapita.
0: Ndiyo mwene nkumbatiru mbufiki kuna mbuya hinape produson. Jife munu mstudio ya Radio Musambike. Terkucheza na nkesa. Mbuya Marcos Bernardo unkesa umunu muzinda wabaira ndia nadza mbaimba. Kwani mwatoma chaka chanji mbuya Marco?
1: Ine mbuya Santo ndatoma 2000 ito itu.
0: Nachino mwakanga zingasi nyimbo mbuya?
1: Nachino ndukuchita 90. Si.
0: Ndiba
1: 90 nyimbo.
0: Zamalakali
1: sasanyiro pensene.
0: Sika swada nkabe ndi nyimbo zizinje zina mbuya Marco nkupangiza kuti munayo supanchi ya kufuna tu kuata mabasa uchesa ende kusogolo. Ndiyadidi kwa ule muntu anavesera na komerwa na kuva nyimbo za mbuya Marco ntokozi wa sala ndulumo kusogolo kwa ndima tinadza bontu kawika mwenye nkwira. Nanji mfundu mawiri mbana wanga. Kuliwe nkwatu unafungula radio yako nziziuno. Dio kuti uri kuvesera Radio Musambik programa ya nkesa mbozi inachitwa bulukira muntu munombaira apa lero tachimeresa nkesa Marco Bernardo tingati to ti ntimuri yachitatu njipi nafunefe kubva
1: yachitatu mbuya Santo ndireke.

0: siana maka na yachuiri.
1: ya chitatu idasiana na yachiwiri ta yake yachiwiri ni mabomba ishi nkulonga kuti anapiana kutabuka kanyumba kutabuka nanji ndi nga pepe binalonga ife basi
0: Nguveka kuti ishi ilikubwera tu kapinzira iye kutoma ya mabomba.
1: kutoma ya mabomba
0: Mabomba dzakagwa ba nyumba vanangu masenga pata kuti pai mai afe ana basa goda. Ndimu mwene nyimbo njene ina veve nzizi ninganoma.

0: Yesala nduli ndirekerereni Pemba kulekererwa nyimbo inango yambuya Marco Bernardo kodi pipiri makamaka tingenda tu kapisaya mwanyapansi pisa chitika kumanungu pano pachisa musapiona mbuya Marco musatandatani makamaka nyimbo za
1: mbuya santu kuna rasambi na mbuya mwe ine ningakala ningakuntaronga kale ningapata bangu uli nyimbo ziti sabuka soke ningazachita kutindiembe pa nyimbo pale ningenda kaipika kuli ningabwela zingaimbiwa antu salonga uti pikuchitika kuna ini kumanungu panga ati panango tsakana manyazi kani kandi kuemba munthu ule kuti ndamona pa nyumba pake midemba ta so sizalunga kweni panango sabwera munthu mbalira ndi pepi na embe kuchitika pa nyumba panga
0: ningo ndona pesa
1: msini mwe ndi mbuya sana
0: ndimo ndi nyimbo za kukuruza panango mizimu nyimbo za kupata kuti munthu anakumanika na nkanzo wonole akale tu wa kukuruzika ndinamwemo kuti nyimbo za kulanga zisapeza pikuluka kamwe pa makhaliro a Mbozi na Mbozi. Ndilekerereni ndiyo Ida Marefe kubva ndulumo ife pang'ono na pang'ono tiri kuenda tu mapeto kwa ino ndima ya kucheza na achesa muno mu studio ya radio. Ndoto zinaimwe mbuya Marcos Bernardo.
1: Ndoto zinaimwe mbuya Sandu sakuti kuti mabasa ndi yasiye kwani nikafuna kuti ndi yasiye manji manja asadimba ukeni. Ndapusu ndikadalonga pakati hapo kuti nikafuna imbavi kuti kundipedza nkhabe maenda zaoneka kuti manja nsene mabimba nifuna kuja ni nyato pata pontho bangu ule ndina pontho panda kazi kila pontho nyimbo ku studio sini ndionekene kuti ngwenye pangono
0: hapo nguvega ivi mbya mizimu mbya Marco
1: mizimu mbya Santu ine kabidziwa ne chibodzi chene ne tepano pina ndivunze imwe kunoka kuti yemba tepano mhambi kwanisa kuti ndiyembe manje ndikabwera sabangu pandi naemba cha mbya mizimu mbya Santu
0: pa ubale alipo kale akachita basene ya kuimba peno
1: bale bale ndi fast contact nalonga tani ndi vovo adabala mai wanga chona ku Zimbabwe ashikimbo ndiemba na ndipa samba kuti ndi kuemba ndipa nkhakupidziwa kuti ndi ichi ne familia yambu sadimira limbu kuti ngamalambo
0: chicho
1: si
0: ndipo mwene ife pangono nziziatu kuenda mutapamanja tendene tu tisanzikina ngombi tisate kaluzanzizi tingadza tutidze kagonekani na anya kutivesera ndipi nafunefe kusanzika nzizi ninganu
1: mwene mbuya Santu ni nkamwene
0: nkamwene
1: kumenyana pa nyumba tadwala na madwala mwenda kufunza nkamwene musa kama umenyana pano mwena zanipera mwananga kumenyana pia ipa munga mwona kuti mwana uyu pina chitepa nangwa konda pika panangwa safamba pia chitepa kamsieni kuna paiwacha na ntambira hako pia kumenyana uora kuti mwapa mtu funo hindi pia kungaidi na pinti pia kuti nkabi siriviri munga mwona kuti pina chitepa nkazi nkabi siriviri ntuke ndoko naye kunyumba kwa wakampereke mwana anu ndabwela naye uyu nkabi funa ntonga na mtu na nazamenya na hapa kumu saka mmenyana unazampa mwana mtu ndi ntonga ikulu
0: jisava ife mizizi yonseni mara jumbangwa mbizipita bangana apana bangana kupulana na mafuta tangwe ya chenjene
1: mwenye mbuya sana munga mwona kutinzeru zaji za chepa kansieni kumba kwa pae wacha natambida
0: mbwenye tae nganganga ndina kulanga ndine unapita mulinya iwe ndina kulanga unamalisira kumupa mwana mtu
1: anga menyana timiza pata mutu ya pata mbazo panangwa pata mpeni tani kuhuna zampa
0: chena
1: pachisi mwenye mbuya sana pia ipa ndine ya kumalisira ya pepa
0: nyimbo ya ruso ya kumanga muzi ndiyo ida vefe nkamwene leka nsampono panangu pisa chitikambo kundi na kundi akazi ya nangwa sakupula muna na mazi ya kupisa
1: akazi sakupula kufita kuhonda pepe
0: alikufa muna
1: muna alikufa na akazi majunga piona iwe kuti nkazi unewe usatama kumpima nziru zaji kuti nafika nae bintuke mwende kansie kumba wape wacha na ndambilo
0: panangu mwakumana pangono
1: ndimo mwene
0: mpeni chetu
1: chetu mpeni chetu chetu iwe pia kuntuke kuri kuna nango yu amai panango ni mamuna salonga pintu pia kuti iwe mamuna ungapiona kabisirivi kuti usalonga pia nzako pia kombo pinalongwa na kuna nango salonga mwenzacho huyu akaratani kadi mamuna sadokero huku huyu sadokero huku iwe msadokero ambako kweko pia ipa modoni
0: ndimwene nyimbo za kufungula chaka nasezi kuti mbuya Marco zati dzesera pakati na kati pa chaka mbwenye chaka chiri kutoma inde namwemo tu tingenda tu kachita panango vunzu tipembe mbuya Marco apereke mwenyikiro ayike pakwecha mafala kumalisa kulimbumba na kuti nzizi yathu watapamanja
1: mbuya santu pya kutoma ini ndinawangisa imwe
0: takuta
1: mnatikazingira pya nseni muni pisabuka muno
0: mm-hmm.
1: kashika ini ndinawangisa alikumichini
0: ndimo
1: asena nseni anapata muno wa radio mba wange na nyumba yathu ya radio ni wange
0: takuta
1: ndinawangisa totori napi mkazache anapia nati mba wange nakunda duwala pontu kuna Manu Antonio ndi wangambo anachita nini mabasanga mabushka twanga
0: mm-hmm.
1: ndi mba wange na mai wangambo Meria mba wange basi mbuya santu
0: Kipembo mwenyanguira mbuya chinafunemu makamaka ndi ninji toero kutijubane si kupedzeni pa mabasano ndi kusogolo
1: ine ndalonga kale mbuya santu ningaona mtu nya kundipedza bangu yanga amala munango nafuna kundipedza mbu kuti andipedze mba ndipedze ndikutentari kuti ndichite manera na totori kuti ndiburusembo chipani pani chinongwa ndi vidi kuti anthu andidziwe mbo Marco Bernardo Ngonei
0: mhm
1: ndipo nafuna ine basi nale anabva nyimbo za Marco Bernardo mbakomera nazo mulungu mba pasi kwenda na kwenda chidzu chakuti akalibia dini
0: mm-hmm.
1: ndi mwema mbuya santu
0: ife pembo yafika azinja lukugmani kwa mbavesera radio nziziono parango hadamenya ntokozi pentilonge hadafungula radio panzizi wakuti mkada malaka alonga ntokozi mbia dili mupinzili ati mafundu mawiri mbana wanga
1: 87 08 6 00 82
0: 87 08 6 00 82 84 51 32 542 84 51 32 542 mbuya santu ndakuta ine tabrika takuta ndife mbuya Marcos Bernardo apa tina dzazereza na ipi tibuluke nzizi yuno na kuti nzizi yatwa mau

Ya sawanduli programa yang cesa mbozi kubalanga zambumba na huchesa wa ino provincia ya Sofala. Ife nduli mwenyimbo.

0: Vibe? Kuguma ne kuguma. Padoko padoko zvinoguma te.
1: Wana makore masinzi zvimba runo. Woda uchinchavo padoko imbavo nomawaya.
0: Mawaya ndona kama takaita kotori hwaro kamba babedu baiti dzisama wa.
1: Jokani. Ndiro kumbira kuti kuna Chef Lula usiyezve apa kwancha rako romudavijano tuka kamo vakutopurukira kuvira mutundu kamo chikusiyana siyana ndi Suraj Musambiki Emsoro Provincial ya Sofala menengera kamo Emsoro Provincial ya Manika Mangange kunanga kuti tikuonika mukati mushirongo chedu kamo chinonzi mutetembe umwe ichimwe kamo shirongwa chinozivisa mabasa ovatetembe vo Provincia Josofala pomu na Manika tikanganu kamo tinokujava kuna mabasa ovatetembe vo ino nyika ya Mosambiki. Chef Lula ngopa chaje namba ya kana gwancha rako
0: ya boti rangu ndo internet ndirona Chef Lula sinalo kuzivisa boti lo fone ndona 860 17 93 38 860 017 93 38.